Radio. It ain't no country club either.

0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
1: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
2: Nu, ko, draugi, kārtējā ceturtdiena vai iespējams sestdienas rīts?
3: Man šķiet tikai, ja tu esi atpakaļ.
2: Jā, tas ir tagad AI, mākslīgais intelekts, kurš ļauj vienlaicīgi atrasties gan tālajos Himalajos, gan šeit Radio SVH studijā.
3: Man jādara kājai, ko tu lai. Man tikai šķiet, ja tu tā esi paradījies.
2: Man arī tev prieks redzēt, Altī.
3: Slikti man gāja vai māja un tā tālāk. Nu labi, ne par to stāst. Zaļājās tur, ja mēs šodien sēžam 4. Tā ir kā būtu vēlēšanas kaut kāds. Bet šeit neviens nekandidē, tikai varbūt uz savu lomu kandidē. Tu neesi pakāst savu lomu, Jānīt, braukādams apkārt. Kur tu biji, ko darīji?
2: Es vakar nobalsoju. Tad pirmā lieta ierodoties valstī.
3: Tu jau ieliki balzi galvā, glabāšanas, tas tā kā spermas bankā.
2: Vēl es to pastāstu, ko es iztripoju.
3: Nu, pasaka, Dievs, tev mums redz pībūs jāliek, viņš mums nevar. Galvenais aiziet balsot, un es tā cilvēku to barometru esi jutis, kad viņi nevis balsot par to, ka patīk vai nepatīk, bet skatās, kuri kopā var strādāt. Un tas jau, manuprāt, evolucionāri jau lielāks paš saprašanās līdzeklis. Nu, cilvēki vienkārši jau bišķi gudrāk paliek, nevis tikai patīk, nepatīk. Ir ots, nav ots.
2: Jā, bet katrā ziņā, Altī, tev paldies, ka tu piesēdzi fronts līniju šeit radījusi.
3: Es taisīju orģinālos, un viņi visi nāca uz studiju. Un tas ir tik grūti.
2: Tu esi krūmu vīriem, vai ne?
3: Nu, tāpēc, ka man ir vesels blaķis, kur nenāks. Nu, viņš nebrauks uz Rīgu, ir kaut kādi šitādi nieku parunāties. Nu, kas tas ir pa joku? Ja būtu jāpērk jauns karburātors, būtu klāt, bet kamēr parunāties uz Rīgu, kas tas tāds? Priekš kam? Tagad tik dārgs beņģuks sev, kurš brauks, ne?
2: Nekas, es domāju, tad es tev atbalstīšu tagad nākamajos.
3: Nē, kā tu atbalstīsi, bet es esmu dabūjis mani 2 copsvīri šodien. Tu gribi redzēt, kas viņi ir?
2: Tādu priekšā, jā.
3: Tas ir Renārs Upītis.
4: Sveiki, kungi.
3: Visspīdīgākais Subaru visā Rīgā viņam ir. Foresters, tāpēc, kad viņš saprot, ka viņš nav nekāds tur grāmatēdz mums. Un tas otrs ir Gins Kleģers.
5: Pilnīgi nepareizi.
3: Zirz, jā, speciāli. Viņā divi bračkas ir viens. Viens ir Gunārs, viens ir Gins. Gins ir tāds smaidu, kuram nevar pretī teikt. Gunārs savukārt ir strādājis pietiekoši augstos amatos un gudrās vidēs. Un tāpēc ir forši un interesanti aprunāties. Un šodien mēs aprunāsimies, kur tas kuģis peld. Jo tas kuģis, ko mēs darām, mēs katru gadu nostājamies zivu fondā galā un sakam, ko mēs darīsim, un tad viņi vai no apstiprina vai neapstiprina, līdz ar to tā ir tā redzamā aizberga daļa, bet viņi ir tapuši, tieši šis pāris un vēl tur pāris cilvēki, ir tapuši par tiem, kas no sākuma taisīja tikai kaut kādas parunāšanos, tā kā podkāstiņas, un tagad viņi jau ir aizgājuši pilnvērtīgā peldējumā, viņi tā kā zin un redz, kas Latvijā notiek, ka makšķerēšana, kur dodās šis kuģis, kas saucās Latvijas zivsaimniecība un atpūta turismas iespējas, ko mēs darām. Līda Kielenktie ir tas, ko viņš taisa, tas Gunārs Kleģers.
2: Līda Kielenktie.
3: Viņā vēdā brāču pilnīgi psihijos.
2: Jums arī YouTube'ā tas viss ir redzams?
3: Jā. YouTube'ā, man liekas, tagad viss ir redzams.
2: RTV? Varbūt pastāst var ap šo projektu.
3: Par RTV varbūt pastāstīt.
5: Jā, nu, Līda Kielenktie top nu jau 5. sezonu. Un mēs pēdējos 2 gadus esam bijuši Skotijā. Pirms tam mēs esam braukājuši Skandināviju, Krustašķārsu, Ziemeļus, plus arī Somiju. Un visur mērķis ir viens milzīgas līdeks. Nu, tad kaut kādā brīdī, jā, mēs sākumā tur, nu, nezinu, neākstījāmies, bet līdz bija GoPro. Tur sev un draugiem dienas grāmatē kaut ko tādu salikt, un tad jā, kaut kā izdomājam, ka vajadzētu to piedzīvojumu žānru parādīt arī plašāk mazliet, izglītojot ne tikai vecos, bet arī jaunajiem parādot, ka makšķerēšana nav tikai sēdēšana ar bamsli pie fīdera kaut kur Daugavas krastā, bet ka tas ir varbūt
2: tikpat
5: foršs piedzīvojums, nu kā, nezinu, skateboards, slēpes, jebkas, ko var.
3: Viņiem ir tā, ka viņi taisa Akropolē, es neatceros, kā to kīno sauc, Akropolē viņi taisa publisko seansu, kur tie Līda Kielenktie ir uz lielā ekrāna, kur zāle visa, ja dzīves varētu, viņi apindētu visus, kas sēž zālē un dzīvo daudz laimīgāk. Tāpēc, ka tur ir visi makšķernieki vai tie, kas saistīti ar makšķerēšanu, vienkārši ģimenes draugi, bet tur ir ļoti interesanti tāda segmentēta publika, viņi faktiski izdara to, ko es nemāku izdarīt. Es varu būt dzīve advokāts un darīties savā jomā, bet viņiem ir tas vēriens, un tas man ļoti viņos simpatizē, un tāpēc es uzaicināja šo sarunu paveidot par to, kas tā makšķerēšana ir, ko viņa nozīmē un kā tad viņa atrasties vai pazust.
2: Man vēl pāris jautājumi par projektu. Tad tas kaut kāda raidījuma sērija gadā, ko jūs mēģināt iztaisīt vai kādas notiek? Kur redzams ir?
3: Arī kur uz viņa krūtīm redzat līdzīgi ielinkti, tas ir tā viņa zīmītas.
5: Jā, nu viņa, tas piedzīvojums faktiski tad, kad viņš top, mēs nezinām, kas tur galā būs, tāpēc tas ir piedzīvojums, jo nu, stāsti sākas tur, kur plāns beidzas, un mēs braucam parasti uz kaut kādām 10-12 dienām, filmējam visu, un tad skatāmies, kas no tā sanāk, bet parasti sanāk aptuveni 6 sērijas, nu, tā lai skatītājiem nepalikt garlaicīgi, un tad mēs to visu rādām RTV. Bet jā, tas ir 6 sērijas gadā, viens piedzīvojums, nu, tā kulminācija, kā tur sanāk, tur scenārija nav. Nu, kā jau makšķerēšanā, jo mēs nezinām, kurā dienā mēs noķersim to katru savu un visi kopā kādu lielu zīvi.
3: Nu, vienkārši bija tas scenārijas, viņam tā kulminācija bija forši, viņš izķēra to lielo resno, kur jau priecājāties un raudājāt, un tas naktī jau notikas nāks robežas. Tas ir tas, ko atceros.
5: Nu, katru gadu gandrīz kāds ir tu vasarām.
3: Jā, un tad ir brīdī, ka viņi sāka ķīķerēt un ķert līdekas vienlaicīgi. Tad man es bišķi atzis uz to. Jo tās laiva tehnoloģijas, viņas nelaba to maģiju tajā visai.
5: Protams, laupa, un mēs ķīķerējām vienu gadu, tā kā mēs bijām ar somiem kopā. Tad bija grūts, lomziņā bija grūts gads, un tad ar to vismaz varēja kaut ko izkasīt ārā ar to grozāmo.
2: Kas ir ķīķerēšana būs paskaidrojot?
3: Reālā laika eholota.
5: Live tehnoloģijas, panoptikas un visādi cits palams viņiem ir makšķernieku vidū, bet
3: es... Ir zivis, nevis makšķerē.
5: Bet es pats personīgi ar to nemakšķerēju vispār. Nu, es esmu ar to aparātu. Es, protams, esmu makšķerējis, esmu bijis līdzi, bet man vispār viņš nesaista. Nu, jo tas,
3: tad tev šogad viņš būs ķieķerējumās zivis, ja makšķerējumās?
5: Nē.
3: Tad ir apakaļ, jo tad ķieķers tiešām, es apskatījos un sapratu, ka vajag žēl, jo tas sapnis pazūd, ne? Viņš parādās tur apakšā.
5: Tur daudz, kas, man liekas, pazūd, daudz, kas nāk klāt. Diezgan daudz jau par tām tehnoloģijām ir runāts. Es nezinu, gan jau, ka mēs tur kaut kad plašāk tur varam iet, tur par to padiskutēt, tāpēc, ka tas nav tikai, tā nav tāda makšķernieka paradumu maiņa, bet tas ir arī nenormāls papildus piediens uz zivīm, cevišķi uz trofejas zivīm. Un nav runa tikai par to, ka kāds ar tām tehnoloģijām var izņemt, izcelt zivis no ūdens vairāk ārā, kas ir fakts. Bet arī viņas laižot atpakaļ, tas spiediens ir nenormāli pieaudzis un tās tehnoloģijas paliek pieejamāks. Zivī nav kur, vispār nav kur paslēpties vairāk.
3: Nu, viņi var nogulties uz grunts un man baigi patīk tie cilvēki, kur saka, ka līdeka vispār māk neuzrādīties.
5: Ja viņš kā izziņas rīks, viņš ir lielisks. Kā redzēt zivs uzvedību. Tu redzi to, ko tu kādreiz neredzēji parastajā ekolotē, bet makšķerēšanā, tas arī katram personī, kāds makšķerē, kā grib. Tas, kas mani interesē, lai visu šo tehnoloģiju un paradumu maiņas rezultātā nesamazinātos resursu. Un tas notiek. Ir valstis, piemēram, tā pati Zviedrija, kur resursi gan ūdeņu skaita ziņā, gan kvalitātes ziņā, gan zivu ziņā ir nesalīdzinājumi labāks ar to, kas mums ir Latvijā. Viņi jau mums ir arī soli priekšā un aizliedz šīs tehnoloģijas pat dažos reģionos lietot vispār. Ir sacensības, kurās viņas aizliedz izmantot, tas tie argumenti ir, jā, pirmkārt zūd mazliet tā burvība un tā klasiskā makšķerēšana kaut kur pazūd visās tajās sacensībās, tāpēc, ka bez tām laika tehnoloģijām tu vairāk nevar konkurēt uz augstām vietām.
3: Maņas pazūd, jā.
5: Un otrs ir tieši zivju resursi, jā. Tas ir negodprātīgi makšķernieku, kur rokās šie aparāti nokļūst un viņi vienkārši kļūst par moderniem maliķiem.
3: Un kāds mēģina aplaupīt banku, jo viņam ir iedots rokā ierocis.
5: Un otrs ir tieši šis spiediens uz trofejas izmēra zivīm. Tas pēc kā mēs daudzi tiecamies klasiskā copē ar šīm tehnoloģijām. Tas, es nezinu, 1:10, 1:20 tās izredzes vienkārši pieaug. Un tas nozīmē arī proporcionāli tādu pašu spiedienu un bliezienu pa lielo zivju žokļiem. Viņas tiek bakstītas nesalīdzinām vairāk nekā kādreiz.
3: Renāk, tu tik klusis, ka vispār es neaizmirstu. Nu, es
5: vai tu grūzi?
3: Es sāku raizēties par tevi.
5: Paldies, paldies, man iet labi. Es piekrītu pilnībā Gunāru teiktajam, laiva tehnoloģija neapstādinās, bet mums jāmāca viņu varbūt godprātīgi viņu izmantot.
3: Tur es domāju, bet es nevaru saprast, godīgi. Es taisu raidījumus, un viņi zina, kur es makšķeru asaras, un viņi zina, kur es makšķeru arī pārējās dzīves un pārējā laikā, un tad ir brīdī, kad es aizbraucu uz Riga Bas, kur ir 46 laivs, vai cik viņi tur bija tie sanākuši. Sasodīts, viņi skatās to raidījumu, un viņiem liekas, ka tās vietas, kur es makšķeru, ir vienīgās vietas, kurās var makšķerēt, nu, kurās ķerās. Un es nevaru saprast, kur jumurniekā palikuši. Zander, piemēram, nav, nu, neķerās. Ne jau tā, ka nav, neķerās. Ir kaut kāds dzīve kritiskais daudzums, kurš ir, un ja ir vairāk, tad labi, ja nav tik daudz, tad viņi sakal sāk neuzrādīties, jo nu, tāds klasiskais mokšķernieks, viņš jau nevar izķert visas dzīves, kuras viņš redz. Es nezinu, arī tie, kas redz, varbūt ne katra dzīves pavedās uz to. Tas ir tāds dzīves pašsaglabāšanās instinkts. Bišķi.
2: Man te nāk prātā paralēli ar medniecību, jo arī klusinātājs, nakts redzamība līdz pat termo, ierītas medībām, nu, baši bija daudz, kā tad izšaus, kā nebūs, ja tagad, ko var vērot, ja, ka šīs tehnoloģijas jau tā kā pašsaprotams ir, ka daudz mednieki, nu, ja atsakās brīvprātīgi, daudzi klubi pārēd zinē medībās tikai uz glustobri ieročiem, lai padarītu šīs te medības dzīvāks kā agrāk.
3: Jā.
2: Un savukārt ir vietas, kur šīs tehnoloģijas ir vajadzīgas, lai tiešām limitētu šo dzīvnieku skaitu. Tā kā, iespējams, tas bums, viņš sākumā kā jau iet uz augšu līdzīgi ar šīm laika tehnoloģijām.
3: Man liekas, kaut kādi 5 gadi jau, ne?
5: Nu, tas jā, jā, jā, nu, 5 ir vismaz 5. Nu, šobrīd tas risks ir tāds, ka nu, liela daļa, protams, ir godprātīgi makšķernieki, kas viņus laiž vaļā, bet nu, pietiek ar vienu no 10, kurš nelaiž, un tu var izdauzīt jebkuru ūdeni. Nu, Latvijā, principā, visi ūdeņi ir mazi, un nu, tās lielās zivis nolasīt nav liela māksla. Nu, ja tu esi apgūvis labi tehnoloģijas, un šobrīd viņas kļūst arvien pieejamākas, jo tie aparāti, kas bija maksāja vairākus tūkstošus pirms gadiem 5, tie šobrīd nokļūst jau nu, absolūti vienkārši parasti ikdienas makšķernieku rokās, kas brauc ar gumijas laivas, nu, arī pats redzējis bildi, kur nu, tā saucamā rokstura vietā ir santehnikas trūba, nu, tad tu saproti, ka tur ir budžeta variants.
2: Apis ir noslēdzies, tā kā mēs apgājuši jau tā kā no augstiem tehnoloģijām, jau viss pieejams jau tagad visiem, tā kā, nu,
5: Jā, tie nav vaļā laidēji.
3: Tie nav vaļā. Tieši tā. Tas arī man paši uztrauc un apgrotina to lietu.
2: Bet vienīgā iespēja ierobežot būtu šis tas Zviedrijas piemērs, ja, kad ūdeņu apsaimniekotās.
3: Rekur ierobežot, rekur cops frekvence cilvēki, kur to vien dar kā kārto galvas cilvēkiem. Tanī brīdī rāda veiksmīgos piemērs, rāda kā uzvesties.
5: Jā, un Zviedru sacensībās obligāti ir āķi bez atskabargas.
3: Jā, to viņi federācija to ir
2: noteikusi.
3: Sacensībās, jā. Tagad sacensībās. Viņi bija sacensībās, un par tām mēs arī runāsim.

0: Pirms dodies baudīt dabu vai atpūsties pie ūdens, saņem iedvesmu veikalos Sijā ieroči. Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Talsos, Balvos, Limbažos, Daugavpilī, Ventspilī un Dobelē, kur ar smaidu tiks sagaidīts ik viens. Nozars profesionāļi palīdzēs atrast visu nepieciešamo ikatram, nelieks padomu un pat padalīsies savā medību un makšķerēšanas pieredzē. Šajos veikalos tu vienmēr sajutīsies gaidīts. Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
1: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
2: No kura gala sāk? Tagad Zaļais stūrs, beidzot pilnvērtīgs.
3: Jā, kārtīgi copējam šodien. Kārtīgā bīra kompānijā.
2: Kļaviņš Jānis, dzirdēt viņa balss. Cik patīkam ir, ka nav vienam pašam jāsīt. Nu, redomāties, kā vienam pašam intervēt. Tas ir daudz savādāk nekā ikai divi. Es vispār jau jūtos tā kā atpūtas braucienā. Tātad tā, Gunārs Kveģers un Renārs Opīts. Viņi ap divi copas garš taisa.
4: Ja tu skatās...
2: Cepas frekvenci? Es jau uzvedos tā kā vecais idiots. Jā. Renārs Upīrs un Gunārs Kleģers, viņi abi divi ir cepas frekvenci darbinieki. Kā jūs jūtat to savu cepas frekvenci?
4: Manuprāt, esam pareizajā frekvencē. Nu jau sanāk šī būtu līdz tās 4 gadi, kā mēs esam ēterā.
2: Jā, bet jūs interesanti pārkāpāt, jūs sākumā nemaz nebijāt tā domājuši, bet jūs kaut kā dzīvi ielikvi tajā rādīšanas režīmā.
4: Jā, viss sākās, tā jau makšķirēšana, tāda niša, makšķirēšanas podcasta, mēs uzveicam podcastu par makšķirēšanas sportu, kas vēl ir super niša, ar to mēs startējām, bet kaut kādā brīdī jā, izaugām uz plašākām tēmām un vienkārši arī parādījāmies ārā copējot. Tā kā jo to stāstu no podcast studijas gribējās iznest ārā.
2: Bet kā ir? Es zinu, ka tas ir prasa zinām organizētību un arī prasa zinām galvas plašumu. Nekauši katrs var, nu tu nevar uztaisīt 5 gadus raidījumu, ja tad, ja tu copē tikai līdakas zandartu sasaras.
4: Ir izaicinoši, jā.
2: Ir izaicinoši,
4: tā ir, mēģisakot. Jā, ļoti izaicinoši. Tieši tā, un tas, ka tu var izdomāt to tēmu, par ko tu filmēsi, nenozīmē, ka tu noķersi kaut ko. Nu, tas tā kā arī baigais riski vienmēr, ja braucot ārā filmējot, tu riski ar brāķi.
2: Bet tas jau no brāķiski neko nenoicis.
5: Nu, Latvijā ir tikai viens makšķernieks, kuram ir talants uztaisīt raidījumus bez zivīm un sastāstīt tādas pasakas, ka ir riņķīgi skatīties. Tas ir Māris
3: Olta.
5: Visiem pārējiem, diemžēl, vajag tās zivis makšķernieku raidījumus.
2: Jā, bet tas ir, nu gan, tad jau atkal tas ir, vai tu ieliec pupus ejot uz balīti, vai tu neieliec pupus ejot uz balīti. Tas ir tas jautājums.
5: Tas ir sīkāk par šito
2: bišķi. Tas ir pat dzīve, vai tas nav pat dzīve? Un dzīvē jau tu vienmēr nevar būt veiksmīgs pareizi, tu nevar nevar, jā, tu salta zirgu, tagad un desmit.
3: Bet man šķiet, es raidījumu sākumā saklausīju to jūsu ideju, ka jūs dodaties 10 dienām un filmējat no tā
2: aparastā. Tas jā, kuzrunā, viņš nu pat no 4 nedēļām.
3: Viņš jau ar piedzīvot meklētājiem. Un tas man izklausās kā tāda ekspedīcija, jo un skaidrs, ka ja tu... Lai ekspedīcijā, tad jau tas rezultāts galīgi nezināms, kāds
2: tas
3: būs.
2: Tas ir līda kielenktie.
3: Jā.
2: Bet cilvēks frekvenci viņiem ir tas produkts, kas
4: ir tas... Mums ir šobrīd runājam par divām dažādām raidījumiem, projektiem, bet
5: viss sāpījies. Viss zirneklis tāpat ir savstarpējis
3: aizdījies. Bet es gribētu par tām ekspedīcijām, kas pastāst vairāk, jo tur noteikti baigāk garš ir iekšā tam visām.
5: Nu,
2: Bēša garša.
5: Tur, zini, kā ar ekspedīcijām un piedzīvojumiem, es domāju, tu arī noteikti labi zini, ir baigi grūti cilvēkam no malas saprast, nu, to nezinu, narkotiku, ko tu tur daboni caur piedzīvojumiem, un līdz, ko tu esi to piedzīvojis, nu, tev tas nelaiž vaļā. Un tev visu laiku vajag kaut ko jaunu, vajag mainīties bildei. Nu jā, tad, kad viena jau beidzās, tu zini, ka tu brauksi jau nākamajā, nezinu uz kurien, bet brauksi. Un mēs to piedzīvojumu, to adrenalīnu noķērām pirmo reizi, aizbraucot pirms vairāk, nu jau kā 10 gadiem, tas man liekas bija 15. gads, aizbraucot uz Ziemeļu Zviedriju. Un līdz tam tas priekšstats bija tāds, nu jā, ka tur visi brauc, vienkārši piepildīt saldētavus, saķert tur foreles, pālijas, līdakas, vest mājās, un nu, tā, kad brauc, met un velc, un likās tas garlaicīgi. Mm-hmm. Bet tad kaut kā Džeka pierunāja, nu, te, ka uztaisam nu, savu braucienu bez gidiem, nebraucam uz ezeriem, kur ir gaļas mašīna, bet braucam meklējam savējos, un mēs aizbraucam arī uz Zviedrijas ziemeļiem, tur, kur briedīši guļ uz asfalta un nāk ciemos pie tevis. Nu tā, ka tu aizbrauc uz tādu, bišķiņ tad pasaku zemi pirmo reizi, tev liekas, nu, ka viss tur, viss sadabušies rokās, cilvēks tā skaitā nav ienaidnieks, bet dzīvnieku draugs, nesatikām nevienu makšķernieku, kaut kādas zivis noķērām, bet noķērām to piedzīvojumu tādu garšu, un kopš tā laika vismaz vienu reizi gadā mēs braucam. Un, nu jā, pirmie gadi, kā es minēju, bija pa Zviedriju pārsvarā, tad mēs pamēģinājām arī Somiju, Norvēģiju, un tas formāts ir tāds, ka mēs braucam, mēs meklējam vietas, kur neviena nav.
3: Bet es nozīmē, jūs dzīvoju teltī?
5: Arī,
3: mājās, arī.
5: Gan, jo tur ir tā specifika, ir sevišķi Skandināvijas ziemeļos, nu, pirms Covida vismaz bija tāda, ka tur visi tie kurorti ir, ziemas kurorti faktiski tukši, jo tas tie namiņi pārsvarā ir domāti ziemai. Nu, viņi brauc tur uz sniegu baudīt, jā, kur ir kalni, kur nav kalni, ar distancenēm un sniega močiem, viņi tur visādos veidos atpūšas. Līdz ar to tie, mēs nakšņojām pirmos gadus mēs nakšņājām tajās kalnu tādos kurortos vai namiņos, kā nu kuru reizi, bet tad mēs esam braukuši arī pēdējos gadus, mēs vairāk jau braucam ar teltīm, ar jumta teltīm, jo, ar parastām teltīm.
3: Jo telts tomēr iedod mazliet savādāk vēl to garšu, vai ne?
5: Pilnīgi jā. Citādu garšu viņi, jā. Protams, iedod, jo nu, tur nāk spēlē iekšā arī visa tā sadzīve, nu tā, ka tu esi nu, bišķi arī netīrs, nu, kas piestāv piedzīvojumam visādās šī vārda nozīmēs. Tur nāk laikapstākļi iekšā, nu arī tas, ka tur tev ir tie laikapstākļi slikti, nu tagad mēs braucām uz Skotiju, kur vispār, nu tev defaultā jāpieņem, ka pusi no dienām līs, bet vienalga, tu lien tajā telti iekšā, nu tad mēs to telti uzceļam tur, kur nu sanāk, nu principā pēdējo šo reizi, ka mēs bijām, mēs gulējām burtiski gan tā kā kartupeļu vagā, kas nozīmē, nu viens pirmkārt šķību mugur, otrām kārtām, nu, to, nu, tās teltis tur arī, nu, tādas, nu, tur, nu, kur teltis, tad viņiem pa virsu ir vēl viena teltis, nu, lai, nu, stipri lietas laikā tu nepamostos ezerā, bet tas neko daudz nedev, tāpat tās tu pamosties, nu, es katru nakti mainīju.
3: Pamosties ezerā, un tu esi makšķernieks.
5: Katru nakti mainīju savu gulēšanas lēņķi un vietu, bet tāpat pamodos blakus kaut kādām peļķēm, bet tas ir pilnīgi viena alga, ja ķerās zivis.
3: Iesācēja kļūdiņas tās jāniet,
5: nu, un, nē, mēs pat zinām, ka tā būs, un nu, tas baigi netraucē.
3: Bieži vien nav izvēles pārāk liels, kur
5: mums nu, jā, jo mums tas, kas stāv pāri visam, mums vajag ūdeni, kur mēs zinām, ka ir liela zivs. Nu, tas, vai mēs viņu noķersim vai nē, mēs nezinām, bet ja tur liela zivs, mēs kaut kādu atradīsim veidu, kā pie viņa nokļūt un kā to mānekli tur iemest. Mēs esam kāpuši kalnos, 10 km kalnos, nesuši tādas pakavu laivas, mēs esam pusotru kilometru pa purvu stiepuši laivu, tur, kur neviens to nedara, piedzīvojuši tur pālī un foreļu Eldorado. Mēs esam tur kilometriem gājuši arī pa kaut kādām meža takām. Nu, tā kā katru gadu tas piedzīvojums ir mazliet atšķirīgs, bet vienmēr viņš ir tāds, ka
3: gribējies darīt
5: to vēlreiz.
3: Tā vēlreiz pēc 45, pēc 48, tev tomēr gribas, lai no rīta tā pēcpus ir forši savs.
5: Okay, tu man ir pāris gadu.
3: Jā, un vēl viena lieta, ka tev gribas, lai tā kafija ar negaršo pēc mēsla. Bet pēc īsa brīža mēs turpināsim.
0: Raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds. Ar mednieku ziņām studijā Agnese Vasermane.
6: Latvijas valsts meža zinātnes institūts Silava ir saņēmis 40 globālās pozicionēšanas sistēmas jeb GPSK klasiksnes, ar kurām paredzēts aprīkot āļņus Latvijā un Igaunijā. Institūtā norāda, ka jaunās tehnoloģijas ļaus iegūt līdz šim trūkstošu informāciju par āļņu pārvietošanos, izmantotajām teritorijām un abu valstu populāciju savstarpējo saistību. Pētījums tiek īstenots pārrobežu sadarbības projekta Mūsu Belt ietvaros. Latvijā GPSK klasiksnes ir paredzēts uzlikt 20 āļņiem un vēl 20 dzīvnieku tiks aprīkot Igaunijā. Iegūstamā informācija nepieciešama ne tikai populācijas apsaimniekošanai, bet arī palīdzēs identificēt vietas, kurās biežāk iespējamas āļņu un transporta līdzekļu sadursmes, kā arī novērtēt lielas infrastruktūras un dažādu saimniecisko darbību ieteikmi uz dzīvnieku migrāciju, tā norāda institūtā Silava. Ar GPSK klasiksnām pētījumu ietvaros Latvijā tiek aprīkotas arī meža cūkas, lai pētītu šo dzīvnieku pārvietošanos sociālo un teritoriālo uzvedību Āfrikas cūku mēra skartajās teritorijās. Galvenais vērienīgās starpvalstu projekta mērķis ir izstrādāt vakcīnu pret Āfrikas cūku mēri. Stāsta pārtikas drošības un dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR vadošais pētnieks Edvīns Olševskis.
7: Projekta ietvaros ir paredzēts izstrādāt vakcīnu gan mājas cūkām, gan meža cūkām. Nu, mums Eiropā lielā mērā vairāk, protams, interesē vakcīna meža cūkām. Tad pārējās lietas, kas ir pakārtotas jau šiem galvenajiem mērķim, ir kā šo vakcīnu, kā viņu lietot un izmantot meža cūkām. Kaut kādā veidā šī vakcīna ir jāiemāna viņai. Tā kā arī šie pētījumi Latvijā notiek. Šobrīd gan var teikt, ka diezgan nesekmīgi, jo ļoti daudz Latvijā ir lapsas un ienocuņi. Tur, kur meža cūkas ir maz, tur ir citas cūkas, kam arī garšo dažāda veida ēsmas un ar smaržām un tā. Un tāpēc līdz šim mums testējot dažādas ēsmas, šīs saucamās konkurentu cūkas pamanās tās ēsmas apēst pirms meža cūkas atnāk un pamana viņas vai savož. Un tad vēl ir arī tādi papildus vēl citi mērķi pašam projektam, kad piemēram izstrādāt konkrētas vakcinācijas stratēģijas ar modelēšanas rīkiem dzīvniekiem, kā attiecīgi tad šīs te vakcinācijas stratēģijas būtu jāveido.
6: Tā BIOR vadošais pētnieks Edvīns Olševskis. Viņa iezīmētais pētījums tiek veikts Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas Apvārsnis Eiropa ietvaros. To vada Frīdriha Leflera institūts Vācijā un tajā piedalās 11 partneri no kopumā 8 valstīm. Un Latvijā valdība ir apstiprinājusi grozījumus noteikumos par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtību, kas paredz, ka no licenču pārdošanas iegūtā valsts pamata budžetā pārskaitāmā nauda turpmāk būs jāpārskaita reizi gadā, nevis divas reizes gadā. Grozījumu mērķis ir mazināt administratīvo slogu licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību organizētājiem, pašvaldībām, biedrībām un citiem noteikumos paredzētiem subjektiem. Ar mednieku ziņām studijā bija Agnese Vassermane.
8: Tas bija raidījums Iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
1: Jāni Kļaviņ, tev aklimatizācija beidzās jau? Es skatos, ka tu tāds sagursi.
2: Es jau gulēju pagājušo nakti hamokā jau.
1: Kāpēc?
2: Ezera krastā.
1: Ezera krastā?
2: Jā.
1: Izmet no mājām?
2: Tieši iemesli
1: pēc. Es tevi izmet no mājām.
2: Pamostos ar skatu, jā, skaistu skatu uz ezeru uzreiz.
1: Bet uz krekliņa rakstīts, ka tie ir 1200 kubikmetri, tu esi tīģers un tu esi triumfējošs tīģers.
2: Jā, tas ir asinīs iekšā. Man asinīs ir 50-50 ar 95. benzīnu.
1: Bet man ir, es klausījos mūziku, es atradu vienu tādu grupu, kas saucās trusis, kurš medī tīģers. Un tas tīģera ādas viņam ir uz tā dziesma tā.
2: Šito mēs varētu uzlikt šajā redzīmā.
1: Mēs meklējam visu laiku jaunu mūziku, tas vai viņš derēs. Nu, skatīsies, Rutulī sarunāsim. Renāri, klausies, tu biji Latvijas izlase, bet jā. Es tagad skatījos dīķu spinningošanā. Tu biji arī pasaules čempioni, jums tur labi gāja.
3: Jā.
1: Izstāstīju, vai tas, kad ir tagad tas oficiņš un tevi tagad rīks, kas rāda visu dzīvo zem ūdens, un tā ir tā modernā tehnoloģija, un tas, ka tu esi atbrauc ar čomiem makšķerēt Amerikas foreles izraktā dīķī, kuras ir ielaistas un vispār noaudzētās. Pastāsti, kādas ir atšķirības un kādas ir, kuri tie plusi, kuri mīnus tai makšķerēšanas disciplīnai?
3: Abiem uzskaitīt mīnus vai kā grib dzirdēt?
1: Mēs jau dabājām apmēram no Gunāra dzirdēt.
3: Par laivu, jā.
1: Laivu.
3: Es nezinu, vai tas ir mīnus. Tu skaidrs ir visi apzinās, ka tās zivis ir ielaistas, aptuveni saprot to uzvedību, un tu vienkārši tajos apstākļos mēģini būt labāks par pretinieku. Un tu mēģini to zivi pirunāt, lai tev viņa pieķerās ātrāk vai vairāk. Un tā makšķerēšanas sporta disciplīna ir vienkārši tu noteicis laiks 20 minūtes, kurās tev jānoķer par vienu zivi vairāk nekā pretiniekam.
1: Tu biji izlasē, tu tagad jā. Vairs nepaspējos tik daudz mačiem?
3: Man drusku par daudz visu. Jā, cops frekvences darbi, tas viss aizņem laiku, un lai kvalitīvi un sevi tā pierādītu izlasē, ir bieži jātrenējās, lai arī citas dīvaini izklausītos dīķi makšķerējot, bet tomēr, ja tas ir jādara, un jāpiedalās regulāra sacensība reitingā, un tad, nu jā, tad... Bieži vien ģimene nospēlē par labu baltu laiku vairāk viņiem.
1: Zini, kad ja darbs sāk traucēt hobijiem, tad jāmet mierā.
3: zin. Bet nu, mēs šobrīd gatavojamies braucienu uz Japānu. Mēs pēc mēneša braucam uz Japānu pārstāvēt Latvijas izlases kopā braucam. Jā.
1: Aha.
3: Es braucu tā kā izlases sastāvā, kā prese.
1: Uh-huh.
3: Un jā, mēs 10 cilvēku izlasē lidojam pārstāvēt Latviju uz Japānu.
1: Paspēsi iemācīties japāņu valodā?
3: Šo to zinu, bet neko daudz. Arigato.
2: Paklau, bet ārkārtīgi interesants galamērķis. Jūs noteikti esat painteresējušies. Nu, kas tur kā sagaida?
1: No turienes tā disciplīna vispār radot?
3: Jā, tā disciplīna šobrīd pasaules čempionāts dodas savu dzimteni. Šogad tas ar citu vēl viena eksotiska valsts pievienojas pie dalībniekam. Tā būs Dienvidkoreja, kas pirmoreiz arī piedalīsies. Tā kā šobrīd pēc pēdējiem sarakstiem es redzēju 15 izlases ir pieteikušās. Jā, mums ir tur labi izveidojis kontakts ar vietējiem, mums ir draugi tur, kas mums arī sagaidīs Tokijā. Un,
1: jā, paņi bija arī atbraukuši, tāpēc mums ir viņi vai nedraugi.
3: Jā, nu mēs tā kā drusku palīdzējām, mēs bijām nedaudz tā kā iesaistīti, lai viņi nokļūtu uz pasaules čempionātu, lai visādi apstākļu sakritības dēļ. Tad viņi mums arī tagad Tokijā tā kā uzņems, tur mums būs tāds višķi diena ar viņiem pavadīt, un kurā viņi mums traizdīs uz vakariņām, tā tālāk. Nu, tā kā mums tur sagaida un jā.
2: Tā ir baravīksnes forela tāda pati, jā. Kas tur tiek laist iekšā, jā?
3: Jā, bet nu, tur būs ļoti interesanti redzēt, kā tas dīķis, kurā man tiks pasaules čempionāts, viņš nav regulāras formas, viņš tā kā skaists tāds kā...
1: Viņiem ir dzidrs ūdens.
3: Viņiem ir dzidrs ūdens, jā.
1: Tas mums nekad nav bijis.
3: Jā, tas būs ļoti interesanti, un tie sektori būs arī kaut kā dīvaini izkārtoti, viņi saka, nebūs tā kā viens otram kaut kā taisnā līnijā, bet kaut kā ap dīķi, tā kā mēs paši gaidām redzēt, kā tas būs.
1: Mm-hmm.
3: Bet, nu jā.
1: Ir vajadz, cik divi dažādi cilvēki un strādā kopā, bet cik divas dažādas, pilnīgi divas dažādas strāvas.
2: Jā, it kā viss saucās makšķerēšana, jā, bet jā. Tomēr pilnīgi
1: dažādas. Būs dīķu makšķerēšana, dīķu foreļu spinning.

0: izgatavošana būs Olimpiskajā spēlē, ka arī ir disciplīna.
1: Es domāju, ka disciplīna, kurā startēs, nē, bet Itāļi ļoti mēģina lobēt, lai tiktu atzīt kā olimpiskais sporta veids. Vismaz viņam iedot statusu tādu. Tas paver atkal iespējas izlasēm visām pasaulē. Pirmkārt, tā kā veidot tās izlases un sportis bīdīt un arī piesaistīt finansējumu no valsts, jo tā kā tas olimpiskais sporta veids atzīt.
0: Un ir viena lieta, ar ko atšķirās abi šie vīri, Gunārs Pleķers, no makšķernieka dīķos. Klausies, izstāst tagad uzmanīgi. Kāpēc dīķos vairs nedrīkst lietot gumijas?
1: Tu domā, foļu dīķos, tagad sacensīgi dīķos? Jā. Tāpēc, ka ir novērojami tādi, ka tās zivis pēc atbrīvošanas neizdzīvo bieži vien. Jo tas māneklis, kas tiek apēsts, viņš tiek apēsts dziļi. Jā, un tā zivs tiek traumēta ar iekšā, tā kā nevis, ka lūpā ieķer, ka cītais mānikas ir.
0: Viņa dabūk atkrīt citiem mānikas.
1: Sauksim to tā, un bieži vien tā zivs iet bojā, un ieviešo tikai cieto mānekļu principu, mēs esam no tā pilnībā izvairījušies.
0: Bet ko tu saki, Gunār, par šo joku? Es par to esmu daudz domājis, tāpēc, ka mums upes forelēm joprojām mēs ļaujam rīt gumiju iekšā. Es atceros ļoti labi, kad mēs sākām braukt un kad bija ļoti daudz sportistu. Es esmu savulaik upes spinningošana, foreļu spinningošana. Un bija milzīga pretstība, bet tenī pat laikā poļiem bija pilnas mugursomas ar tiem gumijām un itāļiem bija pilnas mugursomas ar tiem gumijām. Tam visam apakšēja industrija. Un šie forelēs, kur Renārs stāstīja, viņi ir atteikušies no tās gumijas. Mēs jau nav. Ar tev gumija, man liekas, vispār, ja tev aizliegtu gumiju lietot, tad tu, kur tu lielo līdeku dabūt apakšā?
2: Būtu varianti, būtu, bet lielai līdekai, protams, tā lielā silikona gumija ir viens no pamata mānekļiem. Es nezināju tādu faktu, ka ir aizliegts jā, dīķos. Forela arī galīgi nav mana disciplīna, bet savu loģiku tur ir.
0: Es to pagājušajā gadu mācīju vanskari.
2: Pieredze bija izcilis.
3: Arī no sūdeņos jūs mācījāt.
0: Viņš man uzaicinājot kurzemēs. Viņi meklēja bračku kurzemētās, un viņš saka, vienu dienu vajadzētu aizbraukt forelēs. Mēs brīnišķīgi pamakšķeriem tikai lielam nevarējām uzaudzēt.
2: Jo es domāju, ja saliktu visus foreļu makšķerniekus un saskaitītu, kāds ir vidējais noķerto foreļu skaits vienā copē, tad es noteikti būtu kaut kur topā, jo es esmu tā pilnvērtīgā foreļu copē bijis faktiski vienu reizi, toreiz ar tevi kopā. Mums gāja diezgan labi.
1: Pie dīķa tu arī bija pie Latvijas Foreļu līgas parka atklāšanā, tur arī drusku.
2: Tā cita disciplīna, jā, bet arī Zviedrijā mēs esam ķēruši foreles, tā kā nav tā, ka es galīgi neko nesaprotu, bet jā, par to silikonu papildinot, diezgan loģiski, jo, ja cilvēks apēstu veselu kalašu, ja mēs tā proporcionāli noliekam to silikonu mānekli pret foreles izmēru, tad skaidrs, ka viņai tas pa labu nenāk, mēs varam to saukt par ēdam gumiju un tā tālāk, bet lielai līdekai, es domāju, ka tas tā vispār nav problēma, tādēļ, ka es neatceros nevienu gadījumu, kad būtu nokosta puse no gumijas un būtu skaidrs, ka līdeka to gumiju ir apēdus. Tad, kad tas ir pilnīgi cits setups.
0: Es arī šiem es esmu vilts ārā no kuņģiem, un es neesmu pat varēju saprast, viņi bija piebriedus, kad viņi tikai pēc kādām dienām četrām atgūst savu krāsu un atgūst savus izmērus. Tiem, kas makšķerē asarīšu standarts, tās gumiņas, kuras ir izlietotas, metiet atpakaļ kastēm un vedet mājās, un viņas nevajag mest apkārt. Jo zivī, ja tai vietam pasākumam ir garša, un ja viņš ir puslīdz mīksts, tad būs kāds, kas viņu uzlasīs, jo vilnīts viņu žūžo, viņš ir puslīdz suspendējošs, viņš nav tāds smags, ļoti bieži daugadās. Bet jā, lielai līdekai iespējams, ka pus papagailu viņi neapēdīs tagad.
1: Bet lielai līdekai noteikti nedotu tādu mānekli, to silikona sastāvu, kāds ir forelē. Viņš ir mīgs ļoti siltā laikā pat izšķīst.
0: Jā, tie plami saucamē.
1: Jā, tā kā līdz ar to loģiski, ka tās lielās gumijas līdekai viņas nesaplēš tā neapēd. Un forelēsam gumijām viņas vēl tiek piesātinās ar aminoskābi, ar smaržiņām kaut kādām, lai atraktantiem, lai tu pievērst uzmanību. Tāpēc viņas arī tik dziļi ierīt, tāpēc, kad ar silikonu mānekļiem ķerot, tu pie pirmā kontakta nepiecērti. tu gaidi, kad viņi dabūs to marku dziļāk iekšā, un tu nesaproti to brīdi,
0: kurā... Varbūt drošāk cap.
1: Jā, jā, lai tu izvilktu. Ar cito mānaku, līdz kaut ir konteksts, tu piecērti un tu vēl...
0: Uz kurien aizgāsi no tā brīža, ka tagad kaut kādi 3 vai 4 gadi ne, kopš ties silikons
1: ir
0: aizliegt?
1: Nē, kopš Latvijā mēs, kopš Latvijā ir sasnesība dīķis, mēs neķeram, jā. Lietuvā vēl, kad mēs braucām, tur vēl ķēra, jā.
0: Bet pasaules čempi ne?
1: Pasaules čempi, jā, tikai cietie mānekļi.
0: Tikai cietie mānekļi. Uz kurien
3: aizgāsi?
1: Šūpiņi. Vēl ir tādi tā kā stīki, tā, nu, tur visādi ir, bet pārstrā metālisks vai plasmas.
0: Kaut kādas spirāles bija.
1: Jā, jā, spirāles.
0: Ka palauža ir dabūt kaut kādas voblers, kur neritmiski iet tur.
1: Jā, jā. Jā, tas arī viens no aspektiem, ko es varbūt negribu startēt. Vienkārši tur tie mānekļi, tā moda tik bieži mainās, tev jāspēj adaptēties un saproti, ka tā investīcija.
0: Stūks var palikt.
1: Vienkārši traks var palikt tiešām, jā.
3: Bet jā, agrāk, bet mēs tikai uz rotiņiem ķērām, pilnīgi visu. Un ķērās, es domāju, ka, ja tā globāli runājot, nu šodien arī vajadzētu ķerties.
1: Dīķi neķērās uz rotiņu, bārbaudīts.
0: Neķērās uz
3: rotiņu? Bet kas ir noticis?
0: Ne pirmās divas noķērās.
3: Zivs ir evolucionējis, vai?
1: Man grūti pateikt, bet ir atsevišķi mandekļi.
0: Nesaki, es dabūtu uz rotiņu galā.
1: Jā, vienu dabūtu, es tajā pašā laikā dabūtu
0: desmit. Nē, es ko es tur daru, ir tie inline rotiņi, kurš krītot, nu tas, kuram pēc tam Filipovs uztaisīja to Mario, tie slavāki rotiņi bija, viņam tā inline lapiņa, ja tas serdenīts ir pietiekoši viegls, nu, kaut pusotru, divu, nē, jā, pusotru, divu pus gramu apmēram, viņš grimstot noteikti tā daudz, man viņš grimst tik interesanti, ka zivs ņem viņu grābienā, ņem viņu vienkārši grimstošu. Un tā bija arī tā pati dīķforele, tas pats Amerikas foreles paveic, un viņu grāba, un viņu ēda, un tas bija rotiņš, bet jā, rotiņš grimstot, vai nogrims. Tiklīdz sāk uzteikties, bongš, ciet. Un toreiz es atceros, tur bija tas mazais, nu kā tu tevi atceries, ka par tevi brīnās, tas jau vienmēr patīkam ir.
4: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
0: Jānis Kļāviņš ir atpakaļ, es esmu priecīgs. Tad Renārs Upīts, kur ir Gunārs Kleģers ir. Un mēs runājam par mēs pārstāvam faktiski katrs savus.
3: Mēs makšķerējam.
0: Radies vēl kā zaļajā stūri. Un kā mēs izskatāmies, var apstīties sociālajos medijos, tur droši vien Jānis parasti publicē, un es arī esmu paņēmis to niķi publicēt. Kā tur mēs izskatāmies? Dažreiz cilvēkiem ļoti svarīgi. Balss ir viens, un otrs ir tas, kā tu jau apskaties uz to degunu. Redzēts, viņš neredzēts, kas tur un kā tur.
3: Bet man puiks jautājums, jo es esmu tikko atgriezies dzimtenē, nu, kas šeit notiek ūdeņos, ko tagad var noķert, kas ķerās, jo ārā ir tik ārkārtīgi skaists laiks, ka nu gribās pavadīt tur.
0: Līdākā. Tā bet jau prāču pilnīgi traku. Un galvenais, viņi priecājas par katru metrīgo. Un tas prieks ir nevis tāds, haha, mūs filmējamies, bet viņi reāli priecājas tā kā traki. Es šo nespēju saprast. Bet man tāpēc ir interesanti, ka viņi tiešām priecājas kā traki.
2: Es nedomāju, ka jāskaidro prieks ir, zin, kā viņš jau
0: bet
2: nāk no iekšām, kā teikt, klasiķis.
0: Tas jautājums, kur es pavilku. Tu esi diezgan augstā amatā bijis arī, zin, attiecībā uz reklāmas visām tām, kā to sauc?
2: No? Sabiedriskās attiecības.
0: Sabiedriskās attiecības. Un tagad mēs esam nonākuši pie tāda pasākuma, kas saucās zivju sabiedriskās attiecības. Es esmu sev savulaik saukts vai saucis par zivju advokātu. Kā tu redzi vispār to civilizāciju, attīstība un zemūdens pasauli? Tu redzi, sākumā jau forši iezīmē to, ka zivīm ir jāpalīdz, tāpēc, ka tu būs trubā, viņas visas var noķert ar tām laiku tehnoloģijām.
2: Jā, pilnīgi noteikti zivīm ir jāpalīdz un viņiem ir bijis jāpalīdz visos laikos. Nu, jo es arī kaut kādā brīdī rakstot vai stāstot publiski par zivīm, es racies pa periodiku, pa veciem laikrakstiem, pat no pagājušā gadsimta sākuma, un tur jau problēmas bija ļoti līdzīgas. maliķi,
0: tīkli, elektrība. Jā, jā, jā. Viens virsraksts, koš man ļoti patīk no kaut 24. gada. Dažiem sportsmeņiem Rīgā liekas, ka mūsu līdekas ir tik stulbas, ka ķersies uz metāla zivtiņām.
2: Jā, un nu, tagad tas viss, tā informācijas aprit ir nesalīdzināmi nu, straujāka un apjomos lielāka, kas no vienas puses ir labi, no otras puses, nu, tādam, kas nāk no malas, viņam ir baigi grūti izfiltrēt, nu, tā, kam vispār ticēt, kuram makšķerniekam ticēt, jo makšķernieku vidū tā tendence ir katram būt nedaudz ihtiologam un stāstīt par to, kā ir.
5: Savu īstenību.
2: Bet tas viss ir no viņa personīgās pieredzes, nu, no vienas ūdens tilpas. Nu, līdz ar to nu, tādu kopainu, man liekas, šobrīd sāk aptvert ar vienu vairāk. Nu, dēļ tā, ka tā informācija parādās arī no citiem ūdeņiem. Nu, tad tu vari runāt par kaut kādu vidēju temperatūru Latvijā, bet es domāju, ka baigi svarīgi nu, tādiem sakarīgiem makšķerniekiem, kas domā, nu, nevis tur pat daudz gadiem uz priekšu, bet kaut vai par rītdienu, nu, ka viņiem būtu arī redzamiem skaļiem, ja to vajag, jo pretējā gadījumā, nu, to telpu tāpat piepildīs kaut kāds troksnis, un ir pietiekami daudz, es atvainojos, deģenerātu, nu, kas uztver zivi par sēni, nu, ka viņa arī tā metrīgā, ka viņa izaugs nedēļas laikā jaunu, vai ka viņas tur ir nenormālā skaitā apakšā, bet nu, tur ir mazliet tas mīnus makšķerēšanā, ka neviens īsti bez zinātnieku klātbūtnes neredz to, kas tur ir vai nav apakšā. Nu, ja tu vienā dienā saķer tās 5 normas līdekas, tev liekas, ka nu, viss ūdens bija pilns, man baigi paveicās, bet tu esi vienkārši trāpījis kaut kādā periodā, kur tās zivis sakoncentrējās kaut kādu iemeslu pēc nu, mazā teritorijā, tāpēc tev ir paveicies, un viņam mūtu bijusi vaļā. Bet to jau viņš īsti baigi neanalizē. Un
3: vai
2: jūs nākamā
3: atšķirības starp tām ūdens tilpnēm, kuras tiek apsaimniekotas un publiskajām?
2: Protams, ka ir labākie ūdeņu piemēri, kas Latvijā ir nosaucami. Katram var nosaukt vārdu uzvārdu, kas aiz tā stāv.
3: Iedot dažas ūdens tilpnes, kas būtu izceļamas.
2: Alūksnes ezers, un tas ir jau gadiem ilgi tiek uzskatīts par labāko piemēru, un arī tur laiva tehnoloģijas nu, jau ir nodarījuši zināmu postu, bet Usmas ezers, kas vienu brīdi bija arī panīcis, nu, ir atkopies.
3: Tas zvejnieku problēma, jā.
2: Ātis Maldonis, un tad pilnīgi noteikti arī Puzes ezers ir mīnams klāt, tur ir Aivars Vāveri, nu, mās arī ļoti labi zina. Nu, protams, ka to nevar izdarīt, tā kā viens cilvēks tur, bet ir jābūt vienai lokomotīvai, nu, kas stāvais tā visa.
0: Paklau, Renār, bet kā jūs sopas frekvenci veidojāt? Tad, kā tu jūtas, kur būs vējš būs, un kurš, ar kur būtu jārunā, un kur būtu jāuzēcina?
1: Zini kā, tad mēs arī iekšēji esam daudz ko runājuši par to, ka, nu, jā, tas katliņš paliek arī tukšāks, jo, nu, tā kā mēs meklējam tos cilvēkus, kas varbūt kāds personības, varbūt, kas nav publiskas zināmas, bet kas ir ļoti interesants priekšmakšķinē paklausīties. Bet, jā, mēs skatāmies, kas ir aktuāli, skatāmies, kas tiešām ir pieejams, ir atsevišķi viesas, kur mēs ganam visu sezonu, un viņš nevar atbraukt visādi apstākļu dēļ. Visādi gadījumi ir, un tāpēc mēs arī, mums pirmā epizoda bija šogad tie pašā Zviedrijā, mēs filmējām ar sasniegu organizātoru, kas bija angliski. Tā saruna, protams, tā ir vairāk, nu, tiksim, tā mūsu auditorija arī, bet, tiksim, plašākā Eiropas auditorija, kas makšķernieks tomēr zināms ir, arī, jo viņš nekur netos podcastos nav bijis, nu, tik ārpus savas podcasts, protams, bet nu, ir izaicinoši bieži vien, kad jāatrod tiešām interesants viesi, kam ir arī kas grib runāt, nevis no kura jāvēl kārā kaut kas, jā, jo tas arī baigais tā kā svarīgs faktors ir, jā. Tu vari uzdot jautājumu, saņem pretī jā vai nē, un tad no tās varu neveidojas, jā.
3: Man interesē vēl, kas jums filmē, jo tomēr nofilmēt diezgan specifiski un sarežģīti. Jūs atraduši kādu cilvēku, kurš gatavs šīs stundas pavadīt ar jums kopā laivā vai kājās? Vai jūs paši viens otru?
2: Jā, jautājums pa kuru no, no mūsu projektiem ir runa, bet ir ļoti dažādi podcasti mums filmē, ārē epizodes mums arī filmē, man ir nu, divi projekti, viens ir Līdeks un Leģendas, kas ir tepat pa Latviju, to arī filmē, operators profesionāls, un tad mūsu pieminētie Līdeku ielenktie, tas ir vairāk tāda sirdslieta, tas nav nekāds baigais budžeta pasākums un tur, Tur gan mēs diezgan lielā mērā paši tiekam galā. Mums ir kameras uz krūtīm, uz laivām, mēs ar telefoniem filmējam. Nu, tā kvalitāte ir pilnīgi okej. Okay. Nu, jau nu, tie, kas ir jau vairākus gadus pie mums atbrauc, nu, tie arī jau iemanījušies un saprot, ka, nu, ka tas telefons ir visu laiku par rokai. Un līdz ko tu jūti, ka notiek kaut kas tāds neikdienišs, nu, tad tev ir nu,
3: jāpaņem kadriņš. Jā.
2: Labāk iefilmēt nekā
3: horizontāli.
2: Jo tādos piedzīvumos, protams, nu, zivs tur ir neatņemama sastāvdaļa. Bet bieži vien tas interesantākais notiek arī ārpus laivas.
1: Jā, un par Copas Frequency runājot, nu, tiksim, mums arī ir gan iekšā studijā podcast operators, kas arī visiem montē pēc tam, kā arī ārā epizodēs, jā, jo mēs tomēr gribam parādīt to bildi kvalitīvāk, mums negribas vienkārši tā, mēs sākam, protams, filmēt podcast ar telefonu, bet, tiksim, tā, mēs pieteicāmies pie Zivju fonda atbalsta, ko mēs saņēmām, un tad mēs varējām pacelt nākošajā līmenī to production, tā kā ražošanu, un mēs esam ļoti pateicīgi Zivju fondam par to, kad viņi mums kārtīgo gadu ir atbalstījuši.
0: Jā, viņi iedod to pamatu vismaz balstīties kaut
1: kā. Jā, jo to ražošana maksā naudu. Tā kā, nu, ja tīpaši, ja tu gribi to kvalitāti. Jā,
0: tu dabūsi, ka tev ražot, nu, pārdevējs dod ražošanu, bet ja tu neatkarīgs esi, tad tā neatkarība daudz ko maksā.
1: Jā, nu, paldies arī par privātiem atbalstam, bet tā arī, tiksim, tā būtu grūtāk, jo tomēr tās izmaksas katru gadu pieaug, un, nu, jā, tomēr tā ir.
2: Bet, nu, vēl ir pēc filmēšanas daudz vairāk laika aizņem montāžu.
1: Jā.
3: Bet tā ir neredzamā daļa, kā
0: Es gribēju uzprasīt par tiem makšķinieku stāstiem. Darīšu makšķiniekiem stāstīt patiesību, ne? Jeb ne?
2: Drīkst, bet makšķinieki ir, no viņi arī zina, ka tā ir pasaka, bet tomēr izvēlas ticēt, tā kā stāst, ne? Bet mums jau patīk.
1: Tu jau pastāstīt?
0: Nē, es gribu, lai tu pastāsti.
1: Kuru no makšķinieku stāstīt?
0: Nu, pa Zviedrijas saprati, jūs negribat runāt.
1: Nē, mēs varam drusku pārunu pieskarties, jā. Nu, tu gribi dzirdēt, kā mums negāja, jā?
0: Nē, es gribu dzirdēt drīzāk kaut kādu sapni, tāpēc, kad kā negāja, to mēs varam skatīties savu ikdienā dažreiz, kad nesaiet. Jā,
3: kāds sapnis, kāds mērķis, kāds kalendārā ir ierakstīts jau nākamais projekts?
2: Nu, ja par Copas Frekvenciju, tur mēs visi turpināsim, jo, nu, tā tendence ir ļoti laba, nu, nu tas ir raidījums, kas nav uz masām, viņš noteikti nebūs tur tiktu kā vai citā sociālā tīklā, tur virāls moderni sekot, bet nu, viņš ir mēs cenšamies to saturu dot kvalitatīvu un mēs redzam, ka to novērtē, nu, restīvi tie, kas klausās un grib uzzināt kaut ko jaunu un pieņem lēmumus tajā nozē, tie klausās. Tā kā to mēs turpināsim.
0: Un Līdeku ielenktajos tu brauks tagad uz Baltonu?
2: Līdeku ielenktajos mēs vēl valsti neesam nolikuši, bet viena no valstīm, nu, mums ir vairākas sarakstā, nu, tādi mūža sapņi, bet nu, tas viss arī, protams, ir saistīts ar izmaksām, jo, nu, to Eiropu mēs esam labākās vietas, tā kā pataustījuši, protams, ka tur var braukt un ķert, bet gribas kaut kur izrauties ārā, un tad viena iespēja, ko mēs mēģināsim tā nopietni apsvērt, ir Mongolija. Jo tur šobrīd
0: Līdekam par šok.
2: Tur Līdeks, tur Līdeks ir, bet tur ir tur vispār, nu viņi kā valsts ir priekš mūsu.
0: Ja, nu, tajā pusē es atceros Amūrā, bet Amūrā Līdeks ir pumpainis, tā kā forelis. Nu tur ir pilnīgi cita ikteva, un tur ir pilnīgi cita zivs.
2: Jā, jo tur šobrīd maizē dzīvo, ja strādā mūsu labs draugs un arī lielo Līdeku makšķernieks Nauris Miezis. Viņš ir tur jau bijis zivīs un
3: izlūks
2: parādīs, tur, kas tur ir un pastāstīs, kā tur ir. Un mēs vēl vairāk tur gribam nokļūt, jo viņam ir, nu, tur ir jābūt kontaktiem kaut kādiem. Un viņa nu, pat attieksme pret viņu arī ir kā pret viesi un grib viņam visu labāko. Un tā kā mēs nu, mēģināsim caur viņu tur tik dziļāk kaut kur iekšā. Jā.
0: Mums Krasta Forelēs bija tas joks, kad arī mongoļi atbrauc, un tad viņi vienmēr samaksā itāļiem, kas viņus tā kā gidē, un tad arī vai polijā, vai nu, vienmēr kaut kam samaksāts, un tad viņš tiešām noķer, un viņš ļoti priecājas, un ir pilnīgi savādāk vērsam cilvēki. Un ziemā mums jau tieši bija pasaules čempionāts Mongolijā, un tagad vai tad to no krasta spinningošanu varēšot uztaisīt? Nu, tad varēšot gan uztaisīt, tikai jāskatās, tur pārējā laikā tajās upēs makšķējot sot aizliegts, bet tas divi mēneši, ko tur varot, tad vajadzēšot tā kā visiem braukt, un tad jau, nu, tās zivs nav tādas tā kā maziņas, tā kā, bet dažreiz var gadīties, ka pieķerās arī tik zirgs, kas viss saplēš, līdz ar to, kāds tur bija tik daudz nezināmo, un visi Slovāki teica, jābrauc, viņi laikam brauc tur atpūsties regulāri. Viņi teica, ka tas būtu tāds pasaules čempionāts, kāds nav redzēts, bet nu, te Čingihan mazbērni tā kā Itāļi tomēr paņēma savu virsroku, viņi izdarīja visu tā kā pareizi, un atkal mēs braucam viņu kaut kur citur atkal.
3: Nu, Mongolijā makšķerēšanas galvenmērķis tiešām skan jūcīgi, jo Gobi tuksnes aizņem, var teikt, lielāko šīs valsts daļu, bet, protams, jā, ziemeļos tur ir smukas upes.
2: Bet tur ir helikopteri, tur būtu jālaižās, nu, respektīvi, bez kontaktiem un kaut kādas palīdzības no vietējiem, nu, tur jābrauc uz mēnesi pusotru, lai kaut kur tur tiktu turp un apakaļ.
0: Jā, prasīja, kā tu vari tikt pie zivs, nu, kā viņš šeit, es nostājos ar zirgu upē un skatos, ja peld garām iešo, un tur viņi beidzās. Mums ēdienas ir beidzies, mums viss vairāk nav laika.
3: Visi, ko nedēļas nogulīt solās būt skaisti, tā kā tiekamies pie ūdeņiem, jā? Jā, varētu teikt.
0: Mēs mēģināsim, jā, ko tik es nedarīšu, bet es vakarā braukšu, man asarīšu, saka, jau seķert.
3: Paldies, vīri, ka atnācāt.
1: Paldies, ka uzveicinājāt.
0: Nu kā, nē, nu paši.
1: Baigīs, tieši tās. Jums jāatnāk pie mums uz podcastu.
0: Podcast, tas ir pilnīgi cita lieta, jo. Labas redzēšanos un tiekās dzīvē.
3: Jā.
2: Sarunāts.
1: Atā.
4: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
5: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

0: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādu SVH ar dziesmu par dzīvi. Komiķis un mūziķis UFO.
1: Pirmo reizi raidījuma ar dziesmu par dzīvi vēsturē ir šāds raidījuma sākums dzīvajā ar publikas aplausiem.
2: Tieši tā. Bet vienreiz tam bija jābūt.
1: Kaspars Upaciers, jeb mūsu mīļais UFO, un Roberts
2: Dinters
1: ir mūsu...
2: Robis, jā.
1: Mēs, es ceru, arī iepazīsimies raidījuma laikā, bet ļoti neparastā raidījuma sākuma iemesls ir arī ļoti īpašs notikums. UFO, mēs ar tevi tikāmies pirms vairāk nekā 2 gadiem, bet kas tik tev noticis? Ir SVH LV parādījies, ir SVH TV parādījies, ir atgriežusās BB brokasts, mēs ar tevīm bijām olimpiskajās spēlēs, un tu esi uzziedējis 60 nokrāsās.
2: Lai man liekas, ka tas bija pirms 3 gadiem.
1: Nu, katrā ziņā vairāk nekā pirms 2, jā. Un šie visi notikumi šajā periodā ir bijuši, un man liekas, mums ir atkal par ko parunāt, vai ne?
2: Neapšaubāmi.
1: Daudz laimes dzimšanas dienā, tā tev nesen Paldies. Bija liela skaista Paldies. Jubilēja, un, protams, tas arī ir viens no iemesliem, kādēļ mēs tiekamies.
2: Un tad uzdos šitos muļķīgos žurnālisti jautājumus, kā tu jūties savos 60, vai kaut kas ir mainījies?
1: Nu, ja tu uzdev pats šos jautājumus, nu, kā tu atbildētu uz tiem?
2: Ir okei viss.
1: Par neparasto formātu, Robert, pastāsti, pirmo reizi arī šādā trio mēs būsim un dzīvajā būs iespēja dzirdēt visu izvēlēto, tevis izvēlēto un arī tevis. Jā. Sarakstīto un...
2: Nu, nē, šeit komponists vairāk būs Robis un dziesmu vārdi ir tautas. Teiksim tā, jā.
3: Tautas dziesmas.
2: Arī tavi tie būs vārdi.
1: Arī man, nu,
2: jāpēc arī pārsteigums, jā. Nu, Robis piesnē, tāpēc, ka mēs šādā veidā tagad mums būs tūre, tām 60 nokrāsām, un tad Robis brauc līdzi, un brauc līdzi arī vēl tur Vanaks. Bet, nu, labi, mēs viņš cilvēks gados, mēs ko tad nu, viņu traustīsim. Viņš vēl tur arī piespēlēja, tad man ir pavadošais sastāvs, lai es varu izpausties visādīgākajos veidos. Un īpaši paņēmu līdzi Robi tieši tāpēc, ka mēs ar Robi jau iepriekš, ne jau tagad vairākas gadus kopā arī, nu, tā, pakoncertējam šad un tad. Un tad mēs pēdējā laikā esam pieķērušies klāt īsajām dziesmām, jo skaidrs, ka tās dziesmas paliek arvien īsākas, jā. Normāli bija agrāk radio pirmsākumos 4 minūšu dziesmu, pat tā rēķināja, nu cik tad stundā tur varētu būt dziesmas, nu 4, nu tur 15 kaut kādas dziesmas, nu stundu cauri, jā. Tagad, nē, tagad ir 2 minūšu dziesmas. Mēs ejam uz vēl labāku formātu, mums ir Mēs tā gribējām uz pusminūtīgām, bet finālā mums sanāca kaut kur no 40 sekundēm.
1: Nu tāds TikTok formāts, jā?
2: Jā, savs kā gribi, tas ir mūsu īsās dziesmas, vai ne? Īs dziesmas mēs arī tagad litās izdosim kaseti viņai, kur katru brīdi jābūt ir.
1: Tieši kaseti,
2: jā, jo nu, mums ir 6 dziesmas ierakstītas un 6 īsās dziesmas. 6 dziesmas būs vienā pusē un 6 dziesmas otrā pusē. Un kaseti sauksies Maki Zobi telefons un viņi būs nopērkam kā merč mūsu tajos nu, pasākumos UFO 60.
1: Vai jūs tur blakus arī pārdosiet šos aparātus, kur to varēs noklausīties?
2: Nē, tā ir jūsu problēma. Tā ir pircēja problēma. Tas vairs nav. Taču tu pērc kurpes.
1: Par kājām pašām jāprūpē.
2: Nu, bet loģiski.
1: Robert, pavisam īsi pastāstīm par sevi, cik sen esat pazīstam ar Kasparu un kā vispār šis projekts veidojās?
3: Pazīstam mēs esam kā noskaidrojās no 2000. Gada sākuma, bet...
2: 20 gadus,
3: jā. Tātad 60 nokrās Kasparam, 20 nokrās mūsu draudzībai. Es, man liekas, piedalījos... mums bija pareizi pagājušajā gadā, mums bija viena tūra.
2: Un, jā, mēs esam vairāk kārt, mēs arī koncertos kopā uzlaižam un tā, un tad mums arī pagājušajā gadā ienācās, ne vairāk kā pirms gada mums ienācās tās īsās dziesmas, un tad mēs tagad...
1: Un tās mēs arī šodien redījumā visas dzirdēsim?
2: Vai tu gribi dzirdēt arī dziesmu no, no šīs kasetes, jā?
1: Ļoti. Un es visiem televīzijas skatītājiem un radio klausītājiem atgādinu, ka šo redījumu var redzēt televīzijā, un var redzēt arī, ufo, ka tik tas nav Aigars Kalvīts, ne?
2: Ir.
1: Ar visām bērnības fotogrāfijām un citām visām interesantām dzīves fotogrāfijām, un arī Robertu var redzēt un dzirdēt klātienē. Nu, lai iet, kur tad jūs pirmo laidīsiet?
2: Nu, mēs droši vien, kad ir, ja, kā es pieminēju, kasete sauksies Maki Zobi telefons.
3: Tituldziesma, jā?
2: Nē, tituldziesma tad lai cita. Iznībā okay. Kāda starpība, jā, jā. Tur visas ir tituldziesmas. Dziesmas. Jā, protams. Kādi jēga rakstīt kaut kādas ļari dziesmas? Jāraksta tikai hīti, nu kādi, no ne?
3: Tieši tam.
2: Ir pilns, mums ir pilns ēters, LV ēters ir pilns ar, nu, jā. Un tāpēc mēs nu, tā kā vairāk uz tiem hītiem. Un te ir neliela priekšvēsture jāizstāst, jā, tad nu, šie vārdi šīm dziesmām, jā, viņi ir... Nu, viņi ir nākuši vai tur no melnā humora topa vai kaut kur sadzīvē dzirdēt, nu tādi tā kā teicieni, ja? Un sievas krūst māti, Mildes tanti, vai ne, viņi tā kā vienmēr iet ārā pārogrē no mājas, vai ne, tad viņi vienmēr, nu, viņi kaut kur dodās, nu, nezinu, tur brauks uz Rīgu vai kaut kur, vai ne, vai kaut kādā, uz kādu jubilēju, tad vienmēr viņi saka, Maki, Zobi, telefons. Tātad tās ir tās lietas, kas vienmēr ir jāpaņem līdzi. Tā kā mēs cilvēki gados, nu es, jā, nu, tātad, nu tas ir jāpieskata. Gan Maki, gan Zobi, un arī, tu, jā, telefons, kur tu viņš ir tur kaut kur, jā. Un Maki, kā mēs zinām, ir cilvēki, ir ar gadiem paliek ar vienu vairāk, jā. Viens ir tur tādām lietām Maks, tur tādām. Es atceros, ka mēs savu laiku braucām ar ģimeni salīdzinoši bieži uz Igauniju. Tu mums bija Igauņu maciņš, jo tā kā vēl, nu, bija, nu, kur viņam bija kronas,
1: jā.
2: Jā. Tur bija tā, teiksim, ka brauc uz Angliju, tad ir Anglijas maciņš un tā.
1: Tu jau mums, mūsu paaudzē, tā teikt, šo mantru iemācīsi arī, jā. Nu, līdzīgi kā...
2: Maki, Zobi, telefons, tā arī sauksies kasete.
1: Mhm. Lai iet.
2: Jā. Maki, Zobi, telefons. Maki, Zobi, telefons. Maki, Zobi, telefons. Paldies.
1: Šī nebija 40 sekundes, man liekas, ka vēl
2: mazāk. Šitā ir, man liekas, visīsāk.
3: Šī ir tāds, kāds bija ieplānotas sākumā, bet tikai piedziedājumi, bet šī bija kaut kādi pantiņi radās.
2: Šī bija pirmā, kas mēs kaut kādā tur bildēs vai kur mēs šito uzlēdām. Mm? Jā, jā.
3: Pārējiem grupas biedriem nezinot.
2: Jā, ļapjūka.
1: Es paredzu, ka šis arī varētu...
2: Nu, šī tā būs klausīts. Hīts, jā. Tiesmas Spotify, kad viņi beidzot kāds ieliks.
1: Klau, mēs ar tevi tikāmies šovasar arī Summer Soundā.
2: Man, piemēram, ir Liepājnieka pase. Man savulaik uzdāvināja svinīgos apstākļos.
1: To es nevienu. Jā,
2: pašvaldības pasākumā Liepājas man, toreizējais Liepājas mērs Seska kungs man pasniedza Liepājnieka pase.
1: Vai tu esi arī oficiālais vēstnieks, nu tad jau tu tāds neformālais esi vienmēr? Es
2: pilnīgi oficiāls, gritīgi un galīgi oficiāls vēstnieks, kur vajag.
1: Nu, lūk, par Liepāju, arī par kopīgām atmiņām runājot, tu mācīji jauniešiem, kā pareizi ir...
2: Pastumpiestupies.
1: Jā, pastumpiestupies, kā pareizi ir...
3: Tas ir
2: interesināt,
3: jā.
2: Nē, nu, tas ir, nu, tā ir zināmā mērā katastrofa, jo, tas, jo stumdās un grūstās un tupjās jau 20, nu jau 26 gadus.
3: Paaudzi jau citi izaugus, kur stumdās un grūstās.
1: Bet es domāju, ka šīs meistara klases bija noderīgas, es redzēju, kā jaunieši tur tomēr sakoja taviem ieteikumiem.
2: Jā, tas bija dīvaini, jā, tiešām grūstījā, nu, stumdījās un pietupās, jā.
1: Bet es atzīšos, ka tas man bija liels pārsteigums, un es nezināju, ka pirmā kursa viens no vokāla un ģitāras izpildītājiem ir tavs tāls.
2: Es pateiktu, dibinātājs.
1: Jā.
2: Jā, jā,
1: tas ir, es esmu liela pirmā kursa fani, man arī pārējie puiši ir zinām no citām dzīves sfērām, bet šo faktu es biju palaidus garām. Stāsti, kā sākās viņa aizraušanās ar mūziku?
2: Ne, nu kā, nu viņš ir, nu tie pārējie džeki jau tur arī zināmā mērā ir no Domenas, un tad... tas pirmā kursa stāsts, es nezinu, vai viņi kādreiz to kaut kur stāst, varbūt, ka viņi negrib, lai to stāst.
1: Nu, tad izstāst.
2: Bet tā ideja bija tāda, kad mums bija ienākusies tāda viena dziesma par kaimiņu Kristapu. Nu, kas ir stāsts par to, ka tur atnāk, nu, par ģitāru un tā, un kad un ko, par ko tad līksmojam, mums ir bišķiņ nauda, nu. Tas ir tā kā mūsu grupas gabals. Viņš tā kaut kā ienācās tā dziesma. Vai pamēģināsim. Un puika, nu kā jau visi jaunieši, viņi tur kaut ko tur pa mājām kaut kur tur tusējās un ņēmās un darījās. Un
1: viņam
2: bija jau grupa. Tas bija tā, ka viņš bija pirmajā kursā. Nu, tad var tagad to izrēģināt.
1: Paiks sašķīt.
2: Nu, domenē pirmā kursā. Nu, viņi tur ar džekiem, viņiem bija grupa. Jā. Viņi tur kopā kaut ko tur ņēmās, darījās, bet tas bija tā, nu tā, prieka pēc tur kaut ko darbojās. Mums ienācās šī dziesma, un tā kaut kā, davai joka pēc tajā Eirovīzijā. Nu, nu kā
1: pieteicās uz atlasi, jā?
2: Jā, un tad mēs pēdējā naktī pirms tās pieteikšanās ierakstījām studijā to gabalu kopā ar puišiem. Nu, jāsaka, mēs tur arī paši reāli tur saspēlējām to visu. Un tā, un viņi tur sadziedāja un tā, un tad un no rīta viņiem bija jānes tā dziesma uz to televīziju.
1: Jā, mm-hmm.
2: Un tad es pēc tam prasu, nu kā te gāja? Nu nekā negāja, es gāju prom. Tāpēc, kad tur visvisādīgākie bija kaut kādi dokumenti, jā, es biju, nu kaut kāda birokrātiskas sviests kaut kāds. Un viss, un tā arī tā dziesma. Bet, un tad arī tajā naktī mēs, tad, kad notika tas ieraksts, kad nu, pie miksēšanas, nu, tā kā, nu, kaut kā jānosauc tas pasākums, nu, kā tu viņi sauksies? Nu, kā, nu, viņi mācās pirmā kursā, nu, tad viņš būs pirmais kurs.
1: Jā, tu esi krustāvs visai šai
2: idejai. Lielam, jā. Nu, un tad viņi, pēc tam viņi, tā nosaukums bija, viena dziesma bija, tad tur paņēma vēl kaut kāds mūsējās, tur vecos gabals, tur par minkām un vēl pa visu kaut ko. Un
1: šovasar uz lielās festivāla skatās.
2: Jā, nu, bet viņiem jau ir, jau, nu, jau es saprotu, kaut kādi 3 vai 4 diski, tā kā, nu, tur jau viņiem ir, viņi tā, jā, vispār viņi diezgan tā, nu, nopietni, jā, atšķirībā no mums, viņi mēģina katru nedēļu, vai ne?
1: Vai pirmais kurs arī būs tavā tūrē kaut kā iesaistīt?
2: Var būt kaut kad, kad būs kāds noslēguma akts vai kā, bet šo, nu tā kā nē. Nu, dēls tad, kad piepalīdzēs arī jādrusku.
1: Ja jau mēs par ģimeni, arī tavu meitu es esmu satikusi, un tad es uzzināju, ka viņa ir ļoti profesionāla horeogrāfas izglītība. Viņa
2: jā.
1: Maģistrs, doktors?
2: Viņa ir seno... kā nu, seno dēju, nu jā, viņa ir maģistrs pēc izglītības, bet viņa ir vēsturisko dēju maģistrs viņam.
1: Cik neparasti.
2: Viņa arī ir pasniedzēja baletskolā, jā.
1: Jā.
2: Un, jo tāpēc, kad viņa vairākus gadus tā nopietni aizrāvās ar, un joprojām šad un tad ar baroka dēju.
1: Un viņa arī
2: kā, viņa ir uzvest un tā.
1: Kā pasniedzēja?
2: Arī? Jā, viņa pasniedzēja, jā. Mm-hmm. Tieši to baroka, jā.
1: Un es saprotu,
2: viņa
1: ka...
2: Viņa pastažējās, tur arī tur bija darīšana ar ārzemēm un tā kā...
1: Un viņa arī ar pole dance nodarbojas. Man māsa vienkārši ir dejotājs, tad pamanīja viņus satstīklu.
2: Nu jā, pole dance, jā, tas ir tā arī jau, nu, jau vairāk gada aizraušanās. Nu, vienkārši, lai... Nu, kaut kā vienā brīdī tas sākās, jā. Un tad viņas tur... Viņas draudzenes, nu, kas tagad jau ir jau arī, pasniedzējis un tā, pole dance un treners. Tad, tur, jā, tad mums mājās ar tur ir viena vietiņa, kur ir stienis un tā. Un tad...
1: Es kaut ko mēģināju uz stieņu izdarīt.
2: Jā.
1: Un kā ir, vai nekā grūti?
2: Nē. Nevajag.
1: Mans vīrs, kas ir divas rības salauz.
2: Tas ir baigi, tas ir vispār ļoti smags, tas jau, nu kā, nu... Nu, tad, ja to nosauc par striptīzi, nē, nu jā, nu tas ir striptīzi, jā, nu tas nāk no tā striptīzi.
1: Nu, pasaules, jā, bet viņš jau tagad ir līmenī, kad ir fitness,
2: jā.
1: Nu, fitness,
2: vispār jā. Pašreiz notiek nopietnis tur tāds, kā man teica, vai ne, kad iespējams, ka viņš būs arī kā disciplīna olimpiskajās spēlēs.
1: Olimpiskās spēles, jā, bet jā. Par to mēs varētu parunāt pēc vēl kāda, es saprotu, nav pārāk garas šīs muzikālās izvēles, varbūt Roberts vēl kaut ko un tu vari mums atskaņot.
2: Nu, vēl viens dziesma no mūsu šī kolosālās kasetes, vai ne? Nu, šī bija viena no, nu, viņa arī pa rādio jau ir izskanējis, un viņai ir pat vairākas versijas, ir rādio versija, tad ir īsā, vēl īsāk, jo tas Fredis noklausījās, viņš teica, nu, bišķi pagar, tas ievads, tad to mēs saīsinājam, un tad ir garā versija, mēs tagad garo versiju, nē, garā versija ir, gan 2 minūtes,
3: jā,
2: sanāk.
3: Jā, nu, baigi gar, to nevar izšķirēt līdz beigām, nē.
2: Nu, mēs tagad to
1: stāvētu,
2: ko mēs parasti, jā.
3: Jā, to titulu dziesmu.
2: Nu, pa lielam, jā. Dziesma saucās Meitene un zēns. Labi.
3: Šis ir garais ievads.
2: Un šito Freds teica, ka pa garu tas ir.
1: Nu, tu jau pārtītu
2: kāds. Nē, tāpēc viņš ir beigās sanāca uz 40 sekundēm.
3: Sekundēm.
2: Bibliotekā ienāca meitene un zēns. Viņi abi bija brāļi. Paldies.
1: Nebija cirdējis.
2: Patika?
1: Jā, ļoti labi. Intriga.
2: Jā, šitas nāk no nu, gan jau, ka es arī kaut kur lasījuši, un gan jau arī skatītāji, klausītāji ir kaut kur dzirdējuši, lasījuši, nu, tos teikumus no skolēnas atcerējumiem.
1: Jā,
2: nu, un šis ir no skolēnas atcerējuma. Kad bibliotekā ienāca meitene zēns, viņi abi bija brāļi. Nu, jā.
1: Bet tas nav nemaz tik neiespējami. Mēs zinām, ka Matrix sāka veidot
2: šodien
1: divi.
2: Ir viss tik, bet labi, viņi abi divi varēja būt izliet.
1: Jā, viņi sāka kā divi brāļi, bet beidz kā divas māsas, jau ceturto daļu. Nu, tā kā, vai otrādi, es neatceru.
2: Jā, vai par šito labāk mēs vispār nerunāsim ziebrauks mauzās.
1: Mēs turpināsim par tēmu, ko mēs nejauši caur meitas poldēns.
2: Bet par olimpiādi, jā, tu gribi runāt.
1: Jā.
2: Jo olimpiādi gan jau arī būs atsevišķi disciplīni, būs izlietnēm vai zirgiem. Tālēkšana leduskapiem.
1: Atgriežoties pie mūsu šī gada piedzīvojuma Milānā un Kortīnā, jā, tev bija pirmā nedēļa Kortīnā ar kamaniņu braucējiem, devāties kopā ar tavu savulaiku.
2: Augšā gulētā.
1: Augšā gulētā.
2: Jā.
1: Pie kaut kādām slidenām tēmām, bet slidenām kamaniņu izpratnē, protams.
2: Tā ir ritīgi slidena liela. Tā ir baigi slīda. Un viņi visu dara, lai slīdētu vēl labāk. Viņi tur plēšās, Mārtiņš un Rubens, vai ne, viņš sitās pa universitāti, tā lai ritīgi slīdētu.
1: Bet pastāst, kā tev palika atmiņā šis piedzīvojums, kā vispār arī ceļš kopā ar...
2: Nekad nebrauciet uz olimpiādu kopā ar diviem džekiem vienā kemperī. Nekad.
1: Par to ir varētu dziesmu uztaisīt, ne? Īsu.
2: Jā, mēs
1: jau ir
2: nekad, nekad nebrauc uz olimpiādu, kā bija. Mēs tev parādīsim, kā to pīsās dziesmas. Nekad nebrauc uz olimpiādi ar diviem džekiem kemperi.
3: Vienā kemperi.
2: Kā tu gribi, lai tas būs? Kas tas būs?
1: Country.
2: Country, okay.

0: Es jūtos kā līdzautors.
1: Jā, tas ir faktiski Ines Svaikuls vārdi, Ramanda Intermūzika, vai ne?
2: Jā.
1: Jā, mums tas zāles, jā. Mums ir nākošā dziesma jau.
2: Nu, bišķi jāpiestrādā, bet būs.
1: Pieslīpēsim. Jā, viņam ir visādīgās programmiņas, tur visādīgās cilpiņas, tur pieliek lānt, beigās ir.
0: Bet kādēļ ir šis skarbais secinājums? Kas te tur bija tāds? Kāpēc nevar braukt?
1: Tas ir pārspīlēt, protams. Nē, nu ziemā kempers, nu, nē, viss ir labi, bet vienkārši, tad kā, nu, tev jāņem līdzi visādas mantas. Un es paņēmu tik daudz drēbes, es nezināju, es nekad nebija bijis Alpos. Es gribēju zināt, nu, tais Dolomītos, tur, kā tur ir, kur būs augsti, kas tur bija, bija līdz kādi trīs dažādi mēteļi. Kaut kāds visādas siltas un tādas visādas bikses. Es varēju, un turpat
0: bija... Štātēties?
1: Tur, es varēju štātēties, un es arī štātēju, un starp citu, atšķirībā no citiem. Bet, nu kā, nu tas viss aizņem vietu, tas kempers, nu tur ir šauri. Jā, bet nē, beigās jau viss bija ļoti labi. Nu, dīžais Japāns mums bija līdz kā fotogrāfs, un tad viņš arī ir profesionāls fotogrāfs, un tad viņš arī bija, par cik viņš ir pēc izglītības pavārs, tad viņš arī mums tur taisīja ēst, un tā mēs tur viss bija baigi labi. Un Agris, atkal ir, nu, nu tas galvenais līdzdaudzēs bija Agris, ar ko es arī agrāk kopā trenēju, nu, mēs kopā braucām vienās ragā, gavās divniekā ar viņu, tas bija baigi sen.
0: Un Agris jau arī paņēmis no pirmajām olimpiskajām spēlēm mēteli un šaulim.
1: Jā, nu kā viņš ir bijis divās olimpiskās spēlēs un pirmajās, tur, kur bija tas, nu, kur mūsu ienās tajā mēteli un hūtē un tajā šālē, tu viņš paņēma visu to, viņš to vienmēr ņem līdzi. Viņš pēc tam bijis vairākās olimpiādēs kā skatītājs un visu tos, nu, tās caurlaids, un tas viņiem tur laikam tā ir svarīgi. Un tad, nu, tur gāja raibi.
0: Bet faktiski jau tas jūsu lēmums braukt ar kemperu, viņš jau bija diktēts, tāda praktiskā latviešu diktēts, jo
1: nē,
0: nevarēja jau...
1: Nu kā, mēs, nu tas stāsts bija tāds, nu tagad mums bija tā iespēja sadarbojoties ar Olimpisko komiteju Latvijas, vai ne, ka mēs varētu tikt ar tevīm kā žurnālisti. Tur ar visādiem ierobežojumiem, protams, un viss bla bla bla. Ok, nu vienreiz dzīvē vajag to, nu, olimpiādu, ok, kāpēc nē, nu, pavelti. Nē, nu labi, mēs tur pašiem bija ceļš un vispārējais, un no tā dzīvošana, bet, nu, kā ieeja un
0: VIP. Jā, nu, tu visu ar šīm akreditācijām, jā,
1: jā, jā, nu, tur vēl pa lielam visu kaut kur varēja tikt klāt. Un, nu, kāpēc nē? Un pie kam tā laikam bija visu laiku lielākā delegācija līdz šim uz olimpiādu, jā. Jo bija viss hokejs, un arī beigās bija ļoti labi rezultāti, viss, mums ir ārslidošana, visi tie, kur mēs pirms olimpiādes arī tur mums intervijas notīja. Jā, nu, lūk, un tā kā, nu jā, un tad es, nu, kā, nu, okei, okay, nu, kā tagad brauksim, tad mēs izlēmām, ka mēs tur tā kā pamainīsimies, nevis tā kā mēs brauksim rociņās sadūšies, kas būtu ritīgs stūlu, vai ne? Tad mēs brauksim, nu, arī, tāpēc, ka, nu, kā rādio, beigās
0: tā. Divas vairāk nekā divas nedēļas,
1: jā. Nu, un tad es zvanu tam Agrim, un es viņam prasu, klausies, tā un tā, varbūt, kad tu gribētu ar manīm kopā, mēs varētu, nu, kaut kā, es jau tur neko nezinu, viņš tur ir vandījies pa tiem Dolomītiem. Pēc kā viņam tie Dolomīti ir īpaši mīļi ar to, ka viņš arī tur brauc vasarā, viņš ir tāds, nu, pa kalniem staigātājs, un tā kā viņš tieši tā, viņš arī brauc ar savu mašīnu, tā kaut kur apstājās, izstaigā vis kaut ko, un tad tā kā brauc, nu, kopā ar sievu, jā. Nu, lūk, un tad... Nu, labi, un tad, nu, mēs, un tad pirmais plāns bija tāds, ka mēs kopā brauktu, mēs kopā braucam vienkārši ar mašīnu, aizbraucam tur, maksimāli tūv tam notikuma vietai noīrējam kaut kāds atturtos apartaments vai, nu, kaut kādu palikšanu, un tad vienkārši uz to trasi un uz to kortīnu izbraukājam, mēs tur paskatījāmies visus tos ceļus, kārtes izpētījām, visu to spēļu nolikumu, pa datumiem, kur kas kā, un viss, un tad... Un tad kaut kā vienā brīdī es tā pagāju. Varbūt, ka mēs varam, ja mēs tā dzīvošana tur arī jau nav lēta.
0: Tur bija paši kortīnā bija.
1: Kortīnā tur bija kaut kādi tādi labāki apartamenti, maksāja kaut kādus vairākus 10 000 diennaktī. Bija.
0: Sākot no 500 par nakti,
1: jā,
0: vispār
1: jebkas. Tur bija diezgan skatu. Un vispār arī viņi nebija. Jo tie, kas tur bija līdzbraucēji, piemēram, tur kamaniņu braucēji, un to vecāki un ģimenes, viņi dzīvoja vispār kaut kādu ar šatlu, nu, respektīvā tiem busiem, kaut kādus, nu, tas gan bija tīri normāli noorganizēts, kaut kādas divas stundas, stundas no turienes. Tā kā viņi no rīta atbrauca, ņēmās tur pa trasi līdzjūtu un tā tālāk, un pēc tam vakarā brauca apakaļ. Tāpēc jau tā kortīna bija tukša naktīs. Mēs beidzās tās sacensības, pie visiem bāriem ir sataisīts te kortīnā kaut kādas, nu tagad ies ļikat ļakats, un viss cilvēks sakāpja autobusos aizbrauc. Viss. Bet tā kortīna tu piefiksēji, bet tu jau bija tikai dažas stundas. Tur.
0: Jā.
1: Tur bija tā, kad viņi, kas likās ļoti dīvaini, viņi, ne nu vienliet, ka viņi maziņi, jā, nu tādi limbaži, bet viņi tukša, respektīvi, logiem slēģi ciet pa dienu. Nu, mēs tagad prasām tur, jo tie latvieši, tie, kas bija tie tehniskais personāls, un kas tur tajā trasē strādāja, to jau arī visu to trasi, principā, apkalpoja latviešu džeki, kas bija tie galvenie, tur tie, nu, tehniskie cilvēki. Un tad viņi teica, ka jā, kad tie ir apartamenti, nu, kurus neinteresē tā olimpiādos itāļus. Tur ir turīgie itāļiem, viņiem tur ir te kortīnā apartamenti.
0: Bet viņi nepaņems to savus 5000 jau ņemt likums.
1: Viņiem tas ir, nav viņiem, preškām viņiem vajag, lai viņiem piecūkā dzīvokli, vai ne? Preškām tur čakarēties. Viņi brauc uz turien tikai nedēļas nogalēs tur paslēpot vai pastaigāt vai vēl kaut ko. Un tas ir tik jocīgi, it kā tā, nu, tā pilsētiņa smuka, zin kā tā kā un tāds viss, tāds viss. Un pusei vai nu trešai daļai točnai slēģi cietu, viss tā māja ir, viss cietu.
0: Bet tev tika lielā loze, tu biji klāt brīdī, kad Elīna Ieva.
1: Nu jā, es tādā izstāstīšu, kā mēs aizmu. Un tad vienā brīdī bija, au, bet mēs taču varam, davajā kremperi, nu mēs taču pats atbrauksim ar mašīnu, davajā kremperi. Un kaut kā es tur pa kaut kādos pasākumos vēl šitot izmūdējos tiem Japānim. Japāns arī ir tur Covid laikā pastrādājis pa Alpiem, kā nu, uz tiem šatli busiņiem vada, nu, piestrādājis tur kaut kādā latviešu kantorī, kas nodrošina tur kaut kā turismu pārvadāšanu. Un viņam tur arī dikti patīk. Nu, davai, laižam. Viņi tur ir, abi divi viņi tur ir bijuši, ko es... Davai.
0: Un tev jau bija iespēja līdz ar to, kā rāgri tikt visās kamanīja trases.
1: Jā, un mēs braucam, un mēs nezinājām, kur mēs varēsim palikt. Mēs braucam tā vienkārši, nu skatīsimies, kur, kā sanāks. Un mēs braucam, un es esmu tagad jau iečekojies tajā, kā es, nu tur bija baigi stingri, bija tā kā, nu tā pieteikšanās, atceries, kas īstenībā kaķim zem asts, tur bija jāizsūta ar kādu mašīnu, tu cikos tu tur apmēram iebrauks, nu kaut kādas stundas, un ka tur tagad viss, un tur tā sarkanā zona, kas tur, ko tur mēs braucam, kaut kādu policiju, okay, nu, tu tuvojās kortīnu, nu pēc visām tām kartēm, braucam, kaut kādu pus, jau kādiem diviem naktī, kad mēs tur iebraucam, braucam. Bo, mēs esam centrā kortīnā. Mēs esam pabraukuši garām. Laikam tas ir tas olimpiskais ciematiņš, mēs iebraucam iekšā viss. Ko darīt? Skatāmies, kur mēs varētu palikt. Tur visur, viss kaut kas. Un tur patās burtiski, nu, ar kājām bija 15 minūtes lejā pa kalnu. Nu, ar mašīnu vēl ātrāk. Tur ir tāds kempings. Mēs arī piebraucam pie tā kempinga, pagulējām no rīta. Jā, lūdzu, tur. Lūdzu. Palikām kempingā. Turpat arī sabiedriskā transporta, paldies Dievam, bija pietur, jo mēs pirmais bija kājām gājām, tur pret kalnu. Nu, kad stundu mēs gājām ar visu atpūšanu, mēs visu kaut kas lejā gājām pa 15 minūtēm varēja aiziet. Jā. Tā kā mēs dzīvojam turpat blakus.
0: Ideāli, centrā, jā. Jā. Dienu pirms sudraba medaļas, es atceros, tu satiki vēl visus kamaniņniekus, visus...
1: Nē, mēs satikām ādi dienu pirms, jā. Un uz starta mēs tikām, tad, kad ir sudrabs bija, tad mēs tikām startā.
0: Tu biji liecinieks tam visam.
1: Jā, tur bija vesels piedzīvojums, mēs vienkārši tā gājām, mēs pirmā reizē, ka mēs vienkārši tā gājām, tad mūs izmet ārā, jo tur izrādās, ka mēs nedrīkstējām iet caur tehnisko. Andrus vispār pateica, viņš neko nezina, visu ejiet prom.
0: Viņš ir prezidents.
1: Viņš ir treneris, ka brauks Latviju, viņam jāizskatīties, ka Latviju brauc, viņš aiztriec prom, man uzklubtā apsardze, kādu apsardze ir volontieri kaut kādu. Un tam man bija jātenterē lejā, jo mēs no augšu iegājām, kur nedrīkstē iet, bet tur, nu, kur tehniskā ieeja. Kopā ar kaut kādiem piedzērušamies vāciešiem. Tur bija tāda viena vācu kompānija, kas tur visu laiku plenderēja tādas atdzērušies. Un tad man bija, jā, un tad arī kopā ar diviem volontieriem man noveda lejā pie iečekošanās, nu tur pie tās ieejas, tur es iečekojos un taisa varēja jākaliet atpakaļ. Tas bija pirmā dienā šitāds notikums. Otrā dienā mēs vienkārši gājām un tur tiem žurnālistiem ir kaut kāds tas šatliņš, kas uzved augšā un uz startu un kur tur visur. Mēs ar agrus visā savā mētelī un visā hūtē. Un mēs tad iegājām, atbraucam. Nu es jau visur ie, es jau tiek visur, mēs ejam. O, tur viss mūsējie, kas tur ko, tur aizved mūs parādu starta tādā vietā, kur nevienu vispār nelaiž. Bet nu tur kopā mēs ar aparjodu un ko tur treneri, jo tur tajā dienā bija tā meitenēm jābrauc. Un mēs tur baigi izstaigājām, reku te mums ir rāgavas vai ne, te mums ir tās, te mums ir šītājs, kur ne, vispār tur neviens netiek iekšā, tikai tehniskais personāls. Tad mēs nobraucām lejā uz finišu to vietu, nu kur tas finišs ir. Un tur, mēs ejam, un tad tie treneris un aparjots, viņi iet pa priekšu un baigi, un kas, un tās apsargs baigi, un kas, jo man ir caurlaidi, bet es it kā arī tur īsti nevar iet. Mēs ejam viņiem kopā, un šis iet, un viņš ir šai mēteli, un es ar to hūti, un tie, o kas tas ir? Prezidente! Visu mūs ielaid iekšā. Un mēs stāvējām ritīgi finišā un tur viss tieši čiekur un viss. Un tad taisni bija tā vienīgā reize, kad varēja uztaisīt vienu tiešo. Tie jau mēs jau nedrīkstējām tur ne fotografēt, ne filmēt, neko. Bet skatos, nāk Rubens, nu, DJs Betons. DJs Betons nāk.
0: DJs Japons, DJs Betons, jums tur labi palīdz.
1: Un es esmu saistēm ar Arti baigi runājos ēterā, kā, nu, kā tā, nu, kā mums tur iet un kur mēs tagad esam. Un šis uzreiz bija tiešraid, jā.
0: Jā, nu fejns mums bija tas Milānas Kortīnas piedzīvojums.
1: Nu, mokoši tā braukšana vienkārši tas baigi nu, nokauj, zin kā, viss tās stundas cauri visām Polijām un Lietuvām. Un...
0: Es domāju, šai olimpiskajai sadaļai vēl kādu muzikālu punktiņu vajadzētu pielikt, lai mēs varam vēl par kādām citām tēmām aprunāties.
1: Nu, par ko tu gribētu dziesmu dzirdēt?
0: Par dzimšanas dienu.
1: Hm? Un kad tev ir dzimšanas diena, Ines?
0: Man 81. gads.
1: Es gadu neprasu.
0: es sāku ar gadu. Ne, 23. februārī, jā.
1: 23. februārī.
0: Tieši bija noslēguma ceremonija.
2: Kaut kādu pa 23. februārī.
0: Oi, nē, tā, man nepatīk tas datums.
1: Viņš ne, nepatīk. Nē. Inesē nepatīk.
2: Inesē nepatīk 23. datumi.
1: Inesē nepatīk 23. datums, bet jāsvin ir vietālu.
2: Jā. Tas tāds skumš kaut kas.
1: Kaut kas, tā kā Imants Kalniņš, kaut kas tāds varētu būt, vai ne? Tev patīk, ja? Nē, ja būtu labi, kurš
0: jā, nē, Imants Kalniņš, vai būtu?
1: Nu, aiziet.
0: Aiziet.
3: Inesei nepatīk 23. februāris, bet jāsvin vien ir.
1: Nu, patika?
0: Es gribēšu to izgriezt un turpmāk, jā, sūtīšu arī. Kad man sūtīs apsveikums, es sūtīšu pretī šo dziesmu. Paldies, paldies, Robert, paldies, Kaspar.
2: Es jūtu, ka mums otrā kaseta lēnām to.
0: O, jā.
1: Ar nosaukumu Inese. Nē, mēs varētu notraukt, ka otrā kaseta mums varētu saukties ar dziesmu par dzīvi.
0: Jā! Jā, nu šeit jums var autortiesībām varbūt mazliet būs jārunā.
1: Klausies, ir, vajag uztaisīt dziesmu. Jā, Pauls Vedev, jā? Jānis Inese un Pauls. Pauls taču arī kādreiz ir, jā?
0: Jā.
1: Jānis Inese un Pauls ar dziesmu par dzīvi.
0: Nu, tas Jānis Čīngles raidījumā.
1: Tā kā. Nē, vienkārši tāds, zin. Ņem,
0: padomā.
1: Tur daudz ir liepājnieki, tad okay. Liepājas roku tādi, jā.
2: Ah, dziesmu, es domāju, tā džingliņ, ko
1: jā, dziesmu.
2: Inesē un Pauls ar dziesmu par dzīvi.
1: Nē, tas ir to viņa, to viņa tiks galā, bet
2: okay.
1: Dziesmu.
2: Jā, Jānis Inese
1: un Pauls.
2: Okay. Man tu atmiņi tā šokā.
1: Jānis Inese un Pauls ar dziesmu par dzīvi. Nu, tādā.
2: Tad Jānis Inese un Pauls arī vai?
1: Jā.

0: Dziesmi 3 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
1: Parkside instrumenti taviem lieliem un maziem projektiem. No 1. oktobra ar akumulatoru darbināms universāls mazs pūtējs ar sūkšanas funkciju 17 eiro, darba bikses ar oderi vīriešiem 14 eiro, urbju vai skrūgrieža uzgaļu komplekts 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
3: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
4: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
5: Svinam kopā Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēloni un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
6: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 1. līdz 5. oktobrim. Cāļa puspārni, Gardija, Ķekava. 1 kilograms, 3,99 €. Vītināta desa, Fuet Espanjol El Pozo. 270 gramu vienības par vienas cenu, 3,59 €. Saldumiem Rošēn 20% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
7: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Rādio SVH LB Rīta balss UFO.
8: Mēs par bērniem parunājām.
9: Jā.
8: Bet es gribēju parunāt arī par sievu, Ilzi. Un jūs...
9: Mēs laižam pat zeltanēlu tagad aiziet.
8: Jā, nē, es vienkārši domāju. Mēs no jūsu ģimenes šeit radio saņemam, ik pa brītiņam to atnāca ar olu kastēm, un tas jā. Ir tā, tie ir svētki, mēs te stājamies rindā, jā, un...
9: Nē, nu, tagad ir vistas aizlaistas, ir tās dējai vistas, kas mums bija, tas bariņš tās ir aizlaistas tagad uz pie cita saimnieka šobrīd, mēs tur, mums tur pamainām bišķiņ to situāciju. Oh. Tā kā, nu, tagad līdz pavasarim visdrīzākais būs, nu, mums ir paliek tās, tā, šobrīd tās bramas, nu, tās lielās vistas, jā. Nu, no tā bariņa, kas tur ir, viņš tur ir kaut kādas septiņas vai cik viņas tās vistas ir, nu, tur vienu olu dienā. Tā kā...
8: Pāris nebūs, jā?
9: Vairs nebūs, jā.
8: Jo... Es atceros arī, kā to vistiņu sauc, kas vēl ganību dambī bija.
9: Benita.
8: Benita, bet Benita drīz aizgāja.
9: Benita, jā, pēc... Benita, nē, viņa vēl lauza vēl kādu gadu pēc viesošanās rādio. Viņa,
8: tomēr tas nebija.
9: Jā, bet viņa jau bija jau gados dāma, jā. Un tad vienā brīdī vienkārši viņš tā iet, un tad noliek mierā. Vai tā sagurs, nu kā dienas laikā tas izdziest. Bet nu, mēs sākotnēji baigi cīnījāmies, un mēs tur dažas izcīnījām, nu, kad, nu, ka viņi sāk gurt, bet, nu, tad bija skaidrs, ka...
8: Bet tā pie vecuma. Daktera?
9: Nu, tak nē, kā, nu, kurš viss? Nē, nu, tur, viņām ir savādāk, viņām pēkšņi, tu piefiksē, ka tā vista, tā kā, viņa paliek tāda lēnāka, jā, un tā lielākā problēma tajā brīdī, kad viņi nedzer ūdeni.

0: kāvi nedzer. Tā viņi paliek. Tad viss tad ir tāda ņemšanās. Mēs viņu tur aizkājām spainie ūdens, nu, lai viņi atžirgst, lai sadzerās to ūdeni. Tad viņi vēl ķiploku bāž mutē iekšā un knābi un piparus un tā, lai, nu, kā kuņģi sāk darboties. Un tad to ūdeni tur pild iekšā viņā.
1: Vistu reanimācija.
0: Kaut kāds divas vistas, kas jau bija jau likās. Nu, tur, nu, droši vien, kad laukos visdrīzākais, ka viņai vienkārši galva nost un zupā, ja? Nu, kamēr vēl nav nolikusi mierā. Bet, nu, kā tas necer manai, jā. Tad ir tagad ir tas, tā lielākā problēma ir tie, nu, tās ērces, tas ir, tā ir baigā invāzija. Tagad kaut kāds pēdējos gadus ir tāds, tas ir tā invazīvā suga kaut kāda, nepateikšu precīzi, kā viņas saucās, bet viņas tāds mazs sērcīts, kas vienkārši izsūca asins, nu.
2: Tam vistām?
0: Jā. Un vienīgais, kā tu to visu var dabūt nost, tas ir viņām tur dot tādu speciālu ķīmisku vielu, kas tā kā olām nu, tā kā nekaitē, bet tajā laikā, nu, to gan tā gaļa, nu, to gan nevajadzētu ēst.
2: Bet, nu, pa lauku mājām saimniekojot, es skatījos, ka jūs pat māju lauko žurnālā bijāt iekļuvuši nesen.
0: Nu, jā, es nezinu, kāpēc, mums jau nav, mēs jau baigos laukos nedzīvojam, nu, kā, nu, mēs, nu, tos jau tīnūši jau vairs nevar nosaukt īsti pa laukiem, ne? Nu, lauki, kur vispār tagad ir lauki, es nezinu, nu, 100 km no Rīgas varbūt sākās lauki. Un kas ir lauki?
2: Nezinu, varbūt 100 km no Liepājas sākās, kāpēc tieši Rīga ir tas centrs?
0: Bet, nu, jā, nu, tas gan, jā, atvainojiet. lauki mums asociēs to, ka tur apkārt ir liela teritorija, droši vien, nu, tas tagad. Nu, mums ir paliela teritorija vēsturiski, jā, bet, nu, tur patās šoseja. Tā kā, nu, tāda. Nu, mēs jau, nu, kā lauksaimniecība, nu, tas.
2: Bet jā, jūs kaut ko vēl darat tādu?
0: Nu, tā kā bija plāns, es tādu biju domājis, nu, kad būtu baigi forši, ja varētu to eko būšanu, jo mums tā zeme atļauja, lai mēs tur varētu arī kaut ko stādīt un kaut ko audzēt, nu, tā, paši sev visu, tā kā, sarūpēt ēdienu varētu paši.
2: Tad naturālā saimniecība.
0: Tīpa, jā, it kā naturālā saimniecība. Bet tu jau viņu šodien jā, īsti pat vairs nevar uztaisīt. Nu, es tā īsti laikam tomēr neesmu zemnieks. Nu, es varu kaut ko tur pa garāžu un tā, tur kaut ko tur, kaut ko tur.
2: Kā patīk ķimerēties ar.
0: Nu, kaut, nē, man arī ķimerēties arī nē, bet, nu, tā kaut ko, nu, kaut ko tā kā uztaisīt, kādu šķūnīt, kādu, kaut ko tādu.
2: Kādu vistu kūti, es saprotu, to tu pats ar dēli,
0: jā? Nu, mēs visu ko maksimāli var darīt to darām
2: paši. Bet zemes cik tev tur daudz?
0: Nu, tur ir tāds bišķīts, jā. Mēs varētu. Es te jau brālēns man zemnieks, es te runāju. Lai es tagad, nu, teiksim, ņemšanās ar kartupeļiem, man būtu ritīgs īstiņš, jā. Jo tam man ir vajadzīgs traktors. Un tad traktoram ir vajadzīgs, lai, nu, piemēram, lai es varētu normāli audzēt kartupeļus. Tad man ir, jo vietējais mums ir, man liekas, viens liels zemnieks, vai es tikai palicis tīnušos. Mm-hmm. Nu, kā, nu, tur viss ir privātās teritorijas, pa lielam mazāk ir tikai privāta māja. Nu, labi, tur kaut kāds siltumnīca cilvēkiem un tā tālāk. Bet tā, kad ar, nu, jā, stikliņš tikai ir. Bet stikliņi tad arī var dabūt grauds un tehnika sarunāt, lai lielāk teritoriju vien nopļaut.
2: Bet izklausās, ka par to tu esi domājis.
0: Jā, nē, es domāju, mēs tā nu, domājam, pat arī kaut ko rēķināju. Tad ir vajadzīgs traktors, tad ir vajadzīgs viss tās ietaises, kas ir aiz tā traktora, viss tur ārkli un kas tur vēl ir vajadzīgs. Un tas viss ir, tas beigās, ko tas tev izmaksā un kas tas ir pa darbu, lai tu beigās dabūtu sev kartupeļus. Tad tev ir vienkāršāk, tu zini, kur ir labs, piemēram, mēs zinām, tur ir viens labs džeks, kuram ir tie eko kartupeļi, un tad tur vienkārši no viņa nopēc, un tad tev vienkārši tu piepildi to pagrabu.
2: Tu labāk uztais kādu koncertu, nopeli naudiņu un aizbrauc pēc kartupeļiem, tā varētu būt vienkāršāk dzīve, jā.
0: Nu, tā, ne, nu katram jādara savs ir, jā.
2: Katram savs, jā.
0: Nē, ja man būtu vēsturiski tā tehnika, es droši vien to darītu. Nu, jau tā, ka man katru dienu ir tie koncerti, vai ne? Es aizbraucu uz mājumus, varu kāpt traktorā un gāzt pa lauku. Tā pa lielam. Ganīt aitas.
2: Jā.
0: Kazas.
2: Jā.
0: Lamas.
2: Bet tūras, jā, pagājuši, kad man liekas, ka tev arī bija tūra, vai ne?
0: Nu, tā bija tāda maza. Bija vairākus gadus bija tādas. Tāda vairāk tāda taustīšanās, bet šogad mēs esam tā kā kopā ar vienu producentu grupu, vai ne, tiem pašiem, kas taisa to pasākumu, kas saucās Rudens depresija, kur arī man būs un te Sandai jāpiedalās. Un es pagājušajā gadā viņiem tā kā sapazinos, un tad mēs jau tad mēs tā runājam, ka varētu tā kā, nu, ko un kā, jo, nu, apaļais un tā, un tad, nu jā, un tad arī ar viņu, ar, faktiski viņi ir tie, kas organizē, mēs tikai to radošo. Bet to tehnisko pusi, jā, to visu viņi organizē, un mums pagaidām tas sadarbība ļoti patīk.
2: Bet tu jau pats arī, ko es arī uzzināju, netik sen esi šajā pasākumu organizēšanā jau sen.
0: Jā, jā, protams, nu, tu kā bija disenes, pēc disenēm 80. Gadu beigas, jā, visi juku laiki, kaut kāda grupa tur bija ar Kaija un Mocītis un viši tās te lietas. Un tad jau parādījās rādio, tad strādājis rādio, vairākās rādio stacijās, tur tāds rādio 2A bija pirmais FM, kas raidīja FM Viļņos, tas nāca no Zviedrijas, tas signāls viņiem, un tad mēs te pielikām klāt tikai latviešu kaut kādas ziņas, un viņi raidīja FM tajā frekvencē, un tad Latvijas rādio bija tas zvaigznīšu brīdis, kur es tur arī kaut kāds vairākus gadus tur ņēmos, un tad Zigmā staisīja rādio SVH, un tad Jānis bija tā kā mākslinieckais vadītājs, un tad Mielaus bija atbildīgais par DJ'iem, un tad mēs jau, un tad jau bija tur tās disences, jau bija tur tā kā
2: uzkalpojies
0: pie augšējā plaukta, un tad man pieaicināja puišel tur. Nu jā, un tā tas viss gāja, un tad arī, nu tā, mēs tagad bijām rādio, un tad mūs tur viss kaut kur aicināja, nu pamatā disences un tā tālāk, un tad nu, jā, jau turējais vada diskotēka, nu, un tur kā, nu, tu taču var arī pieteikt priekšnieku, piemēram, mūsu baltē, jā, nu, tad varbūt, ka tu var uztaisīt kaut kādā rotā, sūc jautājums, varbūt, ka var, kas tu tur, vai lec maisos, vai ko, un kaut kāds stafets, un vēl kaut ko. Un tā tas pamazām nāda, un tad, nu, pagaidu, nu, tad jau, ja jau tu to tur vadi, un tā, nu, tad tu mūs varētu noorganizēt, jā, protams, ka ko nenorganizēt, nu, viss ir skaidrs, kas jādara, nu, tā, un tad tas tā pamazām, tas tā vēlās, jā, un tad jau bija tas 2009. Gadu beigas, un 2000. Sākumā tur jau panesās visi tie tūkstoši veidīgie, ne, bet tūkstoši kā lai pasaka, tie milzīgie sporta svētki, jā, kas bija vairāk
2: korporatīvi.
0: Jā, mums vairāk tur bija bankas un vēl kaut kas, un tad tas taisība mega lielos, tur pusotras tūkstotas cilvēki.
2: Tu arī tādus esi organizējis viens pats?
0: Jā, protams, jā. Vairākus gadus tā. Tagad jau tas tā kā man, tad man ir tagad joprojām ir daži tādi nu, klienti, kuriem gadiem mēs bijām pagājušajā gadu, kur mēs bijām, vai ne, ar Talsinieku. Jā, nu, es jau viņiem, esmu kā darbinieks, es jau viņiem jaungada balles organizēju, nu, jau vairāk kā 20 gadus, tā kā, jā.
2: Kādu muzikālu atkal vajadzētu piesitienu, es domāju, mūsu sarunā, kas tad ir, mēs te par ballēm?
0: Par Jūri.
3: Par Jūri.
0: Kā tev vīram vārds ir?
2: Nav Jūris, Edgars.
0: Edgars. Maš, ka viņš ir par Edgaru, mēs varam.
3: Devies, jā. To mēs varam izmainīt.
0: Mēs bijām dziesmu par Ines, tagad par Edgaru. Es dziesmu kasetē, viņi ir kā Jūris, bet
3: otrajā kasetē mēs varam iekļaut kā Edgaru dziesmu. Mēs varam, nu, tā kā otrajā kasetē.
0: Tā to pašu.
3: Nu jā,
0: pašu tikai
3: Edgaru. Tieši tā.
0: Okay.

0: atkal vēmakā jaunībā.
1: Pieļauj, piestāv vēl vairāk tāds blaumaņu tēls, purva bridēs. Nu, ļoti precīzi.
2: Pareizi, Edgars, jā.
1: Man liekas, ka jums ir jāmaina jūras pret
3: tu jau esi aizsūtījis uz to iespiešanu. Mēs varam pārdziedāt šito.
2: Pareizi, varbūt vēl vajag dziesmu par Kristīnu.
1: Pareizi,
2: Edgars.
3: Varbūt vesela kasete tikai par cilvēkiem.
1: Cilvēku vārdi.
3: Kalendārs.
1: Super. Tas būs arī par Kristīni?
2: Nē, nu nav vēl pagaidām par Kristīni. Nē, nu tagad šitās ir tās, ko mēs parasti spēlējam. Mēs kaut ko citu izdomāsim. Mēs tagad tev dziesmu novēltīsim atkal. Nu jau, mums ir laiks.
1: Nu mums jau jāsāk mazliet apaļoties. Kas ir tas, kas vēl bez šīm dziesmām? Tā tad būs stāsti, kas notiek šajā izrādē? Jā.
2: Nu tā izrāde bija tāds tā zināms ceļš. Tad skaidrs vajag... dziesmas. Ko es cilvēkiem asociējos? Rādio, dziesmas, kaut kādi dzīves stāsti, nu, droši vien jāieliek iekšā, joki, ja. Un tad tas viss tā pamazām veidojas, līdz tā kā vienā brīdī viss salikās ļoti pa plauktiņam. Atcerējos, kaut kad sen noskatījos tādu filmu, kas saucās viņa sarežģīta.
3: Ļoti sarežģīta nosaukums.
2: Sarežģīta amerikāņu filma, 2008. Gada filma, rādio, kurš notiek nevis tā kā šeit studijā, bet rādio notiek uz skatuves. Tad ir vakara programma, atsimredzot, viņa ir reizi nedēļā tā programma. Tur ir vēl blakus visādi notikumi, tas mums svarīgi. Tad ir programma, tā kā pieņemsim ar dziesmu par dzīvi, diskusija kāda, kāds atnāk joku stāstītājs. Nu tāds šovs, vakara šovs, kas ir uz skatuves, kultūras namā, bet viņš tiek tajā brīdī translēts tiešraidē rādio. Nu tagad tās tehnoloģijas būtu tādas, kad pieslēgtos arī televīzija un tā. Un tad tur vīriņš tur un tad viņi arī reklāmas dzīvajā runā, mums arī ir reklāmas. Mēs varam to vienu reklāmu, mēs varētu arī palaist šodien. Bet, lūk, un mums ir reklāma bloks, es lasu arī ziņas, jo es arī gribēju darīt to, ko es nekad rādio neesmu darījis. Nu, es rādio nekad neesmu lasījis ziņas, piemēram, ja. Mums ir ziņas vairākas, gan tādas parastās ziņas, gan arī tādas īsās ziņas un sporta ziņas. Un tā, nu, viss par laiku, par gaidāmu laiku, to nē, ja. Nu, sakot, respektīvi, mēs uzburam šādu tādu kad šī vairs nav stāvizrāde, kas vispār man nepatīk tas vārds, bet nu, tad ir cilvēkiem skaidrs, kas tur būs, ne, ja tu pasaki stāvizrāde. Tad tas ir skaidrs, ka tas būs vairāk tā kā ar jokiem sajūst un tā. Un tas ir, mēs jums nosakuši par stāvrādio. Stāvrādio izrāde. Un tad nav te tāda studijas galda, mēs visi normāli stāv kājās pie mikrofona, muziķi piespēlē dziesmas, mēs uzdziedam dziesmas īsas un arī garākas drusku un tā, un tad es tur pa vidu joki un nu tāds radio formātiņš drusku.
1: Es saprotu, Roberts ir gatavs to reklāmu atskaņot, ja? Vai ko?
3: Kādi kur reklāmu? Kurš mums tāds labāks atbalstītājs?
1: O, nē, nu,
2: nē, un tā, reklāma. Labie kapi piedāvā. Atstāj sevi labā piemiņā, labas cenas, skaistas vietas, kādīgs personāls. Izraks, noraks, sakops, izkals, ko vajag. Mākam arī svinēt pastāvīgiem klientiem atlaides.
3: Labie kapi, LV.
1: Burvīgi.
2: Mums ir arī sponsori.
1: Upo, visas 60 nokrāsas mēs neizdziedāsim šajā raidījumā, bet jā, liels paldies par viesošanos, Robert, par dziesmām īpašajām un
2: par
1: veltītajām
2: dziesmu.
1: Un dziesmu. Pēdējais jautājums, jau divus gadus esat atpakaļ ar Fredi BB Brokastīs LV, stacijā tieši septembris.
2: BB Brokastīs rādio SVH LV.
1: Rādio SVH pilnā, jārunā pilniem teikumiem.
2: Nav BB LV, tāds nav.
1: Kā pagājušie divi gadi, nesat jau viens otram apnikuši, viss ir tā kā...
2: Nē, viss ir mierīgi.
1: Izklausās, ka izskatās baigi labi. Tā var rulēt uz priekšu. Tad cik jūs pirmajā tūrē rulējāt? Cik tie bija gadi?
2: Nu beidz, nu kas to atcerās? 20 gandrīz.
1: Nu, tad mierīgi var mokt arī tālāk, vai ne?
2: Nu, jā, šobrīd viss ir ļoti, ļoti normāli, viss ir labi.
1: Lai tā arī uz priekšu paldies liels par viesošanos, par dziesmām, ar ko mēs noslēdzam.
2: Un mēs noslēdzam ar to pašu, ko mēs sākam. To arī mēs sākam izrādi un arī izrādi. Nu, protams, ok, mēs tur laižam arī močus un visādus tur bumbierus un vēl visu kaut ko, bet sāksim,
3: ja?
2: Beigsim ar to, ko mēs sākam. Ja?
1: Ja.
2: Īsi. Bum, bum.

0: Paldies! Super, lai forša tūra un tikamies!
1: Ja?
0: Es nākšu uz ādažiem, jo es jau teicu, uz to pirmizrādes netieku, diemžēl. Bet...
1: Neko darīt.
0: Bet ādažos es ceru, ka mēs parādīsim. Paldies!
1: Tā, pieceļamies, sastājamies visi aplī, ja? Visi sastājamies aplī lūdzu, ja? Ļoti labi tā. Sadodamies rokās, ja? Ļoti labi. Tagad palaižam rokas vaļā, ja? Palaižam rokas vaļā, visi palaižam rokas vaļā un pagriežamies pa labi. Pa labi, es teicu, jaunais cilvēks, pa labi pagriežamies, pa labi, ja? Un uzliekam rokas priekšā stāvošam uz pleciem. Ļoti labi. Un tagad dariet to, ko es jums teikšu. Pa

0: Labi, aplausi jums, aplausi mums. Otrā tūre, otrā tūre. Daram tā. Uzliekam rokas priekšā stāvošam uz gurniem.
1: Oh, yeah.
0: Uz gurniem. Ļoti labi. Un pamēģinam pies. Pies tas nozīmē paviltāt pakaļ. Pies pamēģinam. Ļoti labi. Tur kungiem vienkārši ideāls pies iznāk. Un pastum. Ļoti labi.

Šī diena, 3. oktobris, Saeimas vēlēšana diena, aizritēs ar sausu laiku. Dienas laikā mākoņu daudzums būs mainīgs un gaisa temperatūra no plus 15 līdz plus 20 grādiem putīs lēns vējš. Rīgā dienas laikā mākoņu daudzums palielināsies, bet nokrišņus mākoņu nenesīs, saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 16 plus 18 grādiem.

Ir minūte pār pulksteni 9:00 ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Latvijā šodien notiek 15. Saeimas vēlēšanas. Par vietu jaunajā saimā sacenšas 14 kandidātu saraksti, kuros kopumā iekļauti 1428 kandidāti. Vēlēšanu iecirkņi Latvijā un ārvalstīs atvērti no pulksteni 8:00 rītā līdz 8:00 vakarā pēc vietējā laika. Centrālās vēlēšanu komisijas pārstāve Iveta Rozenfelds šorīt apliecināja, ka visi iecirkņi uzsākuši darbu bez problēmām un nekādu sūdzību līdz šim nav bijis. Arī radio SVH šajā rītā jau paviesojās dažos Rīgas centri iecirkņos. Tirdzniecības centrā Stokman atvērtajā iecirknī šorīt novērojam salīdzinoši liela vēlētāju aktivitāte, taču rindas neveidojas. Un pie iecirkņiem ziņu aģentūra Lete, Rīgas Stradiņu universitāte un Latvijas sabiedriskais medijs ar SKDS metodoloģisko atbalstu veic arī vēlētāju aptauju, kuras rezultāti tiks publiskoti uzreiz pēc iecirkņu slēgšanas. Atgādināšu arī to, ka šodien publiskajā telpā un medijos aizliegt apmaksāt politiskā aģitācija, privātas aktivitātes sociālajos tīklos deputātu kandidātiem nav aizliegts. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas aicina ziņot par pārkāpumiem. Iespēja nodot savu balsi glabāšanā pirms 15. Saeimas vēlēšanām izmantoja vairāk nekā 169,600 cilvēku un vēl gandrīz 5,000 pilsoņu pieteikusies balsošanai pa pastu, ko Centrālā vēlēšana komisija arī pieskaita pie aktivitātes un līdz ar to tā sasniegusi 11,2%. Taču vēlēšana dienā, tātad šodien, savu izvēli vēl ir iespējams mainīt. Tad skaitīs tikai pēdējo balsi, lai nobalsotu līdzi jāņem derīgs persona apliecinošs dokuments. Latvijas pilsoņu pasi vai EID karte bez derīga dokumenta balsot nav iespējams. Un vēlēšanās var nobalsot jebkurā no 933 iecirkņiem Latvijā. To atrašanās vietas var aplūkot Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā. 82 vietās 14 pašvaldībās būs arī izbraukuma balsošana. Ārvalstīs izveidoti 88 iecirkņi. Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ šodien nevar ierasties iecirknī, kā arī slimojošu personu aprūpētāji var pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā un rakstveida iesniegumu Centrālā vēlēšana komisija aicina iesniegt saulaicīgi vēlams līdz šodienas pulksteni 12. Vēlāk saņemtos iesniegumus iecirkņu komisijas izpildīs, ja būs iespējams ierasties pie vēlētāja līdz balsošanas laika beigām. Un pēc iecirkņu slēgšanas 8:00 vakarā paredzēts sākt skaitīt balsis un rezultāti tiks publicēti Centrālās vēlēšana komisijas mājaslapā, balsis skaitīs manuāli komisiju atklātajās sēdēs, provizoriskie rezultāti tiks publicēti pakāpeniski, saņemot iecirkņu balsu skaitīšanas datus. Un piebildīšu arī to, ka iespējams gaisa trauksmes gadījumā informācija par iecirkņu darbību būs šūnu apraides ziņojumā. Bet noslēgumā vēl ārvalstu vēsts. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka ASV nenoteiks dīzeļdegvielas eksporta aizliegumu un apsveic Eiropas valstu lēmumu laist tirgū degvielu no savām rezervēm. Lielā septiņnieka valstis ASV, Francija, Itālija, Japāna, Kanāda, Lielbritānija un Vācija vakar vienojās nākamajos 4 mēnešos no savām rezervēm laist tirgū 100 miljonus barelu dīzeļdegvielas un jēlnaftes, lai mazinātu Irānas kara uzkurinātās bažas par globālajām energoresursu piegādēm. Ziņām studijā bija Inese Vaigule.

0: saules vēl po vēšu un labrīt saka arī Marta.
1: Radio SVH studijā Marta.
0: Daudzlēms brīvdienās. Sveicieni vēlēšanu dienā. Ir 3. oktobrs, nedēļas nogale ir klāt. Liela, liela diena. Liela diena. Labrīt visapkārt, 27 33 99 33. Vienmēr gaidu tavu ziņu, bet nu šodien, protams, īpaši, jo šī diena ir svarīga. Šodien nekādas garās gulēšanas, ir jāpild pilsoņu pienākums, ja nu vienīgi esi to jau paspējis izdarīt, es nodevu savu balsu glabāšanā. Kā to izdarīju es? Jā, es jau paspēju trešdienas vakarā, manuprāt, to izdarīt, un baigārt, vispār nekādas rindas, nekā. Bet, nu, ja vajadzētu, tad šodien stāvētu arī rindā tik, cik ilgi vajadzētu, ja ne? Bez variantiem vispār. Smieklīgs, nu, pat bija moments, pati par sevi zasmējos, un ko es mēģināju izdarīt. Es mēģināju piezūmot kalendāru. Mhm. Nu tā, parasto to galda kalendāru. Sapratu pēkšņi, pirkst vienkārši to izdarīju. Un man bija tāds, ko tu dari, Mārta, kāpēc tu zūmo uz papīru? Nu, tāds ir 2026. gads. Esam pieraduši, ka lietas var iezūmot. Bet man vienkārši bija jāsaprot, Elzām ir vārdu svētki, up, Elzām. Un tad es domāju, kas tur vēl ir tāds interesants? Ilizanas. Arī Ilizanas šodien svina vārdu svētkus. Daudz laimes arī visiem dzimšanas dienu gaviļniekiem. Visiem, kam 3. oktobrs ir īpaši šajā dienā. Ir dzimis aktieris Uldis Dumpis. Šodien ir dzimusi Gvena Stefāni, mums noteikti jāpaklausās kaut kas no No Doubt, arī A$AP Rocky ir dzimis 3. oktobrī, un Noah Schnapps, aktieris, kurš vislabāk zināms no seriāla Stranger Things. Bet šodien mēs svinām, protams, to, kas ir jāsvin, un arī priecājamies par to, ka mēs dzīvojam demokrātijā, un mums ir iespēja izteikties, tāpēc izmantosim šo iespēju. Sarunāts, ja ir vēl kāda dziesma, kur būtu noteikti jāklausās vēlēšanu dienā, dod ziņu, mēģināsim kaut ko sabīdīt.

0: gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima.
3: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
4: Volkswagen festivāls ir klāt. Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. Oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
5: Pieņemsim, ka pēc negadījuma tavs auto kādu laiku nav braucams. Senču vecais autiņš nedaudz palīdz. If Kasko ar maiņas auto ļoti palīdz.
6: Beidz skriet pakaļ visam jaunajam. Nāc tur, kur meistaru rokas un rūpīga pārbaude atgriež dzīvību elektroierīcēm un sadzīves lietām. Labveikalā atradīsi atjaunotus datorus, sadzīves tehniku, instrumentus un pat apģērbu. Ienāc Labveikals LV. Atceries, Labveikals – laba cena, labi planētai.
7: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās Alptāla kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos. Izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. Oktobra līdz 1. Novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
8: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
9: Hei, hei! Ar jums runā Dzelsvilks. Mums ir viena laba ziņa. Mums jau 35 gadi. Un viena vēl labāka ziņa. Jums un mums kopā 7 jubilejas koncerti Latvijas pilsētās. No 17. Oktobra nāk Dzelsvilku barā. Koncertos Valmierā, Slampē, Jēkpilī, Ulbrukā, Jelgavā, Cēsīs un Liepājā. Visi vilki tieks rudenī. Biļets meklē biļešu paradīzē. Informē Radio SVH.
10: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.

Itālijā, labrīt, Mārtiņ, kurš jau ir nobalsojis. Šodien droši drīkst lielīties. Es pasveicināšu katru, kurš uzrakstīs, ka viņš jau ir nobalsojis vai dodas vēlēt. Tāpēc, ka tas šodien ir pats galvenais uzdevums. Mārtiņ šeit ziņo, ka Liepājā ir apmācies. Mums gan te tāds, es teiktu, diezgan saulēns sloks ielās. Ir tas

0: Radio SVH sporta ziņas.
1: Labrīt ar sporta ziņām, rādījos ar studiju Rīgā, Anatolijas Greipās. Latvijas futbola izlasofa nācija līgas pēc spēka trešās FC līgas trešajā spēlē vakar Skonto stadionā ar 1-2 zaudē Melnkalnī. Latvijas izlases rindās savus pirmos vārtus guva Markus Strots, kurš 82. Minūtē panāca 1-2. Citā mūsu grupas spēlē Kiprā 2-0 pārspēja Armēniju. Pēc trim spēļu kārtām Melnkalnē ir 9 punkti, Kiprai 4, Armēnijai 3 un Latvijas izlasē 1 punkts. Nākamā spēle 5. Oktobrī viesos ar Kipru. Alberts Šmits un Ņujorkas Rangers komanda NHL čempionāta spēlē viesos ar 2-0 pārspēja Detroitas Red Wings hokejistus. Šmits laukumā nepavadīja vairāk nekā 11 minūtes, viņam neitrāls lietderības koeficients. Mārtiņš Seskas un Renārs Francis pasaules rallija čempionāta VRC pēdējā 13. Posma Sardīnijas rallija 6. un 7. ātrumposmā sasniedza 7. rezultātu un kopvērtējumā ieņem 10. vietu. Par līderi kļuva Beļģis Thierry Neuvilles, kurš tikai par 4 sekundes desmitdaļām pirms šodienas ātrumposmiem apsteidz francūzi Adrienu Furmo. Šodien tiks veikti 6 ātrumposmi. Tiešai de go 3. Basketbola klubs Ventspils Latvijas Igaunijas basketbola līgas spēlē savā laukumā 92-85 pārspēja Igaunijas čempioni Tartu Universitāte Maks un Moritz komandu. 17 punktus guvam 5 rezultatīvas piespējas veica Kristofers Karlsons, Artūrs Ausējs guva 15 punktus un veica 8 rezultatīvas piespējas, Kristens Kasemets guva 15 punktus un ieguva 6 atliekšās bombas, bet 14 punktu un 7 atliekšās bombas Romelam Manselam. Šodien pulkstēm 17. VF Rīga Rīmi Olimpiskajā centrā tiksies ar basketbola klubu Liepāja, tiešai de TV4. Valmiera Glasvija pulkstēm 18. viesos spēlēs ar komandu Keila, bet Rīgas Zeļi tajā pašā laikā komandu sporta spēļu halē tiksies ar basketbola klubu Ogre. Šī spēles tiešai de Best for Sport TV. Andžejs Nevidjovs Pardubicis Matotrakā Čehijā Eiropas speedway čempionāta 4. pēdējā finālposmā ieņēma 5. vietu un kopvērtējumā ierindojās 10. vietā. Par uzvarētāju posmā kļuva Polis Macejs Janovskis, bet Eiropas čempionu titulu ieguva Dādis Leons Madsens. Savukārt Latvijas atklātajā čempionātā spīdvējā Daugavpilī pēc 8 gadu pārtraukuma otro reizi par čempionu kļuva Jevgeņģis Kostigols, otrais Francis Gusts un trešais Polis Patriks Vojdilo. Junior konkurencē uzvarēja Dmitrijs Revka, otrais 15 gadus vecais Gregs Laguta un trešais Emils Rimicāns. Viesturs Kozels Tenerifē Starptautiskās ledus hokeja federācijas kongresā tika pārvēlēts IHF padomē. Par federācijas jauno prezidentu tika ievēlēts Frenc Reindls no Vācijas. Reindls 1976. gadā Vācijas Federatīvās Republikas izlases sastāvā izcīnīja Olimpisko spēļu bronzas godalgu. No 92. līdz 2014. gadam viņš bija Vācijas izlases ģenerālmenedžeris un bija viens no Vācijas ledus hokeja līgas izveidotājiem un tās vadītājs no 94. līdz

0: Guva attiecīgi divus un vienu svārtus, un viņa pārstāvētā Karlovi Varu komandē Energi viesos ar 3-0 pārspēja Vitkovicas Ridera. Kristens Gudļevskis atvērīja 46 no 50 metieniem, taču Bremerhafenes Fishtown Pingvins Vācijas ledus hokeja līgas spēlē viesos ar 3-4 zaudē Štraubingas Tigers hokejistiem. Latvijas sieviešu tenisa pirmā raketa Renola Stapenko šodien Pekinas vērtē 1000 turnīru otrajā kārtā tieši pašreiz tiekas ar kādreizējo pasaules ranga vicelīderi Spānijas tenisisti Paulu Badosu. Pirmajā setā Stapenko uzvarēja ar 7-6. Miks Indrešis turpinās karjeru Slovākijas hokeja komandā Zvolen, kura pašai Slovākijas hokeja līgā ieņem 10. vietu starp 12 komandām. Iepriekšējo sezonu Indrešis sāka Čehijas komandā Vlada Borislav, bet vēlāk spēlē Slovākijas vienībā Prešov. Latvijas motokrosa izlase Pauls Jonas un brāļi Jānis Mārtiņš un Kārlis Alberts Reišeri šodien Francijā aizvedīs kvalifikācijas sacensības nāciju motokrosā. Tās sāksies pulksten 15:30. Jonas startēs MX Open klasē, Jānis Reišovs MX 2 klasē, bet Kārlis Reišovs MX 1 klasē.
1: Tās bija Radio SVH sporta ziņas.

0: Zero. Oh, ja tu vēl neesi redzējis šīs dziesmas videoklipu, un varbūt vēl tev ir arī nelāks viedoklis par Taylor Swift, es iesaku noskatīties, varbūt ieraudzīs kaut ko citu. Fantastisks videoklips šajā dziesmā ir vienkārši kino līmeņa videoklips ar pašu Taylor, protams, un arī Dakotu. Ārprāts, aizmirst tagad visu uzvārdu, bet superīga aktiera arī un ļoti, ļoti iesaku paskatīties. Šis jau pēc pavisam īsa brīža. Bet vispirms šis labrīt.
1: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
2: Mode, kas runā tavā vietā. Podium ir lielākais multizīmola modes centrs Rīgā. Šeit vienu vietu pieejamas kolekcijas sievietēm un vīriešiem, apvienojot dažādus stilus. Podium pārstāv pasaulē atzītus modes zīmolus Karl Lagerfeld, Iceberg, Luisa Spanioli, Emme, Trussardi, Erno, Diesel, Marco Polo, Armani, Calvin Klein, Jup. Podium tiem, kuri novērtē stilu un kvalitāti. Gaidām jūs Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
3: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk?
4: Protams, Luminor Blue.
3: Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
5: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās alptālu kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos. Izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
6: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. LG televizors 32 collas 159 eiro. Stolar virtuves kombains 39,99. Korenie leduskapis iebilbība 336 litri tikai 379 eiro. Kā Senokai piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalos smārtēt biedriem.
7: Beidz skriet pakaļ visam jaunajam. Nāc tur, kur meistaru rokas un rūpīga pārbaude atgriež dzīvību elektroierīcēm un sadzīves lietām. Labveikalā atradīsi atjaunotus datorus, sadzīves tehniku, instrumentus un pat apģērbu. Ienāc Labveikals LV. Atceries, Labveikals – laba cena, labi planētai.
8: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un nakti vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
9: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi. Efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēt Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
10: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
11: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku. Ar Maximā lietotni tikai 1 eiro 59 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens well done 9%. 1 kilograms ar Maximā lietotni tikai 3 eiro 49 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kilogramiem. Ilzītes sirs, cesvaine 5 eiro 99 centi kilogramā. Maximā.
12: Sveiki, te Linda Lin. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēgumu koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.

siltu leitu nedrīkst šodien. Vajag piedalīties vēlēšanās. Too late nederēs. Ir 3. oktobrs vēlēšana diena. Brīvdienas ir klāt. Sveicien un priecīgs brīvdienas visiem. Izņemot tiem, kur neiet balsot. Nu. Par vieglāku saturu manā Instagramā. Brīdim izlēc kaut kas saistībā ar Hailey Bieber, un viņa ir viesojusies Francijā, bijusi kādā slavenā Francijas televīzijas šovā, un tur viņa stāsta, cik viņai ļoti patīk Parīze, cik viņai ļoti patīk Francija un franču kultūra un mode un viss, un viņa saka, ka viņas vīrs arī ir francūzis, un tas ir forši viņai, tāpēc arī patīk. Un tas žurnālists tāds pārsteigts, viņš tāds jūsu vīrs ir francūzis, mēs runājam par Justin Bieber, protams. Un viņš saka, jā, viņš ir francūzis, viņš saka, he's French. Un tas intervētājs saka, vai tad Justins nav no Kanādas? Jā, viņš ir no Kanādas, bet viņš ir arī francūzis. Tagad par viņu mazliet smējas. Bet nu, viss jau forši. Es saprotu, ko viņi ar to bija domājis. Francūši gan ne.

0: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sam by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
1: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti.
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Sveiki, te Linda Lin. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulmināciju piedzīvos noslēgumu koncertā 17. Oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
6: Superbrīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 3. oktobra. Burkāni 1 kg 33 centi. Pilošs čēlēs sagriezta siera izlasei ar Lidl Plus 30% atlaide. Cūgaļas izlasei ar Lidl Plus 25% atlaide. Lidl ir vērtīgi.

oktobrs ir klāts. Trešais pietam. Paldies Donam par dziesmu tuvumu. Šis ir Radio SVH. Mans vārds ir Marta. Paldies jums par ziņām. Priecājos redzēt, ka mūsu klausītāji jau tik čakli braši pilda pilsoņu pienākumu, kāds ir pirms darba šodien aizdevies nobalsot, vēl kāds ir jau nodevis balsi glabāšanā, kāds savukārt vēl plāno to šodien darīt. Prieks par jums! Ja tu vēl domā, tad domā žiglu, jo šodien tas ir jāizdara. Holija Hammerstone jaun dziesmu!

Šodien Latvijā aizritēs ar sausu laiku, debesīs būs daļai mākoņēns un no rietumiem mākoņu daudzums palielināsies, taču mākoņi nokrišanas nenesīs. Turklāt vakarā debesis atkal skaidrosies, pūtīs lēts vējš un gaisa temperatūra no plus 15 līdz plus 20 grādiem. Arī Rīgā dienas laikā mākoņu daudzums būs mainīgs, gaisa temperatūra no plus 16 līdz plus 18 grādiem.

0: Pulkstens ir 10 un ar ziņām studijā Inese Vaikuli. Latvijā šodien 3. oktobrī notiek 15. saimas vēlēšanas. Par vietu jaunajā saimā sacenšas 14 kandidātu saraksti, kuros kopā iekļauti 1428 kandidāti. Un vēlēšanu iecirkņi Latvijā un ārvalstīs atvērti no pulksteni 8 rītā līdz 8 vakarā pēc vietējā laika. Centrālās vēlēšanu komisijas pārstāve Iveta Rozenfelda šorīt apliecināja, ka visi iecirkņi ir uzsākuši darbu bez problēmām un nekādu sūdzību līdz šim nav bijis. Arī Radio SVH šajā rītā jau paviesojās dažos Rīgas centra iecirkņos. Tirzniecības centrā Stokman atvērtajā iecirknī šorīt novērojam salīdzinoši liela vēlētāju aktivitāte, taču rindas neveidojas arī galerijā centrs un valsts trešajā gimnāzijā. Vēlēšanu process noritot gludi, rindu nav. Un pie iecirkņiem studenti ar SKDS metodoloģijas atbalstu veids vēlētāju aptauju, kuras rezultāti tiks publiskoti uzreiz pēc iecirkņu slēgšanas. Atgādināšu arī to, ka šodien publiskajā telpā un medijos aizliegta apmaksāt politiskā aģitācija privātas aktivitātes sociālajos tīklos deputātu kandidātiem nav liektas un korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas aicina ziņot par pārkāpumiem. Iespēja nodot savu balsi glabāšanā pirms 15. Saimas vēlēšanām izmantoja vairāk nekā 169 600 cilvēku un vēl gandrīz 5000 pilsoņi pieteikušies balsošanai pa pastu, ko Centrālā vēlēšana komisija pieskaita pie aktivitātes, kas līdz ar to sasniegusi 11,2%. Taču vēlēšana dienā savu izvēli vēl iespējams mainīt, tad skaitīs tikai pēdējo balsi, lai nobalsotu līdzi jāņem derīgs personu apliecinošs dokuments. Un vēlēšanās var nobalsot jebkurā no 933 iecirkņiem Latvijā, to atrašanās vietas var aplūkot Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā. 82 vietās 14 pašvaldībās būs arī izbraukuma balsošana, ārvalstīs izveidoti 88 iecirkņi. Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties iecirknī, kā arī slimojoši personu aprūpētāji var pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. Rakstveida iesniegumu Centrālajai vēlēšanu komisijai jāiesniedz saulaicīgi vēlams līdz šodienas pulksteni 12. Vēlāk saņemtos iesniegumus iecirkņu komisija izpildīs, ja būs iespējams ierasties pie vēlētāja līdz balsošanas laika beigām. Un iespējams gaisa trauksmes gadījumā informācija par iecirkņu darbību būs šūnu apraides paziņojumā. Pēc iecirkņu slēgšanas 8. Vakarā paredzēts sākt skaitīt balsis un rezultāti tiks publicēti Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā. Balsis skaitīs manuāli komisiju atklātās sēdēs un provizoriskie rezultāti tiks publicēti pakāpeniski saņemot iecirkņu balsu skaitīšanas datus. Un piebildīšu, ka vēlēšanu nakts norisēm līdz varēs sekot arī Radio SVH televīzijā jau sākot no 8. Vakarā līdz pat 2. Naktī sadarbībā ar Delfi kolēģiem. Savukārt rīt kopā ar kolēģi Aināru Rutkēviču vestīsim par vēlēšanu rezultātiem un sazināsimies ar potenciāliem vēlēšanu uzvarētājiem un zaudētājiem. Bet noslēgumā vēl ārvalstu vēsts ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka ASV nenoteiks dīzeļdegvielas eksporta aizliegumu un apsveic Eiropas valstu lēmumu, lai tirgū degvielu no savām rezervēm. Lielā septiņnieka valstis ASV, Francija, Itālija, Japāna, Kanāda, Lielbritānija un Vācija vakar vienojās nākamajos 4 mēnešos no savām rezervēm lai tirgū 100 miljonus barelu dīzeļdegvielas un jēlnaftas, lai mazinātu Irānas kara radītās energoresursu sekas. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Garšīgie brīvdienu rīti kopā ar Martu.

0: Kiss. Labi, rītiņi, 8 minūtes pār 10. 3. oktobrī. Nu, kas būtu tādas lietas, kas ir jāatceras vēlēšanu dienā? Nu, svarīgi droši vien atcerēties, ka tu nevari nobalsot pret. Jo vienmēr ir arī kāds, nu man šeit katrās vēlēšanās ir kāds arī, kas domā, ka viņš nobalsos pret. Vai, piemēram, ieliek vairākus sarakstus aploksnē. Nu, ja ir vēl kaut kas, ko jūs varat iedomāties, dodiet ziņu 27339933 šodien.
1: Jē!
0: Cīnāmies par savām tiesībām arī uz balīti. Fight for your right. Yeah! Party! Esam pamatam ir jābūt kārtībā, un tad var arī balīts taisīt. Labu aptīt visiem brokastotājiem un foršu sēsdienu visiem, kur pieslēgušies SVH.

0: Paldies, skolotā!
1: Kad ir par ko pateikt paldies, pēc laba vārda kabatā nav jāmeklē.
0: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur vari pateikt paldies savam skolotājam. Tam, kurš iedrošinājis,
1: palīdzējis
0: vai vienkārši palicis atmiņā.
2: Paldies skolotājai Valentīnai Pavlovai.
3: Paldies skolotājai Jolantai Kūriņai.
4: Es ir pateikt paldies visiem skolotājiem, jo viņi visi ir bijuši mūsu dzīvē un ir mūsu dzīvē, kā ļoti svarīgs personības.
1: Ja esi topošais dabaszinības skolotājs,
0: piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija.
1: Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.

0: makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopība – rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Čipsi, ādažu, draugu paka ar siera vai tomātu garšu 180 gramu. Ar Maxima lietotni tikai 1,29 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 vienībām no katra veida. Ar paldies karti Coca-Cola, Fanta vai Sprite 330 ml 49 €. Kaķu barībai viskas 50% atlaide. Maxima.
2: Mode, kas runā tavā vietā. Podium ir lielākais multizīmola modes centrs Rīgā. Šeit vienu vietu pieejamas kolekcijas sievietēm un vīriešiem, apvienojot dažādus stilus. Podium pārstāv pasaulē atzītus modes zīmolus. Karl Lagerfeld, Iceberg, Luisa Spanioli, Emme, Trussardi, Erno, Diesel, Marco Polo, Armani, Calvin Klein, Jup. Podium tiem, kuri novērtē stilu un kvalitāti. Gaidām jūs Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
3: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6. Vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas davā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā. Lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6. Spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāde Latvija.
4: Beidz skriet pakaļ visam jaunajam. Nāc tur, kur meistaru rokas un rūpīga pārbaude atgriež dzīvību elektroierīcēm un sadzīves lietām. Labveikalā atradīsi atjaunotus datorus, sadzīves tehniku, instrumentus un pat apģērbu. Ienāc Labveikalā. LV. Atceries, labveikals, laba cena, labi planētai.
5: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
6: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
7: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.

0: how to throw a party.
1: Well, it's all in the room.

interesēja vēlēšanu procesu, tāpēc esmu pelnījis dziesmu. Nu, skaidra lieta. Skaidra lieta, dziesma būs. Labi rītiņi no rītiņa, 3. oktobrī, sestdienā, vēlēšanu rītā. Es vēl līdz pat 12. jums visiem teikšu, ka ir jāiet balsot. Kas tad ir tā dziesma, ko Leonards ir pelnījis? Šī te esot īstā. Nu, man nav it nekādu iebildumu. Jamiroquai jums uzspēlēt Radio SPH viļņos šajās brīvdienās. Aiziet!

0: Goodbye, little labrīt.
1: Jaunums. Daudz vispār jaunu dziesmu pašmai mūzikā. Ļoti ražīgs laiks, rudens atnesis mums arī mūzikas ražu. Linda Lina un Ēdenes dārzs, pirmais koks, radies vēl.

0: Amarā ripojam un uz vēlēšanu iedzirgiņiem joņojam. Pēc tam sevi var attālgot. Jūs sev attālgojat, ka jūs kaut ko labi izdarāt. Svarēs jau laikam tas nav. Bet man ļoti patīk nosvinēt. Kad gardum. Kanēļ maizīt. Pankūkā. Nu, kādu, kurā nācījāt. Tā kāra ir. Kā mēs varētu nosvinēt nobalsošanu?
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim vīnogas Rimi divi veidi 500 grami 1,39 €. Maltā liellopu gaļa Rimi 400 grami 3,59 €. Biespiens Valmiera 3 veidi 180 grami 75 €. Rimi. Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
2: Oktobrī Apollo kino īpaša izlase melomāniem. Linkin Park, Lisa, Queen un BTS. Koncerti, kas jāredz. Piedzīvotos Apollo kino.
3: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 € mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
4: Volkswagen festivāls ir klāt. Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
5: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
6: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
7: Kā Senogai izdevīgas cenas katru dienu. Stikla šķīvis 17,5 cm 39 centi. Domalietīka lozet pots ar vāku 69,99. Vinila grīdas sagums 5 mm 33. klase 12,99 kvadrātmetrā. Kā Senogai. Piedāvājumi spēkā kā Senogai veikalos un e-veikala smārtvēt biedriem.
8: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cena ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
9: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at Visual Media LV. Apskati www.visualmedia.lv.

Alaska Cranberry. Gan jau tiks patērēts šovakar konkrētās vietās. Edgars Baliņš šodien sāk savu stand-up izrādi vidējais latvietis. Sāk tūri. Šodien gan Rīga izpārdota, bet vēl ir iespēja. Siguldu Cēs, Sulbroku Liepāja, Brocēnu Tukums, Jāga Valūksne un Rīga arī novembra beigās vēl papildu izrādi. Tā kā tā. Un Jurģis man prasīja, vai ir tirdziņš uziņos, vai ir gada tirgus. Es teicu, noskaidrosim, bet beigās viņš pats noskaidroja.

0: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 28. septembra. Ocean Sea mintaja filēja panējumā 800 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl.lv.
1: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
2: Traukšīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi rieksti jums LV.
1: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
2: Rieksti jums LV. Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
3: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauvis, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6 – vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas davā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauvis un nogurumu jau viena mēneša laikā. Lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6 – spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāde Latvija.
4: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. Oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurnē vismaz pāris triki. Roans Če un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maksima.
6: Radio SVH.

un esam gan par vodka cranberry dziedājuši, gan par miera pīpi, nu tad tādā pašā jautrā gaisotnē arī noslēgsim šo stundu pēc mirkļa laika ziņas un arī ziņas.

Rīgā spoži spīd saule, arī pārējā Latvijā lielākoties skaidrs debesis, taču dienas laikā mākoņu daudzums būs mainīgs, bet nokrišņi nav gaidām, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra no plus 15 līdz plus 20 grādiem. Rīgā dienas laikā mākoņu kļūs vairāk, bet diena lielākoties sausa, saulaina, gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 16-18 grādiem.

Viena minūte pār pulksten 11. ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Šodien, 3. oktobrī, Latvijā notiek 15. saimes vēlēšanas. Par vietu parlamentā sacenšas 14 saraksti ar kopumā 1428 kandidātiem. Iecirkņi Latvijā un ārvalstīs atvērti no pulksten 8. rītā līdz 8. vakarā pēc vietējā laika, un Centrālā vēlēšana komisija informēja, ka visi iecirkņi darbu sākuši bez problēmām un pirmajās divās balsošanas stundās vēlēšanu iecirkņu darbā problēmas nav novērotas. Iepriekš balsi glabāšanā nodevuši vairāk nekā 169,600 vēlētāji, bet vēl gandrīz 5,000 pieteikušies balsošanai pa pastu, līdz ar to vēlēšanu aktivitāte sasniegusi 11,2%. Svarīgi zināt, ka šodien vēlēšanu dienā savu izvēli vēl iespējams arī mainīt. Tādā gadījumā tiks skaitīta pēdējā nodotā balss. Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties iecirknī, kā arī slimojošu personu aprūpētāji, var pieteikt balsošanu savā atrašanas vietā. Rakstveida iesniegumu Centrālajai vēlēšanu komisijai jāiesniedz saulaicīgi vēlams līdz pulksten 12. Vēlāk saņemtos iesniegumus iecirkņu komisijas izpildīs, ja būs iespējams ierasties pie vēlētāja līdz balsošanas laika beigām. Un iespējams gaisa trauksmes gadījumā informācija par iecirkņu darbību būs šūnu apraides ziņojumā. Lai balsotu nepieciešama derīga pase vai EID karte, balsot iespējams jebkurā no 933 iecirkņiem Latvijā, un informācija par to atrašanās vietām pieejam Centrālajā vēlēšanu komisijā tās mājaslapā, un pie daudziem iecirkņiem šorīt notiek tradicionālā vēlētāju aptauja, kuras rezultāti tiks publiskoti uzreiz pēc iecirkņa slēgšanas, attiecīgi 20.00. Bet provizoriskie rezultāti pakāpeniski būs pieejami Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā, saņemot iecirkņu balsu skaitīšanas datus. Piebildīšu arī to, ka vēlēšanu norisēm līdzi varēs sekot arī Radio SVH televīzijā, kur sadarbībā ar portālu Delfu kolēģiem no pulksten 8. vakarā līdz pat 2. naktī būs iespējams sekot līdz diskusijām, partiju vakariem, jaunākajiem vēlēšanu rezultātiem, bet rītu no rīta kopā ar kolēģi Aināru Rutkeviču turpināsim ziņot par rezultātiem un sazināsimies ar jaunajā saimā potenciāli ievēlētajiem politiķiem. Par spīti nemitīgajām gaisa trauksmēm un Krievijas uzlidojumiem šorīt pulksten 8. no rīta durvis vērs arī vienīgais saimes vēlēšanu iecirknis Ukrainā. Tas iekārtots Latvijas vēstniecības telpās Ukrainas galvaspilsētā Kīvā, tā vēsta sabiedriskais medijs. Latvijas vēstnieks Ukrainā Andrejs Piltagovičs Latvijas radio pastāstījis, ka šodien varētu atnākt nobalsot aptuveni 40 Latvijas pilsoņi, tomēr tās ir ļoti aptuvenas prognozes, jo drošības apstākļi ir mainīgi, un tāpat Latvijas pilsoņi Ukrainā izmantojuši iespēju balsot pa pastu. Valsts policija līdz šim ir pārbaudījusi atsevišķus signālus saistībā ar 15. saimes vēlēšanām, bet pārkāpumi un starpgadījumi nav konstatēti. Policija šodien strādā pastiprinātā režīmā un ciešā sadarbībā ar citām institūcijām un gatava ātri reaģēt, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un drošību. Gadījumos, ja tiek konstatēti sabiedriskās kārtības, aģitācijas pārkāpumi vai jebkādas vēlēšanu procesa ietekmēšanas pazīmes, policija aicina par to nekavējoties ziņot uz ārkārtas tālruni 112. Un šajā rītā valsts drošības dienests informēja, ka ir saņemtas atsevišķas ziņas par iespējumu balsu pirkšanu un vēlētāju ietekmēšanu citos pretiesiskos veidos, tomēr pagaidām pretiesiskas darbības nav konstatēts. Bet noslēgumā pavisam īsi starptautiska vēsts lielā septiņnieku valstis ASV, Francija, Itālija, Japāna, Kanāda, Lielbritānija un Vācija vienojušās nākamajos 4 mēnešos no savām rezervēm, lai stirgū 100 miljonus barelu dīzeļdegvielas un jēlnaftas. G7 valstis arī apņēmušās savstarpēji neierobežot energoresursu eksportu, tostarp neieviest dīzeļdegvielas eksporta aizliegumu. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.

0: visām stilīgajām meitenēm. Protams, kurš piedalās vēlēšanās. Nu, un arī puišiem, loģiski. Šī ir Tuvalu un Cool Girl. Esam iekāpuši jaunā stundā Radio SPH viņos. Vēl šī stunda mūsējā. Mans vārds ir Mārta. Prieks, ka esi mūsu brīvdienu klubiņā. 27339933. Brīvdienu klubiņā vajadzētu par brokastīm mazliet parunāt, ne? Es šorīt sev uzcepu maizītes. Es biju ļoti čakla šorīt un uzcepu sev maizītes. Tādas ar biespienu, oliņu, sāli un ķimenēm. Tāds ir savas baltmaizītes. 10 minūtes iekšā 180 grādos. Baltumvielas ir.
1: Nav arī lā.
0: Garšīgi arī ir.
1: Kaut kur pa vidu starp ceļu un grā.
0: Cits ēnu nedavāri. Turpinājumā.

și Jessie Ware, un kompozicija Rides. Sandis arī grib palēlīties, tāpat kā es ar savu brokastu šķīvi. Es raksti šorīt nepaslinkoju un uztaisīju ideālu omletīti ar tomātiem, sīpoliem, deseņu un kausēto sieru. Nu, malacis jūta, malacis arī atsūtīja video, ar kādu sajūtu iet šodien vēlēt un klausos radio SVH. Nu, prieks! Man šķiet, jums viss ir skaidrs, ka šodien jāizdara. Jānobalso. Un tad var baudīt sestdienu. Un kā priekšā brīvdienās.

0: Es atlaides nemedīju. Paša skrien pakaļ. Līdz 6. oktobrim LV veikalos kilograms Latvijā audzētu sīpolu paskat 39 centi un kilograms cāļa stilbu meistara marinādē oho 2,79 400 grami vaipiena biespiena eiro 69 3 veidu pelmeņiem mazulīši 35% atlaide un silikonas miltis kaķiem kalitī vispār 2,59 izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
1: Mode, kas runā tavā vietā. Podium ir lielākais multizīmola modes centrs Rīgā. Šeit vienu vietu pieejamas kolekcijas sievietēm un vīriešiem, apvienojot dažādus stilus. Podium pārstāv pasaulē atzītus modes zīmolus. Karl Lagerfeld, Iceberg, Luisa Spanioli, Emme, Trussardi, Erno, Diesel, Marco Polo, Armani, Calvin Klein, Jup. Podium tiem, kuri novērtē stilu un kvalitāti. Gaidām jūs Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
3: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk?
4: Protams, Luminor Blue.
3: Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksas par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
5: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais, pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies Lidl Arēna LV.
6: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
7: Svinam kopā Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēlodi un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
8: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscēnu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
9: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 29. Septembra līdz 5. Oktobrim. Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Cūgaļa slāpstiņa bez kaula ar ādu 2,49 € kilogramā. Lasis atdzesēts 7,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu,

piemēram, suši ir šorīt. Uz šķīvja arī nav slikti. Arī nav slikti. Sapcīt par tām vēlēšanām runājot, ziņa tiem, kuri saka, ka viņu balsī nav jēgas, tāpēc, ka mūsu ir tik maz, un tāpēc, ka balsotāju skaits, vispār vēlētāju skaits ir salīdzinoši neliels. Tieši tāpēc katra balss ir ļoti, ļoti svarīga. Bet atkal par kaut ko muzikālu, veca dziesma jaunās skaņās. Vienkārši ieraudzīja Spotify pēkšņi. Tāds, okay, jo koncertos šis tiek spēlēts. Un cilvēkiem ļoti patīk, un tagad mēs arī varam uzgriezt. Trase, Inters Busulis!

0: Miley saka, ka ir jādejo.
1: Tad ir jādejo.
0: Bērni negribot dejot. Nekā nebija. Vispirms vēlēšanas un tad dejas, jā. Domājieties, kādā stresā daudz ir ārprāts. Vēl sasīja, ka vecums ir tad, ja tev vēlēšana nakts šķiet aizraujošāka par Eirovīziju. Paceļ rokas, kuram tā ir. Stop the wedding no Ašu turpinājumā. Man ir tāds prieks, ka esmu piedzīvojis brīdi, kad man mīļākā dziedētāja ir mūsu regulārajā rotācijā.

0: Nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim barība kaķiem NutriBalance 3 veidi 1,5 kg 4,79 € ar mans Rimi karti dzīvnieku uzkodām Salling atlaide līdz 27%. Konservi kaķiem gurmē Gold 85 grami 55 centi. Rimi.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja!

0: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā un... Vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
1: Oktobrī Apollo kino īpaša izlase melomāniem. Linkin Park, Lisa, Queen un BTS. Koncerti, kas jāredz. Piedzīvotos Apollo kino.
2: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis Creed un Siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
3: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās. Jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV.
4: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
5: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 3. oktobra. Burkāni 1 kg 33 centi. Pilošs čēlēs sagriezta siera izlasē ar Lidl Plus 30% atlaide. Cūgaļas izlasē ar Lidl Plus 25% atlaide. Lidl ir vērtīgi.

kā James Blake dziesma Retrograde. Bez 10 minūtēm pusdienlaiks. Rītdienās arī 12. skaitās pusdienlaiks. Šodien 3. oktobrī vārdienu svin Elzas un Ilizanas. Šodien ir jādodas balsot. Es to jau esmu izdarījusi. Man draudzene Karmen jau to ir izdarījusi arī, un viņa šodien brauc pie manas ciemos ar suņiem, jo bērni ļoti grib paspēlēties ar suņiem. Mums ir tikai kaķis. Es jautri, es tā parādzu. Es jums rīt izstāstīšu, kā man gāja un ko Marvels, mans kaķis, domāja par to, kā pie mums pēkšņi ieradās ciemos divi franču buldogi. Man šeit, ka man mājās būs gatavais cirks šodien. Gaidiet turpinājumu rīt.

0: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.
1: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā un... Vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
2: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LNT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LNT klientu centros un LNT LV.
3: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris trīķi, Roans Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos bietes 1 kg 29 centi, pildīta pīle ar sēnēm un putraimiem 1 kg 4,49, sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Radio SVH studijā Marta.
5: Nu, tad uz atmetām šodien man ir jāizstāst obligāti, ka šovakar no 8. vakarā līdz 2. naktī Radio SVH TV arī būs iespēja sekot līdzi svarīgākajiem vēlēšanu nakts notikumiem. Un mēs savukārt tiksimies atkal rīt no pulksteni 9, bet es gribu šodien aiziet uz ļoti patriotiskas nots, un varbūt kaut viens cilvēks šo dzirdēs un sajutīs sevi tomēr spēku saņemties un aiziet līdz vēlēšanu iecirknim, aizrapot, aizbraukt, aizmīties, es nezinu, aizripot kaut kā, jo katrai tiešām balsī ir nozīme, un es ceru, ka visi, kas šo dzird, šodien ir jau piedalījušies vai piedalīsies vēlēšanās. Nu tad vien, patriotiskā dziesma.
6: Nāc! No manis.
5: Tiekamies rīt.

Šī dienas saimes vēlēšana diena Latvijā aizritēs ar sausu, lielākoties saulainu laiku. Dienas laikā mākoņu daudzums būs mainīgs, pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 15, plus 20 grādiem. Rīgā dienas laikā mākoņu daudzums palielināsies, bet laiks būs sauss, saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 16, 18 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Šodien 3. oktobrī Latvijā notiek 15. saimes vēlēšanas. Par vietu parlamentā sacenšas 14 sarakstī ar kopumā 1428 kandidātiem. Iecirkņi Latvijā un ārvalstīs atvērti no pulksten 8. rītā līdz 8. vakarā pēc vietējā laika un centrālā vēlēšana komisija informēja, ka visi iecirkņi šorīt darbu sākuši bez problēmām. Iepriekš balsi glabāšanā nodevuši vairāk nekā 169 600 vēlētāji, bet vēl gandrīz 5000 pieteikušies balsošanai pa pastu un līdz ar to vēlēšanu aktivitāte sasniegusi 11,2%. Svarīgi zināt, ka vēlēšanu dienā savu izvēli vēl iespējams mainīt, tādā gadījumā tiks skaitīta pēdējā nodotā balsts. Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties iecirknī, kā arī slimojošu personu aprūpētāji, var pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. Rakstveida iesniegumu centrālā vēlēšanu komisija aicina iesniegt saulaicīgi vēlams līdz šodienas pulksten 12. Vēlāk saņemtos iesniegumus iecirkņi komisija izpildīs, ja būs iespējams ierasties pie vēlētāja līdz balsošanas laika beigām. Iespējams gaisa trauksmes gadījumā informācija par iecirkņu darbību būs šūnu apraides paziņojumā. Lai balsotu nepieciešama derīga pase vai EID karte un balsot iespējams jebkurā no 933 iecirkņiem Latvijā, informācija par to atrašanās vietām pieejama centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā. Ārvalstīs izveidoti 88 iecirkņi un pie daudziem iecirkņiem šorīt notiek tradicionālā vēlētāja aptauja, kuras rezultāti tiks publiskoti uzreiz pēc iecirkņu slēgšanas, bet provizoriskie rezultāti pakāpeniski būs pieejami centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā saņemot iecirkņu balsu skaitīšanas datus. Vēlēšanu norisēm līdz varēs sakot arī Radio SVH televīzijā, kur sadarbībā ar portālu Delfi kolēģiem no pulksten 8. Vakarā līdz 2. Naktī būs iespējams sekot līdz diskusijām, partiju vakariem un jaunākajiem vēlēšanu rezultātiem. Par spīti nemitīgajām gaisa trauksmēm un Krievijas uzlidojumiem šorīt pulksten 8:00 no rīta durvis vēris arī vienīgais saimes vēlēšanu iecirknis Ukrainā. Tas iekārtots Latvijas vēstniecības telpās Ukrainas galvaspilsētā Kīvā, tā vēsts sabiedriskais medijs un Latvijas vēstnieks Ukrainā Andrejs Piltagovičs. Latvijas radio sacījis, ka šodien varētu atnākt nobalsot aptuveni 40 Latvijas pilsoņi, tomēr tās ir ļoti aptuvenas prognozes, jo drošības apstākļi ir mainīgi un tāpat Latvijas pilsoņi Ukrainā izmantojuši arī iespēju balsot pa pastu. Valsts policija līdz šim ir pārbaudījusi atsevišķus signālus saistībā ar 15. Saimes vēlēšanām, bet pārkāpumi un starpgadījumi nav konstatēti. Policija šodien strādā pastiprinātā režīmā un ciešā sadarbībā ar citām institūcijām un ir gatava ātri reaģēt, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un drošību. Gadījumos, ja tiek konstatēti sabiedriskās kārtības, aģitācijas pārkāpumi vai jebkādas vēlēšanu procesu ietekmēšanas pazīmes, policija aicina par to nekavējoties ziņot uz ārkārtas tālruni 112. Un šajā rītā valsts drošības dienests informēja, ka ir saņemtas atsevišķas ziņas par iespējamu balsu pirkšanu vai vēlētāju ietekmēšanu citos pretiesiskos veidos, tomēr pagaidām pretiesiskas darbības nesot konstatētas. Bet noslēgumā ārvalstu vēsts. Lielā septiņnieka valstis ASV, Francija, Itālija, Japāna, Kanāda, Lielbritānija un Vācija vakar vienojušās nākamajos 4 mēnešos no savām rezervēm laist tirgū 100 miljonus barelu dīzeļdegvielas un jēlnaftas, tā vakar paziņoja šo valstu līderi un visas pieminētās valstis arī apņēmušās savstarpēji neierobežot energoresursu eksportu, tostarp neieviest dīzeļdegvielas eksporta aizliegumu. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Rimi zemo cenu grozs, gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 5. oktobrim sviesta ķirbis 79 centi kilogramā, cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,99 centi kilogramā, saltkrējuma sviests Latgale 200 grami 1,29 centi. Rimi!
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Devalt augstspiediena mazgātājs – 199 eiro. Grunder benzīna lapu pūtējs – 119 eiro. Briežu mizas mulča – 50 litri. Tikai 3,49. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala smārtred biedriem.
3: Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. IF Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz.
4: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai rādio, bet drīz būšu gaisā, pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdz šim personīgāko un iespaidīgāko šovu.

0: Ilvis, ilvionsceļus.lv.
1: Vai tavs vietpulkstenis rāda patieso fizisko stāvokli? Izrādās, sirds ir tikai daļa no kopējās ainas. Tā raidījumā Latvija. Zinātnē stāsta Latvijas Universitātes pētniece Zane Ruža, kura strādā pie vairākiem neiromuskulārās noslodzes monitorēšanas pētījumiem. Skaties Radio SVHTV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.

0: gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com.
1: Mode, kas runā tavā vietā. Podium ir lielākais multizīmola modes centrs Rīgā. Šeit vienu vietu pieejamas kolekcijas sievietēm un vīriešiem, apvienojot dažādus stilus. Podium pārstāv pasaulē atzītus modes zīmolus Karl Lagerfeld, Iceberg, Luisa Spanioli, Emme, Trussardi, Erno, Diesel, Marco Polo, Armani, Calvin Klein, Jupp. Podium tiem, kuri novērtē stilu un kvalitāti. Gaidām jūs Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
2: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
3: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 6. oktobrim LV veikalos kilograms Latvijā audzētu sīpolu paskat 39 centi un kilograms cāļa stilbu meistara marinādē oho 2,79, 400 grami vaipiena biespiena eiro 69, 3 veidu pelmeņiem mazulīši 35% atlaide un silikona smiltis kaķiem kalitī vispār 2,59 izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
4: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā, pa īstam. Savā jaunajā šovā Iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tev uz savu līdz šim personīgāko un iespējāko.

0: mājas.
1: Megalielā loterija! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.
2: Hei, hei! Ar jums runā Dzelsvilks. Mums ir viena laba ziņa. Mums jau 35 gadi. Un viena vēl labāka ziņa. Jums un mums kopā 7 jubilejas koncerti Latvijas pilsētās. No 17. oktobra nāc Dzelsvilku barā. Koncertos Valmierā, Slampē, Jēkpilī, Ulbrukā, Jelgavā, Cēsīs un Liepājā. Visi vilki tieks rudenī. Biļetes meklē biļešu paradīzē. Informē Radio SVH.
3: Paldies, skolotā!
4: Kad ir par ko pateikt paldies, pēc laba vārda kabatā nav jāmeklē.
5: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur vari pateikt paldies savam skolotājam. Tam, kurš iedrošinājis, palīdzējis vai vienkārši palicis atmiņā.
4: Uzmeklē Radio SVH oranžo telefonu būdiņu Tirdzniecības centrā Sāga Food Court zonā. Ierunā savu sveicienu vai pateicību skolotājam un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
5: Ja esi topošais dabas zinības skolotājs, piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija.
4: Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
6: Čau, te grupa Idila! Tu klausies Radio SVH.

Šī dienas Saeimas vēlēšana diena Latvijā aizritēs ar sausu, lielākoties saulainu laiku. Dienas laikā mākoņu daudzums būs mainīgs, pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 15, plus 20 grādiem. Rīgā dienas laikā mākoņu daudzums palielināsies, bet laiks būs sauss, saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 16, 18 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Ines Vaikuli. Labdien! Vēlētāju aktivitāte 15. Saimes vēlēšanās līdz pulksten 12. Sasniegusi 25,3%. Tā informē Centrālā vēlēšana komisija. Ņemot vērā arī tos iedzīvotājus, kuri balsi nodeva glabāšanā iepriekšējās dienās, Latvijā nobalsojuši kopumā vairāk nekā 394 tūkstoši vēlētāju, jeb 25,3% balsstiesīgo. Tostarp šodien līdz pulksten 12. Nobalsojuši gandrīz 225 tūkstoši vēlētāji, jeb 14,4% balsstiesīgo. Kopumā iedzīvotāju aktivitāte šajā saimes vēlēšanās līdz pulksten 12. Ir nedaudz lielāka kā iepriekšējās parlamenta vēlēšanās, kas notika 2022. Gadā, kā arī nedaudz lielāka kā 2018. Gadā notikušajās saimes vēlēšanās. Taču 2022. Gadā un arī 2018. Gadā vēlēšanu iecirkņu vēlēšanu dienā strādāja stundu ilgāk, bet balss nodošana glabāšanā bija iespējama tikai 3 dienas un limitētā skaitā iecirkņu. Un tātad Latvijā šodien, 3. oktobrī, notiek 15. Saimes vēlēšanas. Par vietu jaunajā saimā sacenšas 14 kandidātu saraksti, kuros kopumā iekļauti 1428 kandidāti. Vēlēšanu iecirkņi Latvijā jau vaļā kopš 8. Rītā un būs vaļā līdz 8. Vakarā. Vēlēšanās var nobalsot jebkurā no 933 iecirkņiem Latvijā. To atrašanās vietas var aplūkot Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā. Uzraugot saimes vēlēšanu norisi, Valsts drošības dienests ar atsevišķām personām veicis preventīvas pārunas, brīdinot tās par potenciālu kriminālu atbildību noziedzīgu darbību veikšanas gadījumā. Priekšvēlēšanu periodā un līdz vēlēšanu dienas pulksten 12. Valsts drošības dienests konstatējis kopumā 24 signālus par iespējamām pretiesiskām darbībām saistībā ar vēlēšanām. No kopējā fiksēto signālu skaita 17 bijuši Valsts drošības dienesta kompetencē. Daļu šo gadījumu dienests jau pārbaudījis nevienā no tiem pretiesiskajām darbībām. Neapstiprinoties, vienlaikus daļā gadījuma dienests pārbaudi vēl turpina. Un Valsts drošības dienests arī piebilst, ka nav konstatējis agresoru valsts Krievijas vai citu pret Latviju naidīgu valstu sistēmiskus mēģinājumus pretiesiski iejaukties saimes vēlēšanu norisē. Arī Valsts policijā informē, ka šodien līdz pulksten 12. Saimes vēlēšanu diena policijas vērtējumā noris bez būtiskiem starpgadījumiem, pagaidām pārkāpumi nav konstatēti, saņemot jebkādus signālus par iespējamiem pārkāpumiem, tie tiek pārbaudīti un iespējami pārkāpumu gadījumā cilvēki aicināti zvanīt uz 112. Savukārt korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas informē, ka līdz pulksten 12. Saņēmis 20 signālus par iespējamu aģitācijas materiālu atrašanos publiskajā telpā un citiem iespējamiem priekšvēlēšanu aģitācijas likuma pārkāpumiem. Vairums no knaba adresētajiem iedzīvotāju signāliem saistīti ar deputātu kandidātu un citu personu bezmaksas komunikāciju sociālajos tīklos, tostarp aicinājumiem piedalīties vēlēšanās, kas saskaņā ar likumu vēlēšanu dienā ir atļauts. Kiberincidentu novēršanas institūcijā CERTLV šodien informēja, ka vēlēšana diena Latvijā sākusies mierīgi un kiberdrošības incidenti nav konstatēti un arī vēlēšana platforma pat labam darbojas stabili un atbilstoši plānotajiem, tā norāda Valsts digitālās attīstības aģentūras pārstāve Agnes Kačenko. Ārvalstīs Viļņas apriņķī Ukmerģē šajā rītā uz nepilnu stundu bija izsludināts dzeltenais brīdinājums par iespējamu gaisa apdraudējumu. Brīdinājums tika izsludināts ap pulksten 9:50 saistībā ar iespējamu bīstamu objektu ildošanu Lietuvas gaisa telpā. Tas tika atcelts pēc apmēram 50 minūtēm. Kā informē atbildīgās amatpersonas saistībā ar apdraudējumu gaisā pacelt iznīcinātāji, kā arī uz laiku tika slēgta gaisa telpa Viļņas lidostu. Nacionālā krīžu vadības centra pārstāvis sacījis, ka objekts Lietuvā ildojas no Baltkrievijas puses. Iepriekšējo reizi drons Lietuvā no Baltkrievijas ildoja septembra vidū. Un piebildīšu, ka gadījumā, ja Latvijā šodien tiek izsludināta gaisa trauksme, informācija par iecirkņu darbību būs šūnu apraides ziņojumā. Krievija šodien uzbrukusi ziemeļu tiltam Kīvā bojājot ceļa segumu un trolejbusu vadus satiksmi no kreisā krasta uz labo krastu pāri tiltam ir bloķēta, tā paziņojas Kīvas mērs Vitālijs Kličko. Tas noticis dienu pēc uzbrukuma dienvidu tiltam. Abi tilti ir nozīmīgi Ņipro šķērsojumi un uzbrukumi radījuši būtiskus satiksmes traucējumus Kīvā. Bet noslēgumā īsi par sportu, Latvijas tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko šodien sasniedza Pekinas VTA 1000 turnīra trešo kārtu, divos setos ar rezultātu 7-6-7-5, pārspējot kādreizējo pasaules ranga vicelīderi Spānijas tenisisti Paulu Badosu. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē. Radio SVH.
1: Radio SVH ēterā Novadu balss.
2: Ar raidījumu Novadu balss studijā Ainārs Rutkevičs. Medijas Euronews raidījumā Viedais reģions popularizē Līvānu optiskās šķiedras uzņēmumu Lightguide. Kā vēsta vietējā Latgales avīze, tajā tiek vēstīts, ka Latvija ir orientēta uz optisko šķiedru. Tā eksportē vairāk nekā 90% savas produkcijas, un tieši Līvāni ir raksturoti kā Latvijas optiskās šķiedras nozares centrs. Dricānu vidusskolā īstenots Rēzeknes novada pašvaldības finansētais biedrības interešu apvienība Jaustra projekts. Tā laikā tapusi jauna pašizpausmes vieta skolēniem radošā Lego siena, kur ikdienā bērni un jaunieši var konstruēt, eksperimentēt, sadarboties un īstenot savas idejas. Zemnieku saimniecībā Kaņepītes septembra nogalē Eiropas Savienības bioloģiskās pārtikas dienā izvietota Latvijā pirmā norāde šeit saimnieko bioloģiski, tā vēsta laikraksts Sauseklis. Tā ir pirmā no 100 norādēm, ar ko Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības asociācija šogad ir sākusi iezīmēt bioloģiski sertificētas saimniecības un to laukus visā Latvijā. Līdz 14. novembrim apmeklētāji ir gaidīti Valmieras muzeja izstāžu namā, kur izvietota mākslinieces, gleznotājas un mākslas pedagoģes Birutas Jansones personāla izstāde Ceļš dzīves notikumu pieturas zīmējumos, akvareļos un gleznās. Tajā skatāmi gan jaunāki, gan senāki darbi no pašas autoras privāta kolekcijas, kā arī Latvijas Nacionālā mākslas muzeja un Valmieras muzeja krājuma. Nākamajā nedēļas nogalē Ventspilī notiks 10. Lībiešu kultūras dienas. Laikraksts Kurzemes vārds vēsta, ka tās šoreiz būs veltītas pieredzes stāstiem. Pasākumu ar dziesmām kuplinās Ventspils lībiešu ansamblis Randalist un folkloras kopa Kandla, kas kopj lībiešu tradīcijas Ventspilī un novadā. Nolūkā uzlabot satiksmes drošību un pilnveidot transporta līdzekļu kustības organizāciju Ventspilī ir sākta Riņķa un Zvaigžņu ielas krustojuma pārbūve. Tur paredzēts izbūvēt sadalošo saliņu, pilnveidot braukšanas joslu izvietojumu, uzlabot krustojuma apgaismojumu un izvietot jaunas ceļa zīmes. Smiltenes novadā ir skaista tradīcija. Jau 10. reizi augustā un septembrī svinīgos pasākumos tiek sveikti iepriekšējā gada jaundzimušie, sakot paldies dzimtām un ģimenēm, ka viņi izvēlējušies dzīvot, strādāt un jauno paaudzi audzināt Smiltenes pusē. Kā vēsta laikraksts Liesma, šoreiz bronzas monētas pasniegtas 131 jaundzimušajam. Novads ir plašs un tika sveiktas 88 ģimenes Smiltenē, 23 Raunā un 20 Apē. Balvu novada biedrība Ritineitis sadarbībā ar novada pašvaldību aicina seniorus studijā Azote bez maksas apgūt daudzas jaunas zināšanas, noderīgas pratību prasmes, satikt domu biedrus un pie viena arī kopā aktīvi pavadīt laiku. Pirmajā senioru skolas mācību cēlienā no oktobra līdz martam ikvienam interesentam būs iespēja izzināt digitālo pasauli, rūpēties par veselību un aktīvi piekopt veselīgu dzīvesveidu. Bet Latvijas dabas fonds nākam sestdien pie amatas rīkos ainavu tūri atsegumu stāsti. Tās dalībniekiem būs iespēja izzināt amatas taku līkločus un upes senleju, vērojot miljoniem gadu senos Devona perioda smilšakmens un dolomīta atsegumus, kas rotā upes krastus. Bet vairāk par pasākumu un to, ar ko amata ir īpaša rudenī, lūdzām pastāstīt fonda komunikācijas vadītāju Lieni Brīzgu Kalniņu.
3: Liela daļa Latvijas upju ir pārveidotas, vai iztaisnotas, vai meliorētas, tajās ir piesārņojums, un amatas upe šajā ziņā ir tāds labais piemērs tam, kā vajadzētu justies, dzīvot un izskatīties tādai dabiskai, krāčainai, līkumainai upei. Amatā īpašais ir amatas krasti un atsegumu amatas krastos. Jau pieminātais vārtas iezes, kas ir droši vien visiem zināms, taču tas nav vienīgais. Tur pat ir tāds vanagu iezes, tur ir lustūzis, un rudenī ļoti labi var baudīt krastu līkumainību un šos amatas straujo tecējumu, jo amatas nosaukums arī ir cēlies no vārda straujā lībiešu valodā.
2: Studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un

0: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6 – vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas devā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā. Lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6 Spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāda Latvija.
1: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
2: Numur viens solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 28. septembra. Ocean Sea mintaja filēja panējumā 800 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
3: Pieņemsim, ka pēc negadījuma tavs auto kādu laiku nav braucams. Senču vecais autiņš nedaudz palīdz. IF Kasko ar maiņas auto ļoti palīdz.
4: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
5: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltulnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāču plēšielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.

0: bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksas par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LE.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cena ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
2: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 colu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas. Draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīvesstāsti un intervijas kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
1: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV!
2: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltumnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
3: Es Sarenlaids. Ir skaista diena, tāpēc izbaudām to kopā ar Radio SV.
4: Mūsu mīlestība nekad nebeigsies.

0: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sam by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
1: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās alptālu kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos. Izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. Oktobra līdz 1. Novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
2: Hē, hey, mēs nese izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nese izīvošu.
3: Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. IF Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz.
4: St. Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. Oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris triki, Roans Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. Oktobrī. St. Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
5: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
6: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

0: Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan burti, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
3: Traukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi rieksti jums LV.
2: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
3: Riekstījums! Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Riekstījums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
4: Volkswagen festivāls ir klāt! Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
5: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.

0: Volkswagen festivāls ir klāt. Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
1: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas no 1. Līdz 5. Oktobrim ar paldies karti, saldējums Mini Almond Magnum, iepakojumā 6,46 gramu vienības, 2,49 €. Sadzīves ķīmijai, pērkot jebkuras divas preces, 40% atlaide. Enerģijas dzērieniem Red Bull, 250 ml, 40% atlaide. Enerģijas dzērienu pārmērīga lietošana izraisa negatīvu ietekmi. Maxima.
2: Svinam kopā Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēlodi un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
3: Čau, mani sauc Krisija un tu klausies Radio SVH.

0: Sveiki, te Linda Lean. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko muzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulmināciju piedzīvos noslēguma koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Parkside instrumenti taviem lieliem un maziem projektiem. No 1. oktobra ar akumulatoru darbināms universāls mazs pūtējs ar sūkšanas funkciju 17 eiro, darba bikses ar oderi vīriešiem 14 eiro, urbju vai skrūgrieža uzgaļu komplekts 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.

0: gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
1: Šokē degvielas cenas? Izvēlies Dacia ar rūpnīcā uzstādītu gāzes iekārtu no mūsu motors Rīga un uz 100 km ietaupa vismaz 7 eiro. Man mēnesī tie būtu vismaz 140 eiro. Izvēlies leģendāro Duster, praktisko Sandero, septiņvietīgo Jogger vai ietilpīgo Bigster. Vairāk kā 70 Dacia ar gāzi tepat Rīgas noliktavā. Esošo auto atstāj kā pirmo iemaksu. Mūsu motors Rīga, Ulmaņgatvē 5.
0: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LNT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildumaksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LNT klientu centros un LNT LV.
2: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 1. līdz 5. oktobrim. Cāļa puspārni, Gardija, Ķekava. 1 kilograms, 3,99 eiro. Vītināta desa, Fuet Espanjol El Pozo. 270 gramu vienības par vienas cenu, 3,59 eiro. Saldumiem Rošen, 20% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā, pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdz šim personīgāko un iespaidīgāko šo

laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.

0: svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos bietes 1 kg 29 centi, pildīta pīle ar sēnēm un putraimiem 1 kg 4,49, sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Vai tavs vietpulkstenis rāda patieso fizisko stāvokli? Izrādās, sirds ir tikai daļa no kopējās ainas. Tā raidījumā Latvija. Zinātnē stāsta Latvijas universitātes pētniece Zane Ruža, kura strādā pie vairākiem neiromuskulārās noslodzes monitorēšanas pētījumiem. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.

0: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis skrīt un siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
1: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
2: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēt Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic – komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
3: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
4: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu! Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos bietes 1 kg 29 centi, pildīta pīle ar sēnēm un putraimiem 1 kg 4,49, sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi!
5: Hei, hei! Ar jums runā Dzelsvilks. Mums ir viena laba ziņa. Mums jau 35 gadi. Un viena vēl labāka ziņa. Jums un mums kopā 7 jubilejas koncerti Latvijas pilsētās. No 17. oktobra nāk Dzelsvilku barā. Koncertos Valmierā, Slampē, Jēkpilī, Ulbrukā, Jelgavā, Cēsīs un Liepājā. Visi vilki tieks rudenī. Biļetes meklē biļešu paradīzē. Informē Radio SVH.

Cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6. Vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas devā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā. Lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6. Spēki atgūti. Bez recepšu zāles 6 līdz 8.

0: vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
1: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
2: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā, pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdzšim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļetes tepat pie manis iluzionists Edžus.lv.

0: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās Alptāla kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos. Izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
1: Superbrīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 3. oktobra. Burkāni 1 kg 33 centi. Pilošs čēlēs sagriezta siera izlasei ar Lidl Plus 30% atlaide. Cūgaļas izlasei ar Lidl Plus 25% atlaide. Lidl ir vērtīgi.
2: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris triki, Rolands Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu Papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
3: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakara sporta stundā.
4: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Dienā valsti šķērsos nokrišņu zona, kas vietām valsts rietumos un vidzemē atnesīs lietu. Būs lēns līdz mērens rietumu, dienvidu rietumu vējš. Gaiss naktī atdzisīs līdz 6-11, bet dienā iesils līdz 14-17 grādiem. Rīgā debesis brīžiem skaidrosies, vakarā iespējams neliels lietus. Gaisa temperatūra naktī būs ap 9, dienā 16 grādiem.

Ir pulksten 5 pēcpusdienā, šis ir ziņu speciāla izlaidums vēlēšanu dienā un ar to studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijā turpinās 15. Saeimas vēlēšanas un līdz pulksten 4 un 10 minūtēm apkopotā informācija liecina, ka tajās bija nobalsojuši 619,333 vēlētāji, jeb 39,7% no visiem balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem. Vēlēšanu iecirkņi vēl būs atvērti līdz pulksten 8 vakarā. Rīgā līdz 4 lielākā vēlētāju aktivitāte bija 44. Iecirknī, kas atrodas Rīgas Angļu ģimnāzijā. CVK apkopotie dati liecina, ka tur pirmajās 8 stundās bija nobalsojuši 1679 iedzīvotāji. Vairāk nekā 1600 vēlētāju bija nobalsojuši arī vēlēšanu iecirknī, kas izvietots tirzniecības centrā Rīga Plaza. Savukārt līdz pusdienlaikam lielākā vēlētāju aktivitāte bija Saulkrastu, bet zemākā Rēzeknes novadā. CVK dati liecina, ka tur bija nobalsojuši attiecīgi 36,21% vēlētāju. Savukārt starp lielākajām Latvijas pilsētām līdz pusdienlaikam aktīvākie vēlētāji bija Rēzeknē, bet pasīvākie Jūrmalā ar attiecīgi 32,6% un 21,8%. Radio SVH novēroja, ka vairākos iecirkņos Rīgā vēlētāju aktivitāte bija tik liela, ka teju pastāvīgi veidojās rindas. Tā 101. Iecirknī, kas atrodas Purciemā, vēlēšanu komisijas pārstāvji zināja teikt, ka tik liela balsotāju aktivitāte nav pieredzēta vismaz pēdējās 3 vēlēšanās. Tikmēr aģentūra Leta novērojusi, ka atsevišķi cilvēki nav gatavi stāvēt rindā uz balsošanu. Tā pie Jelgavas Pārlielupes pamatskolā esošā iecirkņa ap pusdienu laiku bija izveidojusies vairāku desmitu cilvēku rinda, jo viņus reģistrēja tikai daļa no iecirkņa darbiniekiem, bet vairāki zālē neatradās. Atsevišķi nepacietīgākie šī iemesla dēļ pameta iecirkni, jo nevēlējās gaidīt, taču vienlaikus atzina, ka varētu nobalsot vakarā. Ogres novadā lielās vēlētāju aktivitātes dēļ nācies pievest papildu vēlēšanu zīmes un aploksnes. Kā pavēstījis Ogres novada vēlēšanu komisijas vadītājs Nikolais Sapožņikovs, visos lielajos iecirkņos veidojusies rinda un īpaši aktīva balsošana bijusi dienas vidū, tāpēc vēlēšanu iecirkņiem nācies norīkot papildu darbiniekus. Ogres novadā bijušas arī divas izbraukuma vēlēšanu komisijas. Viena no tām bijusi ierīkota autobusā, kas atradās Jumpravas pagasta dzelmēs. Šajā vietā cilvēki dzīvo attālu no centra, turklāt tur nekursē sabiedriskais transports, tāpēc vēlētājiem nodrošināta iespēja nobalsot tuvāk savai dzīves vietai. Valkas novadā šodien pirmo reizi rīkotas izbraukuma vēlēšanas uz diviem ciematiem. Tā kā balsošanas iecirknis Valkas pagastā šogad nav atvērts, izbraukums rīkots uz Lugažiem un Sēļiem. Tur pusotras stundas laikā nobalsojuši attiecīgi 31 un apmēram 20 cilvēku. Tikmēr Liepājā šodien cilvēki aktīvi nāk balsot Saeimas vēlēšanās un šo dienu uztver kā svētkus. Piemēram, pie Liepājas Latviešu biedrības nama ir izklāts sarkanais paklājs, bet netālu no cita balsošanas iecirkņa notiek gada tirgus. Uzraugot Saeimas vēlēšanu norisi, Valsts drošības dienests ar atsevišķām personām ir veicis preventīvas pārrunas, brīdinot tās par potenciālo kriminālu atbildību noziedzīgu darbību veikšanas gadījumā. Priekšvēlēšanu periodā un līdz vēlēšanu dienas pusdienlaikam dienests ir saņēmis kopumā 24 signālus par iespējamām pretiesiskām darbībām saistībā ar vēlēšanām. Daļa no tiem jau ir pārbaudīti un nevienā no tiem pretiesiskās darbības nav apstiprinājušās. Vienlaikus daļā gadījumu dienests pārbaudi vēl turpina. Tāpat Valsts drošības dienests līdz šim nav konstatējis agresoru valsts Krievijas vai citu pret Latviju naidīgu valstu sistemātiskus mēģinājumus pretiesiski iejaukties Saeimas vēlēšanu norisē. Arī Valsts policijā informē, ka tik tāl Saeimas vēlēšanu diena noris
bez būtiskiem starpgadījumiem. Saņemtas ziņas vien par atsevišķiem nelieliem incidentiem. Tā Tukuma novadā kādā vēlēšanu iecirknī cilvēks ieradies ar dzimšanas apliecību un policijas izziņu un ārkārtīgi agresīvi reaģējis uz atteikumu ļaut viņam ar šiem dokumentiem nobalsot. Savukārt Rīgā, Grīziņkalnā kāds vīrietis mēģinājis nobalsot izmantojot pasi ar beigušos derīguma termiņu. Savukārt korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas līdz pulksten 12. Saņēmis 20 signālu par iespējamu aģitācijas materiālu atrašanos publiskajā telpā un citiem potenciāliem priekšvēlēšanu aģitācijas likuma pārkāpumiem. Vairums no knāba adresētajiem iedzīvotāju signāliem gan bijuši saistīti ar deputātu kandidātu un citu personu bezmaksas komunikāciju sociālajos tīklos, tostarp aicinājumiem piedalīties vēlēšanās, kas saskaņā ar likumu vēlēšanu dienā ir atļauts. Un arī kiberincidentu novēršanas institūcijā CERT.LV informē, ka vēlēšanu diena Latvijā tik tāli ir aizritējusi mierīgi un kiberdrošības incidenti nav konstatēti. Arī vēlēšanu platforma pat labam darbojas stabili un atbilstoši plānotajam. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Viškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Šokē degvielas cenas? Izvēlies Dacia ar rūpnīcā uzstādītu gāzes iekārtu no mūsu motors Rīga un uz 100 kilometriem ietaupa vismaz 7 eiro. Man mēnesī tie būtu vismaz 140 eiro. Izvēlies leģendāro Duster, praktisko Sandero, septiņvietīgo Jogger vai ietilpīgo Bigster. Vairāk kā 70 Dacia ar gāzi tepat Rīgas noliktavā. Esošo auto atstāja kā pirmo iemaksu. Mūsu motors Rīga, Ulmaņgatvē 5.
2: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
3: Svaiga, bez piedeva.
4: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga, bez piedeva.
5: Svaiga,
6: svaiga.
5: Bez piedevām?
6: Bez piedevām.
5: Forši.
4: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
7: Šonedēļ Lidl veikalos svaigas cāļu ceturdaļas 1 kilograms 2,69.
4: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
8: Sveiki, te Linda Lin. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēgumu koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Viškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.

0: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
1: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
2: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
3: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. LG televizors 32 stolas 159 eiro. Stolar virtuves kombains 39,99. Korejani leduskapis iedilbība 336 litri tikai 379 eiro. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikalas smārdzēt biedriem.
4: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
5: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltulnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.

0: Rimi zemo cenu gros, gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 5. oktobrim sviesta ķirbis 79 centi kilogramā, cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,99 € centi kilogramā, saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1,29 € centi. Rimi!
1: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk?
2: Protams, Luminor Blue.
1: Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
3: Šokē degvielas cenas? Izvēlies Dacia ar rūpnīcā uzstādītu gāzes iekārtu no mūsu motors Rīga un uz 100 km ietaupa vismaz 7 €. Man mēnesī tie būtu vismaz 140 €. Izvēlies leģendāro Duster, praktisko Sandero, 7-vietīgo Joggeru vai ietilpīgo Bigsteru. Vairāk kā 70 Dacia ar gāzi tepat Rīgas noliktavā. Esošo auto atstāja kā pirmo iemaksu. Mūsu motors Rīga, Ulmaņgatvē 5.
4: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomaskāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
5: Pieņemsim, ka pēc negadījuma tavs auto kādu laiku nav braucams. Senču vecais autiņš nedaudz palīdz. IF Kasko ar maiņas auto ļoti palīdz.
6: Paldies, skolotā!
7: Kad ir par ko pateikt paldies, pēc laba vārda kabatā nav jāmeklē.
8: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur vari pateikt paldies savam skolotājam. Tam, kurš iedrošinājis, palīdzējis vai vienkārši palicis atmiņā.
9: Uzmeklē Radio SVH oranžo telefonu būdiņu tirsniecības centrā Sāga Food Court zonā. Ierunā savu sveicienu vai pateicību skolotājam un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
10: Ja esi topošais dabas zinības skolotājs,
11: piesakies 3000 € stipendijai, starp mums ir ķīmija.
12: Vairāk starp mums ir ķīmija LV.

0: svinam kopā Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēlodi un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtīt ētas vistu olas zemnieku ar Maximā lietotni tikai 1,59 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens well done 9%. 1 kilograms ar Maximā lietotni tikai 3,49 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kilogramiem. Ilzītes sirs cesvaine 5,99 eiro kilogramā Maximā.
2: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
3: Kraukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi rieksti jums LV.
2: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
3: Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
4: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
5: Vai tavs vietpulkstenis rāda patieso fizisko stāvokli? Izrādās, sirds ir tikai daļa no kopējās ainas. Tā raidījumā Latvija. Zinātnē stāsta Latvijas Universitātes pētniece Zane Ruža, kura strādā pie vairākiem neiromuskulārās noslodzes monitorēšanas pētījumiem. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.

0: sestdiena. Zelta vecie un orķestriālais pops.
1: Little Saturday Night with Little Freddy.
0: Labs garas stāvoklis un laba mūzika.
2: Sveicieniņš mani dārgie. Lai gan klāt ir atkal diezgan skaļā programma mazā sestdiena, tomēr vajadzētu uzvesties klusi. Jo klāt ir arī kārtējais veļu laiks, bet tajā nedrīkstot ne dziedāt, ne tirgoties, ne sist bungas, ne kalt zobinus. Vajag tik sveču vai skalu gaismā strādāt klusus darbus, minēt mīklas un stāstīt pasakas. Bet nekur nav teikts, ka nedrīkst atskaņot ierakstus ar dziedāšanu un bungu dauzīšanu. Tādēļ tomēr rimti rāmi un neuzkrītoši bīdīšu vien savas lietiņas uz priekšu. Noformēšu to kā pasaku stāstīšanu un aizgājēju godināšanu. Vēlāk veļiem padosim kādu labu kumosu no sava galda, labu humusu un halvu saldu. Kādu labu kumosu no sava galda, labu humusu un halvu saldu. Ak, labi sanāca. Garšīgi. Bet iesākumam pieminēsim kādu nesenu aizgājēju. Tā būs Dolly Parton. Lūk, viens mans kolēģis tikko no Amerikas Savienotajām valstīm bijis tur tieši viņas aiziešanas brīdī. Tas bija vispār nacionāls cieņas, godināšanas un sēru laiks. Lūk, viņas sacerētā dziesma, kur gan pilnīgi un absolūti globāli slavenu padarīja kāds cits vēlis. I will always love you. Šī ir mazā sestdiena, man sauc Little Freddy.

Art Garfunkel bez Paul Simon, viens pats. Albums Watermark un kompozīcija Crying in my sleep. Nu, šī ir vēļu laika programma Mazā sestdiena. Nē, ar Artu Garfunkel viss ir kārtībā. Viņam ir 84 gadi un dzīvo vien nost viņš savā dzimtajā Ņujorkā. Un tomēr visu mūžu viņš slimo par Philadelphia Phillies baseball komandu. Viņam viss ir ok, pat nesen viņš bija izdevis duetu albumu ar savu 50 gadīgo dēlu, jā. Bet arī veļi mēdz būt ļoti dažādi. Lūk, par to nākamais stāsts. Ir tā saucamie dzīvie veļi. Iespējams, esmu kādreiz jau jums stāstījis par indieti Lalu Bihari no Uttar Pradešas štata. 1975. gadā viņš vērsās bankā pēc kredīta, bet atklāja, ka skaitās miris. Viņa tēva brālis, tēvots, tātad ar kukuļu palīdzību bija noformējis viņa miršanas apliecību. Tādējādi piesavinoties visādus labumus. Dzīvais mirons Lalu Bihari veselu 20 gadus gandrīz centās pievērst sev uzmanību, lai viņu atzītu par dzīvu esam. Viņš centās, lai viņu arestētu, taisot visādas ziepes, piedalījās politiskos mītiņos, organizēja paša bēres, centās izsist savai sievai atraitnes pabalstu, pat mēģināja ielikt savu kandidatūru parlamenta vēlēšanās. Viss velti. Vienīgais, ko viņš dabūja, tas ir tā saucamā Šnobeļa prēmija par aktīvu sabiedrisko dzīvi pat pēc savas nāves. Lūk. Nu, un vēl viņš nodibināja miroņu, jeb dzīvo veļu, jeb dzīvo miroņu asociāciju. Nu, ko, darētu arī kaut ko tādu briesmīgu mums muzikālajā sadaļā uzspēlēt. James Burgess, tāds rockabilly pārstāvs no saulainās Kalifornijas, spēlēs vien dūmakainu krēslainu kompozīciju The Living Dead.

Un tā pēdējā laikā jums pasniedz uz bļodiņas ar zelta maliņu kāds smuks sens 60. Gadu surf rock instrumentālās kompozīcijas. Tie bija gan The Shadows no Lielbritānijas, gan arī grupas Ventures ar savu Don't Run. Volk, Don't Run. Bet, nu, šie ir zviedri. Zviedri grupas ar Spotniks, ar albums Spotniks in Spain. Un kompozīcija Draina. Tāds 60. Gadu zviedru surf rocks.

0: Seja assim, do H. Vegas, Iron Butterfly, seu slow no Inagada da Vida.
1: Little Saturday Night with Little Freddy.
2: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 6. oktobrim LV veikalos kilograms Latvijā audzētu sīpolu paskat 39 centi un kilograms cāļa stilbu meistara marinādē oho 2,79 400 grami vaipiena biespiena eiro 69 3 veidu pelmeņiem mazulīši 35% atlaide un silikona smiltis kaķiem kalitī vispār 2,59 izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
3: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
4: Volkswagen festivāls ir klāt. Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
5: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās alptālu kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos. Izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
6: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.

0: Nekontrolēta surīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis Skrīt un Siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
1: Kā Serogai izdevīgas cenas katru dienu. Stikla šķīvis 17,5 cm 39 centi. Domalietīka lozet pocer vāku 69,99. Vinila grīda sagums 5 mm 33. klase 12,99 kvadrātmetrā. Kā Serogai. Piedāvājumi spēkā kā Serogai veikalos un e-veikala smārdvēt biedriem.
2: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurnē vismaz pāris triki, Roans Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu Papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī. Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
3: Little Saturday Night with Little Freddy.
4: Tikko klausījāmies tā klusītiņā, klausījāmies, lai neiztraucētu veļus grupas Iron Butterfly 1968. gada dziesmu Inā gādā da vīdā. Izklausās jau diezgan biedējoši, kā tāds īsts veļu laika vai Halloween gabals. Tomēr dziesma ir vienkārši par mīlestību. Tāda romantiska psihedēlija, lūk, cik vienkārši. Īstais nosaukums In the Garden of Eden, tas ir, nu, ēdens dārzā, paradīzē, jā. Vienkārši solisam dikcija bija tik briesmīga, ka iznāca, lūk, šis Inā gādā da vīdā. Un tādi kā buramvārdi sanāca. Un nekādi buramvārdi nepalīdzēja Lalu Bikarī, par kuri es jau jums te stāstīju, kurš, lai gan bija bioloģiski dzīvs, tomēr skaitījās papīra, ja birokrātiskās slepkavības upuris. Šo slepkavību bija veicis viņa tēvots korupcijas rezultātā padarot Lalu beigtu un piesavinoties viņa zemi un mantu. Par nelaiķi Lalu Bikarī kļuva diezgan agrā jaunībā un ar laiku konstatēja, ka Utar Pradešā tādu papīra miroņu ir ārkārtīgi daudz. Blēdīgie radinieki bija pastrādājuši gods godam, lai gan, nu, godu vispār neņemot palīgā. Tādēļ arī tika nodibināta dzīvo miroņu asociācija Mrita Sangh. Vēlāk tā izvērtās un aktivizējās visā Indijā, kur tādu papīra veļu izrādās bija simtiem. Trokšņainu akciju un preses iesaistīšanās rezultātā iesaistījās pat New York Times. Pēc pārdesmit gadu cīņas viņi atguva dzīvi, nu, vismaz daudzi atguva dzīvi pat bez reinkarnācijas. Nu, viens tāds reliģisks gabals no Les Humphreys Singers repertoāra kompozīcija The Old Man.

0: Fingers. Les Humphreys savā dejojošajā hippie korī vienmēr iesaistīs brīnišķīgs vokālis. Šajā gadījumā tas ir nākamais grupas Jūrai Heap solis Jones Lowtons. Prāt, lieliski iznes šo dziesmu, šis Old Man. 71. Gada albums Old Man Moses. Tāds garīgās mūzikas gospel, modernā gospel popa paraugs. Nu, ko mēs varam pieteikt gandrīz rubriku uz diviem zirgiem. Jones Lowtons, Les Humphreys Singers sastāvā, to jūs jau dzirdējāt. Bet, nu, pārējām pie Uri Heep. Uri Heep un 77. Gada skaņdarbs Sympathy. Vokāls tas pats, Jones Lowtons.
1: Rockin' with Little Freddy.

0: You're I Here, Sympathy, no, man ļoti patīkam mīļa album Firefly, 77. gads. Solis Johns Loldons, nu, daudziem jau gan Byrons labāk patīk, bet, nu, tas ir tā specifiska saka.
1: Katru trešdienu, mazā sestdiena, ēterā Fredis!
0: Nu jā, veļu laiks sācies un tumšs paliek ātri un kā mežā, ziniet. Jā, un tādēļ laiks vedina paskatīties kādu baiļu filmu vai pabaidīties no kāda spriedzes žanra romāna. Vien tāda es labprāt jums gribētu arī ieteikt. Tikko latviešu valodā pārtulkots un izdots amerikāņu rakstnieces un scenārists Līzas Mūras romāns Mežu Dievs. Darbība risinās mums ļoti interesējošā 1975. gadā jauniešu vasaras nometnē un kaut kur Amerikas austrumu daļā un nedaudz arī 60. Gadu sākumā ļoti labi lasās. Nu, iespējams, tulkojuma dēļ. Tulkotāja Laura Romanovska privātā sarunā viņa man teica, ka ļoti paticis ir darbs pie šīs grāmatas, pie šī tulkojuma. Rekomendēju Līza Mora, Mežu Dievs. Jaunieši tajā grāmatā pārsvarā klausās Led Zeppelin, Joan Baez un Johnny Mitchell. Viņi arī paklausīsimies mēs. The Fly Tonight.

0: Kanada heter Johnny Mitchell, This Fly Tonight, kur vēlākam un prāt ļoti labā roka versijā iespēlēja grupa Nazareth. Nu labi, nu tad Nazareth daudziem par prieku arī paklausīsimies. Šoreiz atkal 77. Gads un Shut Me Down.
1: Mazās sestī.

0: Vinila Valdis un es arī starp citu būsim sastopami šo sestdienu 3. oktobrī Vinila dienā Vagonu ielas kvartālā. Jā, Vinila svētki, Vinila diena atkal ir klāta, jā. Bet, nu, paņemsim zvanītāju. Halo!
1: Labvakar!
0: Labvakar, kas zvana?
1: Gunti zvana.
0: Gunti. Tā, Gunti, Rīgas kinostudija. Savu laiku gribēja būt vien no pirmā laikam, kas uzfilmētu indiāņu filmu, nu, filmu par indiāņiem, sacenšoties ar visādiem dienvidslāviem un rumāņiem, kas tur visiem Gojko Mitičiem, arī mums arī paredzēta bija. Un bija jau izraudzīts galvenās lomas aktieris, un tā nu sanāca, ka šis aktieris, nu, gāja bojā, pirms filmēšu. Gunti, nu johaidi, nu kauna tev nav, nu tik ātri.
1: Nu, pats teici atcerēties jaunību, nu kā tu nezinu.
0: Nu jā, Dins Rīts, jā, tas ir, kā saka, pirmais amerikānis padomju savienībā, jā, ja pirmais puisis mūsu ģereuņā, tad savu laiku bija.
1: Nu, smugs jau bija.
0: Smugs bija, bet, nu, kas tur ar to politiku, nu, kaut kā viņš, nu, viņš nevarēja konkurēt ar Elvis Preslī, tāpēc izdomāja, ka būs pirmais amerikānis padomju savienībā, arī kā rītīgi, jā. Nu, tā jau viņš patika, kaut arī, nu, dzīvoja pārsvarā viņš Vācijas Demokrātiskajā republikā, jā.
1: Nu, tajā laikā jau,
0: jā.
1: Kad bija smugs un kolbaris.
0: Kaubojs, jā, nu, dziedāja arī nemaz tik slikti, viņš nedziedāja. Lūk, tad es tev dāvināšu par to Dina Rīda plati. Dina Rīda plati, We Will Say Yes, melodijā, gan izdota mūsu pašu melodijā, Grīva, starp citu, skaņu režisors un Tereku Sīpolniece redaktora, visvār izdota 79. Gadā, ot šitāds te albums ir ar Dina Rīda dziesmām, jā, nu, skaisti, vai ne?
1: Nostaļģi.
0: Nostaļģi, varēs atcerēties tālāk. Jā. Paldies, Vinnasts, momentāls, ļoti jā. Labi. Gunča, jā, paldies. Jā, jā, nu ko, Gunča vinnēja. Diezgan ātri, jā, Dins Rīts, jā. Un mēs būtu tikuši pie tās indiāņu filmas, Rīgas kinostudija būtu kļūst slaveni, nu, vismaz visās socblokā ar šo te indiāņu grāvēju, bet vajadzēja atcelt, jo viens no galvenās lomas izpildītājiem noslīk kaut kur kādā no Vācijas Demokrātiskās Republikas upēm. Viņa vārds Dins Rīts. Ja kāds nezin, kā viņš dzied, kā viņš izskatās, nu, te jūs varēsiet paskatīties, jā, un arī paklausīties dziesmu, ka mēs sakam jā, sī, jes un tā tālāk. Dins Rīts.

0: bailes un laba mūzika.
1: Katru trešdienu, 7:00 vakarā.
2: Good times, great oldies, with Lil Freddy.
3: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
4: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6 – vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas devā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā. Lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6 – spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāde Latvija.
5: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Devalt augstspiediena mazgātājs 199 eiro. Grunder benzīna lapapūtējs 119 eiro. Briežu mizas mulča 50 litri. Tikai 3,49. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala smārtred biedriem.
6: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
7: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
8: Fināla sezonas izpārdošana Jusk veikalos. Visām ar mēbelēm ietelpi no 50 līdz pat 75%. Pasteidzies izmantot pēdējo iespēju izdevīgi iegādāties ar mēbeles un sagatavoties nākamajai sezonai. Ienāc Jusk veikalā vai iepērcies Jusk LV.
9: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.
10: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
11: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltulnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
12: Mazā sestdiena. Atmiņas par nākotni.
13: Jā, šoreiz vienā atkal mūsdienu dāma, tā ir angļu arfiste Rachel Kičļu. Brīnišķīgi turpina savu lielo džezu arfistu Detroitas dāmu Dorothy's Ashley's un Alice Coltrane's tradīcijas ļoti labi izmantojot džezā arī arfu. Jā, džezā un mūsdienu mūzikā viņi ļoti labi iekļaujās arī dažādos citos pat popmūzikai tuvos žanros, bet nu arfa tomēr skan vienmēr tā ļoti vintāžīgi, tādēļ mums arī viņa ļoti noderēs arī šajā te veļu laika raidījumā, atsevišķi viņas pēdējo albumu sauca Flirty Ghost, tāds veļu laika nosaukums.
0: Little Freddy, uznājis džesiņu.
13: Jā, uzlaizīsim smuku džesiņu, ko mums piedāvā arfiste Rachel Kitchelu. Albumu Flirty Ghost atklāja fantastiski labu kompozīciju Mamone.

0: nāves beigām mums spēlē tādu maigu džesiņu, lai neiztramdītu veļus. Jā, veļu laiks ir sācies mums pirmā veļu laika programma, un tās izskaņā jūs zirat mūsdienu arfisti no Lielbritānijas Rachel Kitchener kompozīcija Mamon. Albums Flirty Ghost. Nu, bet noslēgsim vēl vienu tādu spocīgu gabalu no spocīgā Chick Corea albuma Leprechaun. Leprechauns, nu, tas ir tāds īru meža gariņš, arī principā jau vēlis.
1: Liti Freddy uzlaiž džesiņu.
0: Džesiņš no Chick Corea, 1976. Gads. Lielisks albums, Leprechaun, albumu kompozīcija Soft and Gentle. Visu labu, tiekamies vinila dienā!

0: Do Freddy? Os lives desse?
1: Mas às 6 dias.

0: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
1: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6. Vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas devā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā. Lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6. Spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāda Latvija.
2: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
3: Tele 2 aicina – neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
4: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.

0: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue – tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
1: iPhone 18 Pro visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
2: Tele 2 aicina, neesi sēne, e-vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
3: Hē, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste izīvošu.
4: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. Oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurnē vismaz pāris trīki. Roans Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. Oktobrī. Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.

0: gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com.
1: Hē, hey, mēs nesi izīvoši tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvoši 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvoši.
2: Sveiki, te Linda Lin. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko muzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēguma koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.

0: Volkswagen festivāls ir klāt. Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LB.
1: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās Alptāla kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos. Izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
2: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
3: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
4: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk?
5: Protams, Luminor Blue.
4: Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti. Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.